حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ فرماوان زِ ماجہ ہندین قدمن منز چھ جنت تہ مٲلۍ سنز خوشنودی اندر چھ رب سنز خوشنودی رژن کامین خاطر چھنہ دنیوی مال دولتچ ضرورت پیوان بلکہ چھ اتھ اندر پختہ ارادچ تہ خلوص نیتچ ضرورت پیوان۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: جی سامعین، پیام صبح آپ سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی اور میرے ساتھ ہیں ظہور احمد۔
5: جی، چونکہ آج انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ ابسٹیٹرک فشولا ہے، اس موضوع پر ہمارے ساتھی رشید نظامی نے معروف ماہر امراض خواتین ڈاکٹر تنزیلہ نذیر کے ساتھ ایک مختصر انٹرویو کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔
4: ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا پیام صبح پروگرام میں خیر مقدم ہے۔
6: تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔
4: ڈاکٹر صاحبہ، آج چونکہ دی انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ ابسٹیٹرک فشولا ہے، یہ کیا ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
6: ابسٹیٹرک فشولا سر، یہ وی کین سے کہ اب نارمل کنیکشنز ہوتے ہیں بٹوین ٹو آرگنز ان اے باڈی، ٹھیک ہے
4: جی۔
6: فیمیلز میں جو جہاں پہ فیمیل آرگنز انوالو ہوتے ہیں، اسپیشلی ان پریگننٹ لیڈیز جو ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم اپوزٹ فشولا کی بات کر رہے ہیں، تو جب ایک وومن لیبر میں چلی جاتی ہے تو اگر وہ لیبر پرولونگ ہو گیا یا اوبسٹرکشن میں چلا گیا، تو جو بیبی کا ہیڈ ہوتا ہے اور جو پیلوک بونز میں جو آرگن آتا ہے، جو ٹیشو آ جاتا ہے، وہ نیکروز ہو جاتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ ایک ایبنارمل گیپ، ایبنارمل ہول بن جاتا ہے، سے وی کین سے آگے بلیڈر ہے اور پیچھے آپ کو نیچے وجائنا ہے۔ تو دا موسٹ کامن جو فسٹولا بن جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وزائکو وجائنل فسٹولا، تو ایز اے ریزلٹ سمپلی کیا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو اب نارمل کنیکشن بن جاتا ہے، اس میں سے کرونک لیکیج آف یورین اسٹارٹ ہونا بن جاتا ہے، یورین پاس ہو جاتا ہے، انوالنٹری پیسج آف یورین۔ اسی طرح پیچھے سے جو یوٹرس کے پیچھے ہے، دیر از ریکٹم، نیچے وجائنا ہے، تو وی کین ہیو ون مور فسٹولا ان دیز پریگننٹ وومن جو بن سکتا ہے، دیٹ از ریکٹو وجائنل فسٹولا۔ As a result, there is involuntary passage of feces, yeah, stools, ہم کہتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں،
4: تو جس پہ کوئی کنٹرول نہیں رہ سکتا۔
6: ہاں ایگزیکٹلی، دیر از لاس آف کنٹرول، کیونکہ ایک ہول بن جاتا ہے تو کنٹینیوسلی وہاں سے یورین بن جاتا ہے، جو بلیڈر میں جانا ہوتا ہے بلیڈر سے وہ پاس ہو جاتا ہے نیچے سے، سمپلی وہاں سے بھی ریکٹم میں جو فیسز ہوتے ہیں، جو کلیکٹ ہوتے ہیں، وہ نیچے سے پاس ہو جاتے ہیں۔ تو اٹ از بوتھ انوالنٹری پیسج آف دیز فلوئڈز، اور سیکنڈ تو واٹ ہیپنس ٹو دا وومن، ایک تو ہو گیا، ایک تو کرونک اس کو لگاتار انوالنٹری ایسڈ آف یورین یا فیسز ہو جاتا ہے، ساتھ ایک لوکل ہائجین کا ایشو ہو جاتا ہے، ایک سوشل ایمبیرسمنٹ ہو جاتا ہے، یا کہیں وہ جا نہیں سکتی، کہیں وہ بیٹھ نہیں سکتی ہے، اور اس جو انوالنٹری پیسج ہوتا ہے، اس سے کرونک سکن اریٹیشن ہوتا ہے، کرونک ریکرنٹ انفیکشنز ہو جاتے ہیں یورین کے۔ تو دس از آل دیٹ ہیپنس۔
4: یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ خاتون جب اس کا بیبی پیدا ہونے والا ہو تو وہ وقت پہ ہسپتال نہ پہنچے، یا ڈیلے ہو جائے، یا گھر میں ڈیلیوری کرنے کی کوشش کریں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔
6: بالکل سر، تو مین موسٹ کامن کاز جو اس کا یہی دیکھا گیا تھا، جو یعنی جو ان اٹینڈڈ برتھ ڈیلیوریز ہوتی ہیں، جہاں سکلڈ برتھ اٹینڈنٹ آپ کو ساتھ نہیں ہے، جہاں ہاسپٹلائزڈ ڈیلیوری نہیں ہوتی، ہوم ڈیلیوریز ہوتی ہیں، یا پیریفریز میں جہاں آپ کو ایڈوکیٹ سٹاف نہیں ہے، وہاں کیا ہوتی ہے، لیبر میں چلی گئی، 2 دن رہی لیبر میں، 3 دن رہی لیبر میں، ڈیلیور نہیں ہو رہی، بائی دا ٹائم دے ریچ ہاسپٹل تو ڈیمیج از آلریڈی دیئر، تو یہ فسٹولا بن چکا ہوتا ہے۔
4: بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آج کے اس ٹیکنالوجی والے دور میں کیا ہمارے دیہی علاقوں میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے؟
6: بالکل، فیو ایئرز بیک اس سے بہت زیادہ ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہو چکا ہے، ریلیٹیولی کم ہو چکا ہے، یعنی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہم کو یہ کیسز، ابسٹرکٹ لیبر کیسز ملتے ہیں، پرولونگڈ لیبر کیسز ملتے ہیں، دیئر آر سرٹن فیسولاز دیٹ سٹل وی سی، تو ریزن تو ہمیشہ یہی ابسٹرکٹ لیبر یا پرولونگڈ لیبر ہوتا ہے۔ بیونڈ دیٹ

0: چھُ سائبر سیکیورٹی، سمندری سرحدن ہنٛز سلامتی تہٕ انسداد دہشت گردی منٛز شراکت دٲری مزید مستحکم کرنہٕ سۭتۍ اتفاق کوٚرمُت۔
1: سائپرس بھارت کے ٹاپ 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے۔ پچھلے ایک دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے۔ دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے۔ بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں۔ اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے 5 ورشوں میں اس انویسٹمنٹ کو پھر سے ڈبل کرنے کا لکش رکھ رہے ہیں۔
0: بھارت تہٕ سائپرسن چھُ پنٕنۍ تعلقات ہُررٲوِتھ تِم کلیدی شراکت دٲری ہٕنٛدِس سوٚتھرِس تام واتناونُک تہِ فٲصلہٕ کوٚرمُت تہٕ اکھ مُشترکہٕ ٹاسک فورس قٲیم کرنہٕ سۭتۍ چھُ اتفاق کرنہٕ آمُت یُتھ بنیٲدی ڈانچہٕ تہٕ جہاز رٲنی سان مختلف شعبن اندر اتھواسس پوچھر دِنہٕ ہیٚکہِ یِتھ۔ حکوٗمت کرِ سمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروٗع تہٕ بنگلہ دیش بیٚیہِ پٲکستانس سۭتۍ لگن وٲلۍ بارڈر یِن تیٖتۍ مضبوٗط بناونہٕ یِم پھٹرٲوِتھ اندر اژُن مشکل بنہِ۔ یِمن کتھن ہٕنٛز باوت کٔر مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہن نئی دِلہِ منٛز راتھ بی ایس ایف چہِ انویسٹچر تقریبہِ بیٚیہِ رستم جی میموریل لیکچر خطابس دوران۔ تِمو ووٚن زِ سمارٹ بارڈر تصورس تحت چھےٚ تمام قٕسمٕچہِ ٹیکنالوجی مربوط کٔرِتھ سرحدن ہٕنٛز سیکیورٹی ہُنٛد اکھ تیُتھ سیکیورٹی گرڈ تعمیٖر کرنہٕ باپتھ کٲم جٲری یتھ پٮ۪ٹھ حملہٕ کٔرِتھ کامیٲبی پراوٕنۍ ناممکن آسہِ۔ امت شاہن ووٚن زِ دٲخلہٕ وزارت کرِ جلدی سمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف یُس ڈرونو، راڈرو، جدید کیمراو تہٕ باقی نوین ٹیکنالوجیو سۭتۍ لیس آسہِ۔ اوڈیشا کِس چاندی پوٗرس منٛز آیہِ راتھ مۄخصر دوٗری ہٕنٛدِ بیلسٹک میزایل اگنی ونٕچ کامیٲبی سان آزمٲیش کرنہٕ۔ بچاو وزارت ووٚن زِ یہِ آزمٲیش سپٕز تمام آپریشنل تہٕ تکنیکی پیمانن پٮ۪ٹھ کامیاب۔ آزمٲیش آیہِ سٹریٹجک فورس کمانس تحت کرنہٕ۔ یہِ کامیاب آزمٲیش چھِ بھارتٕچہِ کلیدی بچاو تیٲری اندر اکھ ہُریمانہٕ میٖلہٕ کٔنۍ تہٕ امہِ سۭتۍ میلہِ بھروسہٕ مند بچاو صلٲحیژن پٮ۪ٹھ اعتمادس بیٚیہِ ہن پوچھر۔ اگنی ون چھُ مۄخصر دوٗری ہُنٛد سرفیس ٹُو سرفیس بیلسٹک میزایل یُس بھارت کِس کلیدی میزایل پروگرام کہِ اکہِ حصہٕ رٔنٛگۍ مُلکس اندری تیار چھُ کرنہٕ آمُت۔ یِمہٕ خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان۔ جموں کشمیر یوٗ ٹی مُنشیات کہِ لانتہٕ نِش نجات دیونہٕ باپتھ چھُ ہتن دۄہن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشا مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمین ہُنٛد سلسلہٕ شد و مد سان جٲری تہٕ مُنشیاتُک ڈانچہِ مۄنجہِ پراٹنہٕ تہٕ اتھ یچھ عادتس منٛز پھسیمتٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛزِ بازآباد کٲری باپتھ چھُ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلنہٕ یِوان۔ جموں کشمیرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھِ ذٲتی طور نشا مُکت جموں کشمیر ابھیانس پٮ۪ٹھ نظر گُزر تھٲوِتھ تہٕ تِم چھِ مُختلِف ضِلعن منٛز گٔژھِتھ تَتہِ پد یاتراہن تہٕ بیدٲری پروگرامن ہٕنٛز قیادت کران۔ آز گژھن تِم جنوٗبی کٔشیٖر ہٕنٛدِس شُپین ضِلعس منٛز ییٚتہِ اکھ نشا مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پد یاترا سپدان چھےٚ۔ مُنشیاتس متعلق چھُ پیش جموں کشمیر کِس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سُنٛد یہِ پٲغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: کواڈ خارجہ وزیرن ہٕنٛز میٹنگ سپدِ 17 مئی نئی دِلہِ منٛز تہٕ امہِ باپتھ چھےٚ تمام تیٲری مُکمل کرنہٕ آمژٕ۔ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر سٕنٛدِس دعوتس پٮ۪ٹھ واتن آسٹریلیا خارجہ وزیر پینی وانگ، جاپانٕکۍ خارجہ وزیر توشیمیتو موتیگی تہٕ امریکی خارجہ وزیر مارکو روبیو میٹنگ منٛز حصہٕ نِنہٕ باپتھ نوِ دِلہِ۔ خارجہ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ خارجہ وزیر کرن پٔتمہِ ؤری اولہِ جُلے واشنگٹن ڈی سی یس منٛز سپدیمتِس خیالن ہٕنٛدِ تبودلہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ کھُلہٕ تہٕ آزاد بھارت بحر الکاہل کِس کواڈ وِجنس پٮ۪ٹھ خیال باوت۔ جموں کشمیرٕکۍ ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن چھِ یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن کالجن منٛز دٲخلہٕ نِنہٕ والٮ۪ن وۄمیدوارن اپیل کٔرمٕژ زِ تِم ہُررٲوِن کالج آپشن یُتھ تِم تمن کن نت کن کالجس من داخلہ میل۔

0: آکاش وانی نیوز ست کران وون تمو زمیدوارو کیچن خاص کالجن من داخل باپت ہیت آپشن دتمت یم کن میرٹس اندر نئین کس صورتس من تم نقصان سپدے
1: ہم نے رینک لسٹ ایشو کیا ہے اسٹوڈنٹس کا, ایک ڈائنمک رینک لسٹ بنایا ہے, آج ہے وہ ویزیبل ہے اسٹوڈنٹس کو. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کسی بھی پروگرام کے لیے اپلائی کیا ہے کسی بھی کالج میں تو اس کو اپنی رینک اس میں نظر آئے گی. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کم ہی پروگرامس کے لیے اپلائی کیا ہے, ان کو لگا ہے کہ ہم کسی دو یا تین پروگرام کے لیے اپلائی کریں گے ہمیں ایڈمیشن مل جائے گا, لیکن ان کو سوچنا پڑے گا کہ ایڈمیشن ملے گا آن دا بیس آف میرٹ بٹ آن دا بیس آف انٹیک آلسو. آج سے جو ہم رینک دکھا رہے ہیں تو ان اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے گا جن کی رینک نیچے ہوگی. اسی لیے میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسیز بڑھا دیں ابھی سے, کیونکہ ان کی چوائسیز اوپن ہیں, یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں یہ چوائسیز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک. تو میری سب اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک, اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی. ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے, تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے, لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ آج سے اپڈیٹ ہو جائے گا.
0: 62 نفرن چھ رنگ رنگ طبی مسل ویترین پیوان تو امن مسلن من بے قابو بلڈ پریشر تہ اخ مسل آسان یمہ باپت تم احتیاط ورتاونی ضرورت چھ. ات بارس من وون مزید وضاحت کران بزرگن ہندن طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاشوانی نیوز ست کت کران.
2: ریسرچ ہاوان کہ ہر چور بزرگ شخصن من صرف اکس بلڈ پریشر کنٹرولس من بزرگن من ہائی بلڈ پریشر سائلنٹ کلر ونان کیاز کی یہ کن خاص علامتی ورائے دماغس دلس بکوچن تو اچھن نقصان واتناوان. انکنٹرول بلڈ پریشر یعنی اخت 40/90 کھوتے زیادہ سٹروک ہارٹ اٹیک کڈنی فیلئر تو یادداشت کم گسنک سبب بنان. دہائی بلڈ پریشر چیک کرن دوا وقتس پہ کھیون نون کم کرن واک کرن تو ڈاکٹر سندس مشورس پہ پکن ضروری.
0: اجازت ہے برو بوجھو خاص خاص خبر بے ایک فرے. بھارت تو سائپرسن دہشت گردی ست نمٹنے باپت اخ مشترکہ فورس تشکیل دن ست اتفاق کورمت تو دشوئی ملکو چھ پان ون تعلقات کلیدی شراکت داری ہند درجہ دیتمت. مرکزی حکومت کری سمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع یت بنگلہ دیش تو پاکستان سے تمام سرحد تیت بناونے ین یپر نہ کانہ تہ داخل ہیکہ سپدت. بھارتن کر اڈیشہ کس چاندی پورس مز مخصر دوری ہندی بیلسٹک میزائل اگنی ونچ کامیاب آزمائش تو یم رت شتویں تاریخ سپد نئی دل مز کاڈ خارجہ وزیرن ہز میٹنگ. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اخ بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 5 منٹن پہ نشر. اس دیو اجازت خدا حافظ.
3: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے, آپ سن رہے ہیں پروگرام پیام صبح. ابھی ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگراموں پر.

سعید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، راوی گلشن بدرنی۔ صبح کے 10:30 پر آج کے ہمارے مہمان ہیں سینئر ایڈوکیٹ اور معروف سماجی کارکن عبدالرشید ہاجورا۔ آپ کے ساتھ بات کریں گے رشید نظامی، نشے کی لت سے پاک معاشرے سے متعلق۔ ظہور احمد گابرو اور ساتھی چھک درو پیش کریں گے صبح 11:30 اور دوپہر 2:30۔ بزم نسواں راستہ ہوگی 12:40 پر، مہمان ہے ڈاکٹر نکہت فردوس۔ پروگرام کا موضوع ہے انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ ابسٹیٹرک فشولا۔ پہاڑی پروگرام سپہر 4:00 اور گوجی پروگرام روز کی طرح نشر ہوگا شام 5:00۔ شینا پروگرام سپہر 4:30 نشر ہوگا۔ تیہاتی بھائی اپنا پروگرام سماعت کریں گے شام 6:10 پر۔ اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ عبد القیوم بٹ اور ایم ایس فردوس کی مابین گفتگو ہوگی، موضوع ہے ہائی ٹیک پالی ہاؤس۔ حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شہر بین میں ملے گی شام 7:00۔ رات 8:00 پروگرام وادی کی آواز نشر ہوگا۔ رات 8:30 پر ضلع نامہ نشر ہوگا۔ آج کا ضلع نامہ ضلع بڑگام سے متعلق ہے۔ آج رات 9:00 سپانسر پروگرام ہم سفر کا تازہ شبھارا نشر ہوگا، موضوع ہے قربانی کے آداب و احکام۔ مقرر ہیں مولانا فیاض احمد زورو، پروڈیوسر سلیم اعجاز کپرا۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ میڈیا میں 268.8 کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر صبح کے 8:00 رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے سماچار پربھات پیش ہوں گے۔

0: پرانی صبح میں ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، تو اب ان شخصیات کا ذکر جو آج کے دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔
1: جی، یہاں بھارت کے مشہور بالی ووڈ اداکار نتیش پانڈے 23 مئی 2023 کو وفات پائی ہے۔
0: نتیش پانڈے ایک ٹیلنٹڈ ایکٹر تھے جنہوں نے فلم بازی، گھوسلا کا گھوسلا، اوم شانتی اوم اور دبنگ 2 جیسی فلموں میں کام کیا۔ اگر ٹی وی شوز کی بات کریں تو تیجس، سایہ، منزلیں اپنی اپنی، کچھ تو لوگ کہیں گے ان کے ٹی وی شوز ہیں، اور کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔
1: جی، بھارت کے معروف ٹیسٹ کرکٹر مادھو منتری 23 مئی 2014 کو گزر گئے،
0: 92 سال کی عمر میں گزر گئے۔ اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مادھو منتری جو ہیں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کی شروعات جب کی تو 51-52 کی ٹیسٹ سیریز میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف کھیلا اور صرف 4 ٹیسٹ کھیلے۔ لیکن مادھو منتری کو کیسے مانا جاتا ہے؟ مادھو منتری سنیل گواسکر کے ماموں تھے اور سنیل گواسکر کے پہلے گرو تصور کیے جاتے ہیں۔ سنیل گواسکر کو تشکیل دینے میں مادھو منتری کا بڑا ہاتھ تھا۔
1: جی رشید، معروف کینیڈین ریسلر اوم ہارٹ 23 مئی 1999 کو ایک حادثے میں مارے گئے۔
0: بہت زبردست پروفیشنل ریسلر تھے یہ۔
1: ہاں،
0: یہ 34 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جس نے جیسا آپ نے کہا کہ حادثے میں گزر گئے۔ ان کو رنگ میں نا مختلف ناموں سے جانا جاتا تھا، دی راکٹ ان کو کہا جاتا تھا، دی بلو اینجل ان کو کہا جاتا تھا، دی بلو بلیزر ان کو کہا جاتا تھا، دی اوینجر ان کو کہا جاتا تھا۔ تو ظہور سب امس کے تم شخصیات امزن از کی تو یہ دنیا تلے بھی درام اچھی دنیا شبھ سوات یوس یور آو
1: تمشنیر
0: تمشنیر۔ مگر وہ کیا شاید نہ ضروری
1: کہ اس گزارو پانی زندگی تیت پیٹ کی ات پیٹ سوئن زندگی پگہ یاد کرن۔
0: بالکل صحیح،
1: سوئن زندگی گز بن لاکھ مثال یت مزد کنسی نقصان ایسا ووت میں
0: بالکل تو
1: اس کو تحجد پنس قومس اس گسوئی ہم سادس نیرو اس کے ساسن کیا پخت کن تو
0: ماشاءاللہ بڑ زبردست اس بوزا ماں اک بات ہن اک کہ ہم باندھی ہے کو بوزت یشو رسول میر صاحبن کلام تے آواز وہی جیلانی صاحبن مشپور و امید یشو تیمو بوتا من زیم زیادہ اس پیش کران کہ اگر بوچ وارے اصل یوزن اک اپیل کران چھو اک بہترین کلام ولی بوزا
1: کرو پیش۔

رسول میرسلم کلام آواز وحی جیلانی، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آکاشوانی سری نگر سے۔ پروگرام ہے پیام صبح، 8:30 ہونے والے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں ہم آکاشوانی دلی سے اردو خبرنامہ ریلے کریں گے۔

0: اپنے آغاز کے بعد سے ملک بھر میں منعقد ہوئے 18 روزگار میلوں میں اب تک 12,00,000 تقررنامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19واں روزگار میلہ ملک بھر کے 47 مقامات پر ہوگا۔ ملک بھر سے تقرری پانے والے امیدوار مختلف وزارتوں اور محکموں میں ملازمت حاصل کریں گے، جن میں ریلویز، داخلہ، صحت و خاندانی بہبود اور اعلیٰ تعلیم سمیت دیگر محکمے اور وزارتیں شامل ہیں۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے ریکارڈ 2.86 لاکھ کروڑ روپے کی رقم اضافی اثاثے کے طور پر مرکزی حکومت کو منتقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ رقم مالی سال 2025-26 کے لیے تھی جو آر بی آئی کی

0: پھیلانے پر مبارکباد دی. جناب شاہ نے کہا کہ اس بلند ترین علاقے اور سخت آب و ہوا کے حالات میں یہ قابل تحسین کارنامہ انجام دے کر ٹیم نے آئی ٹی بی پی کے خود سے پہلے ملک کے موٹو کی شان برقرار رکھی ہے. جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
1: آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. 10 دن سے بھی کم مدت میں یہ تیسرا اضافہ ہے. دلی میں پیٹرول کی قیمت میں 87 پیسے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ 99 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے, جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 91 پیسے کا اضافہ ہو کر یہ 92 روپے 49 پیسے لیٹر ہو گیا ہے. یہ اضافہ ایران تنازع اور آبنائے ہرمز میں رکاوٹ کے سبب خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اچانک اضافے کے دوران ہوا ہے. اس دوران پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل بھرپور مقدار میں دستیاب ہے اور پورے ملک میں سپلائی بھی مستحکم ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری نہ کریں اور ایندھن کی خریداری اپنی اصل ضرورت کے مطابق کریں. وزارت نے مزید کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ کی جانے والی کھپت اور عوام کے تعاون سے اس یقین دہانی میں مدد ملے گی کہ زیادہ مانگ والے ان دنوں کے دوران ایندھن سبھی کے لیے دستیاب ہے. مدھیہ پردیش سرکار نے یکساں سول کوڈ یو سی سی کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا ہے. وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کل سیکرٹریٹ میں ucc.mp.gov.in ویب سائٹ کا آغاز کیا. پورٹل کے ذریعے سیاسی پارٹیاں اور سماجی تنظیمیں مجوزہ یو سی سی معاملے پر اپنے خیالات اور مشورے پیش کر سکتی ہیں. رد عمل داخل کرنے کی آخری تاریخ اس سال 15 جون مقرر کی گئی ہے. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ فوٹو کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے. اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ آج تک تھی. سی بی آئی نے کہا کہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک اور غیر مجاز انٹرفیس کے متعدد کوششوں سے خلل اندازی کے خدشے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا. بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپی حاصل کرنے کے بعد پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے طلبا کو 2 دن ملیں گے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش اور اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات نے دلی, پنجاب, ہریانہ, چندی گڑھ, راجستھان, بہار, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ اور اوڈیشا میں اگلے 5 دن کے دوران سخت گرمی سے متعلق اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے. اسی طرح کے موسمی حالات اگلے 5 دن تک ساحلی آندھر پردیش, تلنگانہ, مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی رہیں گے. گنگائی مغربی بنگال, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکل میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, ذیلی ہمالیہ مغربی بنگال اور سکم میں کل تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. مدھیہ پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری ہیں. ریاست کے 42 ضلعوں میں بھارتی محکمہ موسمیات نے شدید گرمی سے متعلق وارننگ جاری کی ہے. کئی خطوں میں درجہ حرارت کے اوسط سے زیادہ رہنے پر ریڈ, اورنج اور یلو الرٹ جاری کیے گئے ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: مدھیہ پردیش شدید گرمی کی گرفت میں ہے. ریاست میں ٹیکم گڑھ, چھترپور اور پنہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. ان تینوں مقامات پر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. گوالیار اور 20 دیگر ضلعوں میں شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے, جبکہ گوالیار اور دیگر 20 ضلعوں میں اورنج الرٹ اور بھوپال, اندور سمیت دیگر 16 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. مدھیہ پردیش کے 10 ضلعوں میں درجہ حرارت کل 44 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہا. گرمی کی یہ شدید لہر 31 مئی تک جاری رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کے لوگوں کو اگلے 10 دن تک گرمی سے کوئی راحت نہیں ملے گی. بھوپال سے ابھیرم گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
1: ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کے گرین کارڈ طریقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان غیر ملکی شہریوں کو جو مستقل سکونت چاہتے ہیں اس کی درخواست دینے کے لیے اپنے وطن واپس جانا ہوگا. اس قدم سے پہلے امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات یو ایس سی آئی ایس نے ایک پالیسی تیار کی تھی جس میں امریکہ میں رہنے والے صرف ان لوگوں کو منظوری دی جائے گی جو غیر معمولی حالات سے دوچار ہیں. امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کیا ہے. محترمہ گبارڈ نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر ابراہم ولیمز میں ہڈیوں کے کینسر کی تشخیص کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہیں جو 30 جون سے نافذ ہو جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھے استعفے میں محترمہ گبارڈ نے کہا کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فرائض انجام دینے کا موقع فراہم کرنے پر بے حد مشکور ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات حیدرآباد میں کھیلے گئے میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 55 رن سے شکست دی.

0: اِنفیٚکشن. تہٕ یُس یہِ لوور یوٗرِنٔری ٹریکٹ اِنفیٚکشن چھُ، یہِ چھُ واریاہ آسان پینفُل، تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ آسان واریاہ اِرِٹیٹِنٛگ، یہِ چھُ واریاہ تنٛگ کران ییٚمہِ اِنسانَس، أکِس پیشنٹس. بَٹ اگر یہِ ہیوٚر کُن گوٚو کِڈنِیَن کُن، یہِ چھُ بَنان لایف تھریٹنِنٛگ، یہِ چھُ واریاہ زیادٕ خطرناک بَنان، یَتھ أسۍ پایلونیفرایٹس وَنان چھِ.
1: ڈاکٹر صٲحبا، یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ صحیح، وۄنۍ چھُ اَتنَس یہِ وٕچھُن زِ اَتھ کیاہ چھِ وجوٗہات، یہِ گژھان کَمہِ سۭتۍ چھُ. اَسہِ چھُ یہِ وٕچھمُت کینٛژَن پیشَنٹَن چھُ یہِ بار بار حظ آسان گوٚمُت.
0: اَتھ اگر کازِز وٕچھو، یوٗجؤلی چھُ اَتھ اَکھ بیکٹیٖریا کاز آسان ایٖکولَے، یُس أسۍ جَنرلی وٕچھان چھِ جی آی سِسٹَمَس منٛز. چوٗنٛکہِ یوٗرِتھرا تہٕ یہِ جی آی سِسٹَمُک یُس اوپنِنٛگ چھِ آسان، یہِ چھِ آسان بِلکُل نَزدیٖک. اَتھ چھِ اینیٹمی تِژھ کہِ اگر ہایجیٖن تھاوو نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھِ ہٮ۪کان ایٖزلی پاس گٔژھِتھ یوٗرِنٔری ٹرٛیکٹَس منٛز. سُہ چھُ اَکھ مین کاز. ماجَن بیٚنٮ۪ن منٛز چھُ یہِ زیادٕ یِوان وٕچھنہٕ، کیٛازِکہِ اَتھ چھِ اینیٹمی ییٖتِژھٕے تِمَن منٛز کہِ یہِ چھُ بِلکُل نَزدیٖک آسان. نمبر دو جو ہم دیکھتے ہیں، دوسرا کاز جو ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ اندر کوئی فارن باڈی ہے لایک کیلکولے، اگر سُہ اتیتھ روز، انفیکشن چھُ بار بار گژھان. یا سٹون یتھ ونو کیلکولے اور کڈنی سٹون، یا کُنہِ جایہِ کُنہِ وِزِ چھِ بلیڈرس منٛز آسان سٹون، تہٕ تمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ یہِ کنٹِنیو بار بار گژھان انفیکشن. نمبر ترٛےٚ، اگر وٕچھو أسۍ، کینٛہہ چھِ بیڈ رِڈن پیشنٹس آسان یِم بِلکُل ؤسِتھ چھِنہٕ ہیٚکان، تِمن منٛز چھُ پیٚوان کیتھیٹر لاگُن، لانگ ٹرم یوٗز کیتھیٹر، یہِ چھُ اکھ کاز بنان. یا اگر أسۍ وٕچھو ماجہِ بیٚنہِ یِم تھوڑا ایجڈ چھِ آسان، یِمن منٛز چھُ مینو پاز گژھان، تمہِ وِزِ چھُ گژھان اکھ ہارمون ایسٹروجن بِلکُل کم، سُہ چھُ بَنان اکھ اصل اینوارمینٹ امہِ خٲطرٕ کہِ یوٗ ٹی آی چھُ وارٕ وارٕ گژھان. تہٕ یِم چھِ کیٚنٛہہ مین کازِز. بیٚیہِ چھُ بیٚیہِ اکھ کاز، اگر وٕچھو اِمیوٗن سپریسڈ پیشنٹس یِم چھِ آسان لایک ڈایبِٹِکس، یِمن منٛز چھُ یہِ بار بار گژھان. بیٚیہِ اگر أسۍ وٕچھو، وُمینز آر مور پرون ایز کمپیٲرڈ ٹُو مین، کیونکہِ جو میں نے پہلے بولا، ان کی اینیٹمی ہی ویسی ہوتی ہے، یا ان کی لایف پلان میں ایسے کچھ یہ آتے ہیں کنڈیشنز کہِ تمہِ وِزِ چھِ آسان یِم پرون، لایک پریگنینسی ایک کنڈِشن ہے، ییٚمہِ وِزِ یہِ بار بار چھُ گژھان.
1: تَوَے کوٚر مےٚ تہِ پروگرام کِس آغازَس منٛز عرض زِ یۄس یہِ بیمٲرۍ چھِ، یہِ چھِ ماجن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ تعلُق تھاوان، تہٕ یُس زَن وۄنۍ سِمٹَم چھُ، کِتھ کٔنۍ نَنہِ أکِس پیشَنٹَس زِ مےٚ ہَسا چھِ یوٗرِنٔری ٹریکٹ اِنفیکشَن؟ کیاہ سِمٹَم، کیاہ ساین اینڈ سِمٹَمٕز چھِ اَتھ آسان حظ؟
0: اگر أسۍ سِمٹَمَن ہِنٛز کَتھ کَرو، یوٗجؤلی چھُ یِوان اورے پیشَنٹ ہیٚتھ کہِ مےٚ چھُ یِتھ کٔنیٚتھ یوٗریٖن خراب، یَتھ یہِ وَنان سِمپٕل لینٛگویج منٛز، کیٛازِکہِ اَتھ چھِ تِتھی سِمٹَمٕز آسان، لایک یِمَن چھِ آسان أرجَنسی. أرجَنسی مطلب یوٗریٖن آو، یِم چھِنہٕ ہیٚکان واشروٗمَس تام ویٹ کٔرِتھ کہِ یِم گژھن بِلکُل جلدی واتٕنۍ واشروٗم تام. نمبر زٕ چھِ بٔرنِنٛگ مِکسچُریشن، یَتھ أسۍ کَہرُن وَنو، مطلب واریاہ عذاب چھُ گژھان یوٗریٖن پاس کَرَن وِزِ. نمبر ترٛےٚ چھِ آسان پیلوِک پین، مطلب یَتھ أسۍ وَنو نِچی أڈ تَل چھِ آسان پین، پٔتھۍ کِنۍ چھِ آسان کَمرَس دَگ. اِوٕن اگر یہِ زیادٕ پَہَم بَڑیو تہٕ چِلٕز چھِ، مطلب تۭرٕ، تَپھ، یِم چھِ اَتھ مین سِمٹَمٕز. بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ پیشَنٹٕس، اگر یِمَن منٛز سِویَر آسہِ تہٕ ڈِسکَلریشَن آف یوٗریٖن چھُ گژھان. ڈِسکَلریشَن آف یوٗریٖن مطلب یِم چھِ وَنان یہِ ہَسا چھُ واریاہ یَلو کَنسَنٹریٹِڈ، یا کُنہِ وِزِ چھُ ریڈِش نیران، تَمہِ مطلب گوٚو کہِ أمِس چھُ اَتھ منٛز ہیٚکان کُنہِ وِزِ بٕلَڈ پاس گٔژھِتھ، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ اَتھ کَلَر گژھان چینٛج. یا کبھی کبھی یہِ بولتے ہے کہِ سٹرانٛگ سمیل آتی ہے یوٗریٖن سے، یا کلاوڈی دِکھتا ہے یوٗریٖن. تو یہِ کُچھ سِمٹَمٕز ہے جو پیشَنٹ ہمارے پاس لے کر کے آتا ہے.
1: ڈاکٹر صٲحبہ، یِم چھِ تِم ساینز اینڈ سِمٹَمٕز یِم زَن أمِس پیشَنٹَس اَمہِ ساتہٕ گژھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یوٗرِنٔری ٹریکٹ اِنفیکشَن گژھِ. تہٕ اَتھ موضوعَس پٮ۪ٹھ کَرو بیٚیہِ تہِ کَتھ، تِکیازِ یہِ چھُ بَڑٕ عام موضوع حظ، خاص کر یَتھ کٔشیٖرِ منٛز. تَمہِ برونٛہہ بوزو یہِ پٲغام.
2: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹمالوٗ. یہِ چھُ سُہ اِدارٕ ییٚتہِ علاجہِ باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تَیار سَپدان چھِ. بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹمالوٗ، فون 7051545788. ؤلِو بوزو تاثرات تِمن مٔریٖزن ہِنٛدۍ یِم ییٚتہِ علاج کٔرِتھ صحت یاب سپٕدۍ.
3: سر، أسۍ چھِ عبدالعہد نجار، روزان چھِ پٹن نِہال پورہ. تہٕ اَسہِ حظ اوس اَڑٮ۪ن ڈاکٹرو ووٚن یہِ ہسا چھِ ژےٚ نٔرو پرابلم، اَڑیو دوٚپ ڈِسک چھِ، اَڑیو کیاہ تہِ، بہرحال کانٛہہ فرقہ گٔے نہٕ. پتہٕ جِناب اوس بہٕ اَمہِ برونٛہہ یور آمُت میادٕ خٲطرٕ، سُہ تہِ کوٚر مےٚ سالو ییٚتی سۭتۍ. سر، تَمہِ پتہٕ کٔر مےٚ کٲم، مےٚ پیٚو یاد، مےٚ دِ بہٕ جُلُس وَتے، تہٕ جِناب پتہٕ ووتُس بہٕ ییٚتُتھ، ییٚتہِ کوٚر مےٚ عرض تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ پیٚو، تۄہہِ دِتُو دوا. ہفتس منٛز آس بہٕ 50% گوس رِہایہِ نِش. وۄنۍ چھُس بہٕ آز لورِ پٮ۪ٹھٕے تہٕ باتھ روٗم تہِ نیران، ہُتھ پٲٹھۍ ٲسۍ مےٚ نفر زٕ تُلان کھۄنہِ منٛز، نِوان ٲسِم باتھ روٗم. لاکھ لاکھ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن، تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ لورِ پٮ۪ٹھ باتھ روٗم کُنُے زوٚن تہِ اَژان، تہٕ واریاہ فرق چھِ.
4: أمِس حظ ٲس آسان یِمن ہَچن دَگ، یِمن کھۄن وَٹن دَگ، دۄہَس ٲس آسان یِتھٕے کٔنۍ مٲلِش کران، یہِ کران، أمِس ٲس نہٕ فرقہ یِوان کِہینۍ. ماجہِ حظ، ماجہِ، أمِس ٲس نہٕ فرقہ یِوان کِہینۍ. یہِ ٲس آسان دۄہَس وَدان، نہ کھانا کی نس کر کی دہس ثور

0: پانٛژھِ لَٹہِ ژَلان یہِ رۄہے مےٚ کٔرِو دَگہِ اِنجَکشَن مےٚ کٔرِو دَگہِ اِنجَکشَن یَنہٕ أسۍ یور أنِو تہٕ تَنہٕ آیہِ أمِس واریاہ فرق آز حظ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ سیُن ویُن ژاران نٮ۪بر اَندَر اَسان گِنٛدان اَصٕل پٲٹھۍ آز نہٕ کِہیٖنۍ ٹوٹَل نہٕ کِہیٖنۍ راتَس آرام تہِ کَران پانَے صُبحٲے وۄتھان کَران کھٮ۪وان چٮ۪وان اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ آیَس بہٕ پانَس تہِ أمۍ پنٛنہِ زوٗ خٲطرٕ تہِ آز مےٚ دوٚپ أمِس آیہِ فرق تہٕ وۄنۍ یی مےٚ تہِ
1: اَسلامُ علیکُم مےٚ چھُ ناو رفیٖقہ بہٕ چھَس روزان رَٹھسَن بیٖرو تہٕ مےٚ حظ کَلَس پرٛابلِم بہٕ گٔیَس واریاہَن جایَن مگر فرق آیہِ نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ مےٚ گٔے لگ بگ 2019 پٮ۪ٹھ پَکان اَپٲرۍ یَپٲرۍ ہاسپِٹَلَن مگر فرق آیہِ نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ أسۍ شُکُر خۄدایَس کُن مےٚ بوٗز ریڈیوَس پٮ۪ٹھ پروگرام بہٕ آیَس یور ڈاکٹر فیروز چھُ اَصٕل علاج کَران اَصٕل پٲٹھۍ چھِ یہِ دَوا وَوا دِوان رِلیکٕس خرفی تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن آز چھِ مےٚ واریاہ فرق نٮ۪صفہٕ زیادٕ چھِ مےٚ آز فرق وۄنۍ گوٚو مےٚ کَمٕے ٹایم یور یِوان اِنشاء اللہ اُمید چھِ فرق گژھِ پوٗرٕ
2: مےٚ حظ ٲس یہِ بازٕ سۭتۍ تہٕ أمۍ حظ اوس کوٚرمُت واریاہ علاج ؤریَس کھنٛڈَس أمِس نہ حظ گٔے نہٕ فرق کِہیٖنۍ نہٕ شُکُر خۄدایَس کُن ییٚتہِ حظ کھٮ۪وان 10 دۄہَن دَوا تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن أمِس حظ درٛایہِ سۄ کٔنۍ أمِس ٲس 5 ml أمِس حظ درٛایہِ سۄ کٔنۍ شُکُر خۄدایَس کُن تہٕ پَتہٕ ڈاکٹر صٲبَس کُن
3: خٲر مقدم دوستو تُہُنٛد یَتھ پروگرامَس منٛز یَتھ ناو چھُ صحتہِ بدن آز چھِ أسۍ یَتھ پروگرامَس منٛز کَتھ کران ڈاکٹر آسیہ گُلزار صاحبَس سۭتۍ آز چھُ سون موضوع یوٗرِنری ٹریکٹ اِنفیکشن یۄس زَن پِشابَس سۭتۍ رِلیٹِڈ اکھ بیمٲرۍ اکھ چھِ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ آز سٹوٗڈیوَس منٛز ڈاکٹر فیروز صٲب تہِ تشریٖف تھٲوِتھ یِم زَن MD چھِ ییٚمہِ حیا ویلنس اینڈ رِسٲرٕچ سینٹرٕکۍ تہٕ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ تہِ کرو تھوڑا بہت کَتھ ڈاکٹر صٲب اکثر چھُ وٕچھمُت اَسہِ حظ بوٗزمُت چھُ حالانکہِ یہِ ہیٚکہِ مِتھ تہِ ٲسِتھ تُہۍ ہیٚکِو فیروز صٲب اَتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ جواب دِتھ زِ دَپان چھِ أمِس ہسا گوٚو پِشابَس اِنفیکشن أمۍ کھیٚنا گَنٛڈٕ زیادٕ أمِس ہسا گوٚو پِشابَس اِنفیکشن أمۍ کھیٚو نا مَرژٕوانٛگُن زیادٕ أمِس ہسا گوٚو پِشابَس اِنفیکشن أمۍ کھیٚنا گرم چیٖز چوٗنٛکہِ یہِ چھُ یوٗنٲنی طریٖقہٕ علاجُک پروگرام تہٕ تُہۍ چھِو یوٗنٲنی علاجسٕے سۭتۍ تعلُق تھاوان تہٕ سٲنۍ یِم زَن گَرَس منٛز مصالہٕ جات چھِ یِم تہِ چھِ یوٗنٲنی دَوہَن منٛز اِستعمال سَپدان اَتھ کَتھِ منٛز کۭژاہ حقیٖقت چھِ
4: اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم صحیح فرمو تۄہہِ نِظامی صٲب چوٗنٛکہِ پرٛیوینشَن اِز بیٹَر دین کیور سانٮ۪ن سامعیٖنَن گژھِ یہِ پَتہ آسٕنۍ ییٚمِس چیٖز نالیج آسٕنۍ کٕم چیٖز چھِ تِم یِمو چیٖزو سۭتۍ اَسہِ کانٛہہ پرٛابلِم گژھِ اور کٕم چیٖز چھِ تِم یِمو سۭتۍ أسۍ ٹھیٖک روزو یُس تۄہہِ فرمو گَنٛڈٕ چھُ گَرم چیٖز چھُ مصالہٕ جات چھُ یا گاڈ چھِ یا چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بیٚیہِ فرمو تہِ سۭتی پَنٕنِس یَتھ منٛز کہِ أسۍ چھِ یوٗنانی فِزِشَنٕز اور اَسہِ چھُ آسان مِزاجَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ علاج حظ کران یعنی أسۍ چھِ وَنان بلگٲمی سفراوی سوداوی دموی مِزاج یِم چھِ مِزاج ژور حظ یِمن ژورَن پٮ۪ٹھ چھُ اِنسان سُنٛد معیار اور دارمدار ڈِپینٛڈ یِتھَے کٔنۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ UTI أسۍ وٕچھان چھِ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ یوٗنانی فِزِشَنٕز اور أسۍ چھِ یوٗنانی طرزَس پٮ۪ٹھ علاج تہِ کران اور مِزاجَس پٮ۪ٹھ تہِ کران چوٗنٛکہِ سون علاجُک دارمدار چھُ مِزاجَس پٮ۪ٹھ آسان اور أتھۍ پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر آسیہ جی تۄہہِ سۭتۍ پروگرام کوٚر کہِ UTI یوٗرِنری ٹریکٹ اِنفیکشن اَتھ منٛز چھُ یہِ کہِ یِمن ہُنٛد بَڑٕ عمل دخل آسان کہِ أسۍ چھِ وَنان کہِ یَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ یوٗریٖن خراب گوٚو أمِس دِیو سا شُہُل شُہُل چیٖز کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ اَتھ برعکس اَگر اَسہِ گرم کھے یعنی گنٛڈٕ کھیٚو کانٛہہ چیٖز کھیٚو یہِ ہیٚکہِ اَتھ پرٛڈِسپوزِنٛگ فیکٹٲرٕس بٔنِتھ یعنی یِم ہٮ۪کن اَتھ منٛز پرووکٕتھ یِم ہٮ۪کن اَتھ منٛز بَڑٲیِتھ تہٕ بہتر چھُ آسان یِمن اَتھ دورانَس منٛز یِمن چیٖزَن ییٚمہِ ساتہٕ یُتھ کانٛہہ تکلیٖف آسہِ اَتھ منٛز یِم چیٖز ایوایڈ کَرٕنۍ
3: تہٕ ڈاکٹر آسیہ جی مےٚ ؤنۍتو زَن تشخیٖص تُہۍ کران چھِو کیٛاہ ہیٚو تشخیٖص چھُو تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو تُہۍ پیشنٹس کران کیٛاہ ایٚگزامنیشن چھِ پیٚوان کرٕنۍ اَتھ چھا سِمپٕل رینڈم اکھ یوٗریٖن ٹیسٹ لگان ضروٗرت کِنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ ایٚگزامنیشن چھُ أمِس پیٚوان کرُن
5: اگر أسۍ سِمپٕل UTI وٕچھو UTI خٲطرٕ چھِ اَسہِ سِمپٕل اکھ یوٗریٖن روٹیٖن ایٚگزامنیشن پیٚوان کرُن تَتھ منٛز چھُ اَسہِ نیران کہِ أمِس ہسا چھِ پھر اس کی ایک کمپلکیشن ہے کہ یہ ریکرنٹ ہوتا ہے مطلب جب ہم نے دیکھا ہے بہت پیشنٹس میں یہ ریکرنٹ ہوتا ہے ریکرنس کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ اور ٹیسٹ لائک کلچر سینسٹیوٹی ہم کرتے ہیں کون سا آرگینزم ہے اور کس کے لیے وہ سینسٹیو ہے تک کتنے ہیکو اس تمس کرتے ٹریٹمنٹ یہ دو مین ہے تو پھر اگر کوئی کاز کچھ ایسا ہوگا کہ کیلکولس ہے یا باقی چیز یا ہم نے دیکھا کہ اس میں جاتا نہیں ہے انفیکشن بار بار ہو رہا ہے تو ہم ایک الٹرا ساؤنڈ ایک کرتے کہ پرابلم کہاں پہ ہے ہو سکتا ہے سٹون کی وجہ سے ہو یا ہو سکتا ہے سٹرکچر ہو کبھی یوٹرا میں جو زیادہ میلز میں دیکھا جاتا ہے کہ سٹرکچر ہوتا ہے تو یم چھِ کیٚنٛہہ سِمپٕل یِم ٹیسٹٕز یِم اِنویسٹِگیشن یِم أسۍ کران
3: چھِ تِمن چھِ پِشابس سۭتۍ کیلشیم آکسلیٹس پکان حظ پتہٕ چھِ تِم شکایت کران اسہِ نہ حظ چھُنہٕ کیلشیم بنان کھیٚونُے اسہِ حظ چھُ امہِ سۭتۍ پِشابس انفیکشن گژھان
5: نہ یوٗجؤلی اگر ہم دیکھیں یہ جو ایک تندرست کوئی بھی پیشنٹ یا اکھ عام انسان أمِس أسۍ وَنو اگر سُہ کیلشیم کھیٚیہِ یا کانٛہہ چیٖز اس کو یوٗجؤلی نہیں آنا چاہیے یوٗریٖن میں کیونکہ اس کی ایک اپنی تھریش ہولڈ ہوتا ہے کِڈنیٖز کا اگر وہ اس تعداد میں کھایے گی بھی نہ بنن تمہِ سۭتۍ کَنہِ نہ ہیٚکن تمہِ سۭتۍ انفیکشن گٔژھِتھ یہِ چھُ مِتھ اکھ تہٕ وۄنۍ چھُ ییٚتہِ بنیومُت اکھ کہِ یِم چھِ کران ایوایڈٕے ہاں ایوایڈ اس لیے کرتے اب کسی کو ہو گیا یہ انفیکشن اب ہم آکسلیٹس اس لیے بند کرتے تاکہ سٹون

0: ना बनी आगे चल के. मतलब ये होता है जब इन्फेक्शन हो गया तो ये जो एनवायरमेंट एसिडिक यू ना यू एल्कलाइनस मतलब गसान चेंज. पता अगर हम उसकी मामूली थी मतलब ये एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बनता है तो ये स्टोन बन सकती है और वो जो आगे चल के फिर इसी रिकरेंट यूटीआई का एक कॉज बन सकती है.
1: ڈاکٹر صاحب فیروز صاحب تیس ونتو مے ات یس یونانی طریقہ علاج تہ تھومت کیا یہ بالکل صحیح ثابت سپدان تو کتس کالس اندر ہے اک یو ٹی آئی پیشنٹ ٹھیک گھس تہ دوا سی
2: رس صاحب اس تھی کوشچن کورو کہ دوا بارس مز مگر دوا برو برو ونو کہ ات مز پروینشنز تہ کیا یعنی تریش فلوئڈ انٹیک آف فلوئڈ استعمال کر کیلشیم آکزلیٹس یت مز آن مثال پالک یا ماز چیز کرو اوائڈ اور بیس یہ لوکٹ پیشاب آو جلدی پہ امس پہ ہولڈ کر پیشاب کہین تو دستی آو یورین آو یہ گو واش روم فارغ گو یہ ثم چیز یہ کہ گرم چیز کرو نہ زیادہ استعمال کہین اور پونچم چیز کہ دوہن مز ان مز کہ زبان تریش دیوان یا بم سوٹ بیول اس بہ دانہ یت ون یہ آبس مز راتس ترو صبح کھنگول یہ ات سہ لاب ہو بنان پہ یہ آب گلاس انا صبح کتیر تریش چی یا کہ زبان تریش چی اور بیس کی دوا یت ات خطر اس پٹیکولر پرابلم آس امس پرابلم تم خطر ہوں دوا دیں امیون بوسٹرز ام سند امیون سسٹم مضبوط کر
1: سٹھا سٹھا شکریہ ڈاکٹر آسیہ گلزار جی تو ڈاکٹر فیروز صاحب ات موضوع پہ یعنی یو ٹی آئی پہ دسو تھی مدلل زانکاری تہوی دونونی ہند شکریہ بوزن والے ہمو اجازت تہن سٹھا سٹھا شکریہ السلام علیکم
3: یہ سپانسرڈ پروگرام
4: صحت
3: بدن
4: صحت بدن صحت بدن
3: یہ پروگرام تہ تام وات حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹہ مالو سری نگر یہ باقی تمام دادیو علاوہ ڈس پائلز تو پراسٹیٹ بیماری ہند بغیر آپریشن علاج سپدان چھ فون 7051545788
5: سپانسرڈ پروگرام صحت بدن بوزان یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر صبح کے 9 بجے ہیں
6: آج کی سرخیاں
7: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشر نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
8: آداب سمین آج سنیچروار ہے ضلع 1447 ہجری کی 6 تاریخ مطابق 27 مئی 2024 عیسوی سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے انگریزی اور اردو روزناموں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں ظہور احمد اور میرے ساتھ ہیں رشید نظامی
9: وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں وزرا کونسل کی 4 گھنٹے اہم اور طویل میٹنگ ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے مزید اصلاحات پر غور و خوض ہندوستان کو ایک مکمل ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے 2047 کو ہدف سال مقرر کریں وزیر اعظم نریندر مودی کی تمام وزراء سے تلقین
8: جی میرے ہاتھ میں اخبار ہے سرخی ہے بگلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سٹیج 3 ڈی پی آر کے لیے ٹینڈر جاری 23 مئی سے عمل شروع ہوگا آخری تاریخ 27 جون مقرر
9: منشیات کی تجارت جموں کشمیر میں دہشت گردی کو ہوا دینے کا ذریعہ لیفٹیننٹ گورنر دہشت گردی اور منشیات ایک ہی سکے کے دو رخ منشیات کی آمدن بنیاد پرستی ہتھیاروں کی خریداری اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کا ذریعہ
8: افریقی ایبولا وائرس سے پھیلنے کا خطرہ مرکزی وزارت صحت کی ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کے لیے ایڈوائزری جاری
9: سٹیٹ پریس فورم جموں کشمیر وفد کے محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر سے ملاقات
8: عمر عبداللہ کی گمشدگی کے پوسٹر سوشل میڈیا پر این سی کی بھاجپا پر تنقید کہا کانگریس کے ساتھ اتحاد برقرار
9: عید و اضحیٰ کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل ڈی سی سری نگر
8: اس اخبار کی سرخی ہے وادی میں پھر قہر انگیز ژالہ باری شوپیاں ترال سوپور اور رفیع آباد میں تباہی درجنوں دیہات میں سیب کے باغات اور سبزی کے کھیتوں کو بھاری نقصان
9: سیمو ترال میں المناک حادثہ

0: سرویلنس ایشوز ایس او پیز.
1: تلگو ریاستوں میں گرمی کا قہر، 22 اموات، 300 متاثر. محکمہ موسمیات کا ملک کے کئی حصوں میں شدید گرمی کا الرٹ.
0: سپورٹس کالم میں یہ خبر، گورنمنٹ پالی ٹیکنیک کشتواڑ میں سپورٹس ویک اختتام پذیر.
1: کرناٹک کابینہ کی 52 مقدمات واپس لینے کی منظوری.
0: ایک اور خبر جو سپورٹ سے جڑی ہے، میکسیکو میں فٹ بال کے سلطان پیلے کے مجسمے کی نقاب کشائی.
1: یہاں میرے ہاتھ میں جو اخبار ہے، کووڈ کی میٹنگ 26 مئی کو، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپانی وزرائے خارجہ بھارت آئیں گے.
0: انگلینڈ نے فٹ بال کے سب سے بڑے میلے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے اپنے مضبوط دستے کا کر دیا اعلان، ٹیم کی قیادت سٹار سٹرائکر ہیری کین کریں گے.
1: بنگالی وزیر اعلی کی مرموا راجناتھ سنگھ کے ساتھ ملاقات.
0: نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت گورنمنٹ نرسنگ کالج پلوامہ میں تقریب.
1: اتراکھنڈ میں 1000 فارسٹ گارڈز کی بھرتی.
0: بانڈی پورہ میں مباحثے، پی ٹی ایم اور کھیل سرگرمیوں کا انعقاد.
1: 119 کروڑ بینک دھوکہ دہی، 7 ٹھکانوں پر سی بی آئی کے چھاپے. کیملز ارائیو ان کشمیر، مارکیٹس اہڈ آف عید الاضحی. ایک انگریزی اخبار کی سرخی ہے، ویلیز ہائی آلٹیچوڈز ریسیو سنو فال، ہل سٹارم بیٹرز پلینز.
0: تو یہ تھی آج کی سرخیاں.
2: سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر.
3: سمعین، آپ سماعت کر رہے تھے مقامی اخبار سے لی گئی آج کی سرخیاں. یہ آکاشوانی سری نگر ہے.

0: ہنز کت کر بڑ عجیب موسم میس مز تہ آسان مگر تمہ پتہ ایبرپٹلی گرم واریاہ تیز
1: اہن حظ یا یم سات سردی تہ کران تہ سوتی کران دراصل گلوبل وارمنگ ہندی اثرات
0: اثر کت کران بالکل صحیح وو اس پریت وز انسانس پن پان ام موسم خاطر وی تیار کر دپان یہ وند گا ختم مارچس مسان بڑ اصل موسم پہ بہار تو مگر یہ ووت اس ویسے کال وچان مئی کس ریتس تان تہ رود آسان تم خاطر تیار روزن تاز انسان اگر ہمت ہار انسان اگر یہ موسم وچت پہ دپہ لیف رٹ بہ تو شونگ تو تی چل نی
1: خاص کر ات مجھے کاشکار بھائی تم نئی نئی چیز ورتا کہ کس فصل کم سات کیا کہ ان چیزن مز تی آئی چینج اگر چیز بول وان اکس ٹائمس من سہ ہوں ون نئس ٹائمس مز تی ویت کی یہ بدلو امی سائیکل گو چینج
0: وچو آ گو سائیکل چینج بیچنا اویرنیس ونکس اکہ ون ہمو کار ہکن کار ہکن دوا پشی کرت کار نہ ہکن کرت آج نا ٹیکنالوجی آج اکہ ڈائریکٹر میٹ کیس یہ ون کیسے آپ آگے چلیں گے کیسے آپ کو کرنا ہے کب کرنا
1: ہے
0: اور باتوں باتوں میں ادھر سے ہم گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں نو بج کر انیس منٹ اور دس سیکنڈ ہو رہے ہیں اب خبریں نش ہوں گی پہلے کشمیری
1: اس کے بعد
0: اردو میں
1: پہلے یہ وقفہ
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان

0: Este cabra. آداب، یہ آکاش وانی سری نگرک صبح 9:00 سپد پیش خبر. وزیر اعظم نریندر مودی بگراؤن آز کنوہمس روزگار مولس دوران مختلف محکن مز تعینات کرنا آمت زائد 51 ساس نوجوان مز ویڈیو کانفرنسنگ دس تقرری ہند آرڈر ات موقع پر کرن وزیر اعظم یمن نوجوان خطاب تہ یہ روزگار مول ملک کن 17 جائن منعقد کرنا یمن روزگار مولن بنیادی اہمیت حاصل تو یمو دس ونس تام پور ملکس مز بالش تقرری نام تقسیم کرنا آمت ناردرن ریلوے ڈویژن جموں طرف جاری اکس پریس بیانس مز ون آمت زیادہ تقریب دوران ان جموں کشمیر سے تعلق تھون والن زات وہن نوجوان تہ آرڈر حوالہ کرنا جموں کشمیر منشیات کے بدت نش نجات دن باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی شد مد سان جاری تو منشیات ڈانچہ ختم کرنے تو امہ عادت کن شکار نوجوان ہند از سر نو بازآباد کری باپت پریت ممکن اقدام کرنا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان پان بذات خود نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان مہم پہ نظر گزر تھوت تو مختلف ضلع مز پد یاترا تو بیداری پروگرام قیادت کران ات سلسلے تحت منوج سنہا آج شوپینس مز سپدان پد یاترا مز شرکت کران ڈپٹی کمشنر شوپینن ضلع کس عوامس ریلی مز بھرپور شرکت کرنے اپیل کرم منشیات متعلق پیش لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: فوجک نائب سربراہ تو لیفٹنٹ جنرل راجیو گھائین کور رات راج بھون سری نگر مز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سی ملاقات تمن ست لیفٹنٹ جنرل بلبیر سنگھ تو چنار کورک جنرل آفیسر کمانڈنگ تپور کور دھرم جاگرن سنستان دھرمارتھ ٹرسٹ بھارتک اک وفدن آچاریہ مہت ڈاکٹر ویوک گرو جی سنز قیادت مز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سی ملاقات وفدن کور ایل جی جموں کشمیر دشہر قم 2017 منعقد کرنے کے حوالہ اہم معاملہ نش دانیاب اس 15 پہ 24 جولائی 2017 تام گاندربل کس شادی پورہ مز سندھ دریاوس تو جہلم دریاوس پہ منعقد کرنے یہ ات دوران کور صنعتن ست متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی ہند وفدن تہ تروچی سوا سنز سربراہی مز لوک بھونس مز لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہوت سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں تو سری نگر شہر مز ٹریفک گنیر کم

0: کرنہٕ تہٕ گاڑٮ۪ن ہُنٛد بِلا خلل یُن گژھُن یقیٖنی بناونس مُتعلِق معاملن جٲیزٕ۔ تِمو دیُت یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ زور زِ یِمن دۄن شہرن منٛز ٹریفک نِظامس منٛز معقوٗلیت اننہٕ باپتھ تہٕ بُتھِ درپیش رُکاوٹ دوٗر کرنہٕ باپتھ گژھن پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدامات تُلنہٕ یِنۍ۔ کٔشیٖرِ منٛز اسلامٕچ بُنیاد تھاون وٲلِس تھدِ پاکِس ولی کٲمِل حضرت میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہُنٛد 178 وۄرسہٕ مُبارک چھُ آز سٮ۪ٹھٕے عقیٖدٕ تہٕ احترام سان مناونہٕ یِوان۔ اتھ سلسلس منٛز آو وادی ہِنٛدٮ۪ن مُختلِف مسجِدن، خانقاہن تہٕ درگاہن منٛز رٲتۍ راتس دروٗد اذکار تہٕ ختمات المعظمہ چٮ۪ن روحٲنی مجلِسن ہُنٛد سنٛز کرنہٕ۔ وۄرسہٕ کِس سلسلس منٛز سپٕز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تقریٖب تِہنٛزِ زیارت گاہ واقع خانقاہ معلیٰ سرینگرس منٛز منعقد، ییٚتہِ عقیٖدت مندن ہُنٛد اکھ بوٚڑ تعداد رٲتۍ راتس شب بیدٲری منٛز آو روٗد۔ شب بیدٲری دوران گٲشرو عٲلمو امیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛز زندگی تہٕ تِہنٛدۍ کارنامہٕ۔ عُرسہِ شاہ ہمدان کِس سلسلس منٛز سبزٕ یِژھے تقریٖبہٕ خانقاہ فیض پناہ ترال، پُلوامہِ، ڈوٗروٗ شاہباد، سوپور تہٕ خاک بڈگٲمِس منٛز تہِ منعقد۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ شاہ ہمدان رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛدِس وۄرسہٕ مُبارک کِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مُبارکباد پیش کوٚرمُت۔ پنٛنِس پٲغامس منٛز حضرت امیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛز روحٲنی، ثقافتی تہٕ سمٲجی خدمت وۄتلاوان ووٚن وزیر اعلیٰ زِ تِہنٛز محبت، امُن تہٕ بٲے بنتِس پٮ۪ٹھ مُشتمِل تعلیٖم چھِ آز تہِ عالمی انسانیت باپتھ وتہٕ ہاوُک۔ وزیر اعلیٰ دیُت عوامس پٮ۪ٹھ زور زِ دینی بُزرگن ہٕنٛز تعلیٖمات پانناوان دِیِن تِم معاشرس منٛز اتحاد، باہمی احترامس تہٕ بٲے بنتِس وۄتھٕ بو۔ جموں کشمیٖرٕکۍ ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیٖرن چھُ یوٗ ٹی ہِنٛدٮ۪ن کالجن منٛز دٲخلہٕ کٮ۪ن خٲہِش منٛد وۄمیدوارن ووٚنمُت زِ تِم کٔرِن دٲخلہٕ باپتھ کالج آپشنُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ استعمال، یُتھ زن تِمن کُنہِ نتہٕ کُنہِ کالجس منٛز دٲخلہٕ میلہِ۔ آکاشوانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو امہِ حوالہٕ۔
1: हमने रैंक लिस्ट इशू किया है स्टूडेंट्स का, एक डायनेमिक रैंक लिस्ट बनाया है, आज है वो विजिबल है स्टूडेंट्स को। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है किसी भी कॉलेज में, तो उसको अपनी रैंक उसमें नजर आएगी। हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कम ही प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है, उनको लगा है कि हम किसी दो या तीन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे हमें एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि एडमिशन मिलेगा ऑन द बेस ऑफ मेरिट बट ऑन द बेस ऑफ इनटेक ऑल्सो। आज से जो हम रैंक दिखा रहे हैं तो उन स्टूडेंट को समझ आएगा जिनकी रैंक नीचे होगी। इसीलिए मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है, या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक।
0: سرینگر چھُ روزُن کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 12.7 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن جوٚمہِ روزُن کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرناوُن۔ أسۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔
2: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں عابدہ اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 19ویں روزگار میلے کے دوران مختلف محکموں میں تعینات کیے گئے 51,000 سے زائد نوجوانوں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم ان نوجوانوں سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ روزگار میلہ ملک میں 47 مقامات پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان روزگار میلوں کے ذریعے اب تک ملک بھر میں 12,00,000 تقرر نامے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ناردرن ریلوے ڈویژن جموں کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تقریب کے دوران جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 220 نوجوانوں کو بھی تقرر نامے سونپے جائیں گے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازیابت کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان پر نظر گزر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف ضلعوں میں پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کی قیادت کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کے تحت منوج سنہا آج شوپیان میں منعقد ہونے والی پد یاترا میں شرکت کر رہے ہیں۔ منشیات سے متعلق ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
2: لیفٹنٹ جنرل راجیو گئی فوج کے نائب سربراہ نے کل راج بھون سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ لیفٹنٹ جنرل بلبیر سنگھ، جنرل آفیسر کمانڈنگ چنار کور بھی تھے۔ ادھر درم جاگرن سنستھان درمار ٹرسٹ بھارت کے ایک وفد نے آچاریہ مہن ڈاکٹر ویویک گرو جی کی قیادت میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ وہ اپنے ایل جی کو جموں کشمیر دشہر کمبھ 2026 کے انعقاد سے متعلق اہم امور سے آگاہ کیا، جو 15 سے 24 جولائی 2026 تک گاندربل کے شادی پورہ میں دریائے سندھ اور دریائے جہلم پر منعقد کیا جائے گا۔ گا۔ دریں اسنا صنعت سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی کے وفد نے بھی تروچی

0: نسل کو اس لعنت سے بچایا جا سکے۔ پلوامہ میں نشہ مکت ابھیان کے تحت منعقدہ ایک بڑی پد یاترا سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران لوگ منشیات کے خلاف منظم ہو گئے اور انہوں نے منشیات کے خلاف یکجٹ ہو کر آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ ابھیان کے تحت اب تک یوٹی میں 3,93,000 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے، 897 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا جبکہ 49 جائیدادوں کو ضبط کیا گیا۔
1: کے ہر گھر، ہر اسکول، ہر گلی اور ہر دل تک نشے کے خلاف یدھ کا بگل خود لوگوں نے پہنچایا۔ پچھلے ایک مہینے میں ہم نے کیول آنکڑوں میں بدلاؤ نہیں دیکھا بلکہ عوام کی روح کو جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا کام کیا ہے۔ بارہمولہ میں جس طرح نشے کے خلاف لوگ جٹے اور آواز بلند کر رہے تھے، انہیں ہم نے اور آپ میں سے انیک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کپواڑہ میں ہزاروں نوجوانوں اور ماں باپ کو نشے کے خلاف درد سنکلپت ہوتے ہوئے دیکھا۔
0: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان اندرابی نے کہا ہے کہ جموں

0: آینہِ پٮ۪ٹھ صوٗفی وَتہِ کُن آینہِ تہٕ پَنٕنِس نفسَس پٮ۪ٹھ قوبوٗ کَرنَس منٛز چھُ اَصلی یُس زَن کَمال چھُ روٗحٲنی کَمال یَتھ أسۍ وَنو سُہ ہسا چھُ نفس قوبوٗ کَرنَس منٛز.
1: تہٕ وۄنۍ بوزو یہِ
0: نعت شریٖف نعت شریٖف اکھ بوزو تہٕ کرو دعا. أسۍ کرو دعا زِ رب الکریٖم کٔرِن اَسہِ تہِ یِمن بُزرگن ہٕنٛدِس نقشہٕ قدمس پٮ۪ٹھ پکنُک توفیٖق عطا.

سپدان امی اوراج فتح یچ قرات سوج پرن سوج حل امی چلکان مشهور عالم دین فقیه عزیز مولانا شیخ یعقوب صرفی رحمت اللہ علیہ ام کس مدحس مز حسد فتحی و فتح باب اوراج فتح چھ پروردگار سنج اجابت درواز رحمت فیوزات ہند درواز کھولن اک مؤثر ذریعہ ام اوراج شریف مرکزی موضوع چھ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اگرچہ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ انسان سند علم خیال وہم انداز نبر حضرت شیخ سازش فرماوان نبر اوج ذاتش پرد مرغ وہم ندر کن ہی ماہیتش رسد دست فہم جہاں متفق بر الہیتش فرومند در کن ہی ماہیتش حضرت محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی چھ فرماوان فیوز الحرمینس مز ہستی ہر ہس چز ہست تو بود وجود ہمدر دست تو عقل فرو مند بپائے دلیل کئی رسد انجا چن شد جبریل مولانا ابو الکلام آزاد مفسر قرآن تم ترجمان القرآن مز لکھان ایچ بروم از وہمو قالو قیل من خاک بر فرق منو تمثیل من تاہم بشری حدودن منز چو ات اوراج فتحیس منز حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی کلمات مسنونو سج نم نکھاران یمن تعلق چو بازات پاک حضرت اللہ جل شانہ واضح کران اگو توحید باری پروردگار سنز الوحیت ذات پاک چو ربوبیت جمال الہی جلال الہی پروردگار سند کمال پروردگار سند احسان توحید چو رودمت برابر حضرت آدم سنج پٹھ حضرت رسول کریم استان اور امی ذات مقدس پٹھ ونختان برابر تمام حضرات انبیان ہن مشترک موضوع اور مشترک طور چیمو دعوت دسمز پن پن وقت پنس پنس قومس توحید کن اور سرور کائنات پت چھ برابر ونختان علماء امت توحید کن دعوت دیوان تمام نسل انسانیس توحید کیا گو توحید گو ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ کن یت سیت بیاک کن صورتس مز رلت ہکن یہ چھنا اک بیاک رلست گئی ز یہ چھ کن ذاتس مز یہ چھ کن صفتن مز ات چھن بیاک موجود تمی تھو ام ذات پاکن پانس ناو اللہ اللہس نہ تسنیہ نہ جمع نہ مونس نہ مشتق یہ ذات واجب الوجود پان موجود پان درت یہ امی نبر سہ امی ذات پاک سرت سہ ممکن الوجود اوراج فتحیس من نکاتن ہز وضاحت ات پا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہن واحدن احدن صمدن فردن وطرن حین قیومن دائمن ابدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بيجاج حضرت امير فرماوان لا اله الا الله صاحب الوحدانية الفردانية القديمية الازلية الابدية ليس له زد ولا ند ولا شبه ولا شريك ات اوراج فتحیس مز دعوت فکر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اک سہ ذاتا اس نمو مادی اچھو یہ وچن کی ام خاطر چھن بصارت درکار کی ام خاطر گس آسن ایمانی عرفانی بصیرت اللہ تعالیٰ چھ پان فرماوان لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار مادی اچھ ہیکن نہ تس لبت البتہ سہ تمام انسانن پٹ حاوی سوری وچان حدیث وز من فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک اے معنی امتی اے بھائی مان سکسک اتفاق اللہ تعالیٰ سن عبادت یمی یقین سان کرن کہ سبزی ایمان سدر جو حاصل گویا چھن پنہ وچو ذات مقدسی حضرت اللہ پنہ ایمانی بسات مطابق فإن لم تکن

اگر نہٕ چانٮ۪ن أچھن منٛز یہِ طاقت آسہِ، ژےٚ منٛز یہِ قوت آسہِ، مگر یقیٖن تھو فَإِنَّهُ یَرَاک، سُہ چھُے ژےٚ وٕچھان. حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید علی احمدینی چھِ دعوتِ فِکر دِوان اوراد فتحس منٛز اتھ ذاتِ پاکس مُتعلِق پرن وٲلِس بایہِ ایمانس، یا من دلت علی وحدانیتِہِ آیاتُہُ و شہیدت بربوبیتِہِ مصنوعاتُہُ واحدٌ لا من قلہ، یہِ چھُ سُہ ذاتا سُہ ذاتِ پاکا یۄس نہٕ کُنہِ کٔمی چھِ، بموجوٗدٌ لا من علہ، سُہ ذات یُس قٲیِم چھُ پانہٕ، ییٚمۍ سٕنٛدِس وجوٗدَس منٛز آسنَس منٛز کانٛہہ سبب چھُنہٕ کینٛہہ. آتش مشہوٗر اردوٗ شاعر چھُ لیکھان، نہیں دیکھا ہے تُجھ کو پہچانا ہے آتش نے، نہیں دیکھا ہے تُجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم، حقیقت چھِ میانہِ محبوٗب، محبوٗب چھُ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ، بجا ہے اے صنم جو تیرا دعویٰ ہے خدایی کا. أمِس چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ ہس چھِ ہمیشہِ کھوژان علماء، تِم لوٗکھ یِمن علمی بصیٖرت آسہِ، یِمن عرفان آسہِ، یِم پروردِگار سٕنٛز مخلوٗقات سمجھن، امہِ پتہٕ سمجھن امہِ ذاتِ پاکُک کمال جمال. حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید علی احمدینی چھُ فرماوان اوراد فتحس منٛز کہِ بندٕ چھُ کران سرکشی، ییٚمہِ ساتہٕ بندٕ چھُ کران سرکشی، پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تس احساس گژھِ، تس چھُ یِوان احساس مےٚ کوٚر غلط، مگر ذاتِ مُقدس حضرت اللہ جل شانہُ بصر اتھ نمے گیٖرت، أمِس بندس چھُنہٕ رٹان یہِ یکدم اتھ جُرمس منٛز، تٔمۍ سُنٛد روٗزی بنٛد چھُنہٕ کران، تٔمۍ سُنٛد پردٕ چھُنہٕ ژٹان، یعنی تٔمۍ سٕنٛدۍ ٲب چھُنہٕ نٔنۍ کڑان. ییٚمہِ ساتہٕ گۄناہ گارس باشعوٗر گۄناہ گارس یہِ احساس گژھان چھُ، سُہ چھُ شرمندٕ گژھان، سُہ کرِ ہے پروردِگار سٕنٛدۍ یِمن صفتن تعریٖف، اتھ نہ رٹنس، بیٚیہِ برابر روٗزی دِنس، بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد سطر کرنس تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ٲبن پٮ۪ٹھ، اتھ پٮ۪ٹھ کرِ ہے خراج عقیٖدت بذاتِ پاکہِ حضرت اللہ، کرِ کمو لفظو سۭتۍ. صاحبِ دلال خیرات چھُ لیکھان، الحمد للہ علی حلمہ بعد علمہ، اتھ مقامس پٮ۪ٹھ، والا عفوہ بعد قدرتہ. حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید علی احمدانی چھِ یہِ اوراد فتحس منٛز یِتھ پٲٹھۍ ادا کران، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما اعظم اللہ، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما احلم اللہ، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما اکرم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حقا، کانٛہہ معبوٗدہ چھُنہٕ ما سِوایہِ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ، بیٚیہِ چھِ حضرت محمد الرسول اللہ پیغمبر خۄدا، مبنی بر حقیٖقت چھُ یہِ اعتقاد، میون مولا چھُ امہِ صفتُک امہِ الوٗحیتُک اہل، بُنیٲدی ایمانُک عقیٖدٕ یُس چھُ اتھ چھُ تکرار اوراد شریٖفس منٛز چھُ یہِ آمُت بیان کرنہٕ، تاکہِ جٲذِب سپدِ یہِ عقیٖدٕ، جذب سپدِ انسان سٕنٛدِس دِلو دٮ۪ماغس منٛز، اور اتھ منٛز کانٛہہ انحراف سپدِ نہٕ کینٛہہ أمِس. رضوینا باللہ تعالیٰ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا وبالقرآن امامن وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا وبالصدیق وبالفاروق وبالزنورین وبالمرتضیٰ ائمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. پروردِگار سٕنٛز احساناتن ہٕنٛز بٲرِش چھِ عالمی انسٲنیتس پٮ۪ٹھ چیٖز کہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ احسان چھِ اَن گِنٛد بے شُمار، تِمن چھُنہٕ شُمارا کانٛہہ. حضرت پیٖر چھُ فرماوان، نعمتہِ تو بیشتر از شُکر ماس، اے میانہِ محبوٗب، اے میانہِ آغا، چٲنۍ نعمت چھِ میانہِ شُکرٕ کھۄتہٕ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ، شُکُر ہم از نعمت آیے خۄداہس. اگر کانٛہہ شُکُر کرِ، احساس آسٮ۪س نعمتُک احساس کرِ، امہِ پتہٕ کرِ شُکُر، یہِ تہِ چھِ پروردِگار سٕنٛز تس نعمت کہِ تٔمۍ سمجھ کہِ مےٚ چھُ پروردِگار سُنٛد احسان. لِہذا چھِ حقیٖقت یہِ، گرچہِ زبان سد بہٕ دِمو بے شکے، اگر مےٚ اکہِ زبٲنۍ بدل ہتھ زبٲنۍ تہِ آسہِ، شُکُر از سد نہٕ تہٕ وانم یہِ کہِ تِمو ہتو زبٲنیو سۭتۍ تہِ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ چانہِ نعمتُک شُکُر ادا کٔرِتھ. وۄنۍ کیٛاہ چھِ حقیٖقت، آسُن شُکرِ اندزل ہِمم، علمان نِش، اہلہِ عقلن نِش، اہلہِ استعدادن نِش چھُ بہتریٖن شُکُر نعمتُک یہِ، ذِکرِ جمیٖلن لِولی نعم، أسۍ کرو ذِکرِ جمیٖل أمِس معبوٗدِ برحق سُنٛد پنٕنٮ۪ن مجالِسن. حضرت امیٖر چھِ یہِ یِتھ پٲٹھۍ ادا کران اوراد فتحس منٛز بہتریٖن طٔریٖقس منٛز، اللهم لك الحمد حمدا یوافی نعمک و یکافی مزید کرمک، احمدک بجمیع محامدک ما علمت.

منها وما لم أعلم وعلى جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم وعلى كل حال إحسانات إلهي هند ذكر حضرت أبير كران أقيدة توحيد السيد أصبحنا وأصبح الملك لله العزة والعزمة والكبرياء والجبروت والسلطان والبرهان لله والآلاء والنعماء لله والليل والنهار لله وما سكن فيهما لله الواحد القهار اوراد فتح اسمس ان حضرت اميرو اسماء حسنا حديث اسمس شو عامد يمن متعلق من عدها دخل الجنة يسيم شمار كاري گزرائي گزرانو مقصد شو شم ياد تاي يهون ورد اسي رات از دوحس کران دخل الجنة سو سبج دخل الجنة اسمس اور يم اسماء حسنا ان رجست پائرائي اسمس حضرت اميرو اوراد فتح اسمس غرض اوراد فتح چه اك بہترین وظیفه توحید نغمه توحید اور ات چھ ردم سو نہ ہیکو ات ونت نصر تو نہ ہیکو سو ونت نظم امش کرامات تہ چھ یت چھ گسان قران پاک اک پٹ زبان یاد یہ چھ ہیکان لوکن ہندن سینن مز لوکن ہندس دماغس مز لوکن ہندس حافظس مز جائے رٹت اور مجالسن مز جیم یزی یہ اوراد فتحیہ یوان پرن چھو طریقس مز اور باسان چھو پز پر چھ فیوزات ربانی ات مجلس مز سبدان از ذات پاک حضرت اللہ اوراد فتحیہ چھ کافی فیوزات وچمت اہل بیتن تمو مز چھ حضرت محبوب العالم حضرت مولانا شیخ یعقوبی صرفی یم پن تاثرات چھ بیتنی تاثرات اوراد فتحیس متعلق لکھان چنانچہ حضرت سلطان العارفین اور پنن مریدن حکم پان تہ خوفتن پتہ پران اوراد فتحیہ حلقس مز اللہ تعالی دین اسی اوراد فتحیہ یاد کرنک توفیق اور امن نش استفادہ کرنک توفیق اور امک برکت کر سن سیری مشکل حل اور اللہ تعالی کر اس نصیب اوراد فتحیہ اور امک پاس کر اس عطا خیر دارین اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک جو حضرت امیر سن اسی تھود احسان جس نے زہ ہکو مشرے اللہ تعالی کرن چون درج بلند

اگر چہ شاہی ہمدان رحمت اللہ علیہن بروہ اس کشیر مز اسلام ووتمت مگر تبلیغ دینت تو عام لکھ دین مبین کے گاش سیت گاش راونس من حضرت امیر کبیرن ہند اہم رو حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدان ست ساداتن ہز اخ بڑ جماعت یمو یتک لوک مختلف علوم تو کام کار ہچن یمن کارن ہندس بنیادس پہ ون کی محل سری نگرس مز آباد یمن مز سازگر پور تو کماگر پور قابل ذکر چھ توبہ پرہیزگاری توکل قنات ذکر الہی توجہ اللہ صبر رضا وغیرہ تم چیز یمن ہند حصول تیلے ممکن چھ یل انسان سخت ریاضت کری یم سارے خوبی آس حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہن پانس اندر جذب کرمز یت کن اس انبیاء ہندو وارثن مز شامل گمت باطنی دنیا مز علی ثانی کہ لقب ست مشہور سپدم روحانی تو باطنی کمالن ست ست حضرت امیرن علمس ست سٹھا لگاؤ

حضرت امیر رحمت اللہ علیہ علم حدیثک سٹھا بڑ عالم تو قرآنی علومن پہ لیکھان ہندس دومس سفرس مز کور حضرت امیرو بارہ

ہمارے والدین کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کام میں، اپنے بزنس میں یا اپنی نوکری میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، اور ان کی توجہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت کم رہا، یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جب اچھی طرح سے تربیت نہیں ملی. ہاں یہ ضرور ہے وہ بڑے بڑے اسکول میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یا ان بڑے اسکولوں میں داخلہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کو جو گھروں میں تربیت ملتی تھی، اخلاقی تربیت، دینی تربیت، اس میں فقدان ہے، اس میں کمی آ گئی. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ ہے کہ جو ہمارے بچے یا جو ہمارے جوان، جس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں، ان کو جو حیا ورثے میں ملی تھی، یعنی یہ بزرگوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو حیا کے خلاف تھی، یا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو حیا کے خلاف ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حیا چیز کی

0: شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں، ان کو جو حیا ورثے میں ملی تھی، یعنی یہ بزرگوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو حیا کے خلاف تھی، یا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو حیا کے خلاف ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حیا چیز کی، حیا نام کی جو چیز ہے وہ ہمارے سماج سے بالکل غائب بھی ہے.
1: ایڈ کرن امساتی سے نا وجہ گنزراوان امساتی سے بنیادی وجوہات گنزراوان چھتا ہے بہترین کت زی آکھ ہسا چھو وقت چھ مالس ماج نش تم دہن بچس وقت بی یوزن ہائی ہوک یوزن عنصر چھو سو گو ختم. تو مے چھ باسان اسی یم یان پٹھ اسی وین نوین بڑبب گھرن مسن کی
0: بالکل
1: یوزن اسی اکھ سو پنو سا اکھ سو فیملی جو ہوتی تھی ملی جلی
0: فیملی جلی کہتے ہیں
1: وہ اب نہیں رہی.
0: صحیح بات ہے،
1: نانی بڑبب سن سایہ چھن بچس.
0: صحیح صحیح.
1: بیچ بیاک اک چیز تے چونکہ تہو سماج کی خطر واریہ کام کرمس تہو آپ ان کی جڑوں تک آپ پہنچے.
0: صحیح بات.
1: تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے دباؤ ڈالنا شروع کیا نا اپنے بچوں پہ، مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہم نے ٹھیک ہے پیسہ سب کو سب لوگ خرچ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جی نمبر لے آؤ 100%، یعنی بیجا دباؤ اترو ایسے بچے
0: پر. بالکل.
1: ات متعلق کیا چھ تو ون
0: آ یہ صحیح تو فرمان دو یہ صحیح دی وانا پر چھ اس کا تے کرن جو صحیح یوزن ہاو باو زمان ون ہوا
1: آمس
0: کمپیشن گو ٹھیک کمپیشن گس آسن مگر اسے ہاو باو چھ اس کرن یہ کہ ہمس سو شو گڑ ہمس شو مکان ہمس بچے تے من ہاتھ بٹا ہاتھ نمبر یہ ہاو باو گس نہ آسن البت گس آسن ہاں ٹھیک بچے گس پارن بچے گس لکھن جان سکول میں گس تربیت مل پتہ یہ ہاتھ بز ہاتھ نمبر انیا ہاتھ بن نمت انیا یہ گس نہ آسن کرائیٹیریا کی یہ گس اس آسن کہ کنت کن طریقے سون بچے چاہے لڑکے لڑکی گس ایکسل کرن کن میدان مز یہ ضروری کہ یہ گھر ڈاکٹر بن یہ گھر انجینئر بن یہ گھر کیا آئی ایس افسر بن یہ کہ کیا تھی بن ٹیلنٹ سو کر ٹیلنٹ
1: اتنا مثال اکھ دم اگر سچن ٹنڈولکر گھرک مجبور کر ڈاکٹر بننے خاطر
0: بالکل
1: سہ بنیا صحیح اصل ڈاکٹر اگر سنیل گواسکرس ونان ثن من بیٹس مین سہ بن سا گاڑی ٹھیک کر میکینک یا
0: انجینئر
1: بنیا یہ کن کھانا گیون وول جگجیت سنگھ تمہ سا گیو کہین سہ بن انجینئر رب الکریم آرٹ
0: تم ربن پریت کنسر دمت پن گن مے گن بہ ہی کرت بیس بیا گن مگر ات گنس مز ایکسل کرن یہ ضروری یہ سانین والدین سانس مالس مجھے اما امس سانس بچس کوکن رجحان امس کیا ٹینڈنسی امس کیا کت مجھ باسان یہ کر ایکسل سوئی سے اس تمہ تربیت توکن سے اس لاگن دباؤ
1: دباؤ
0: یہ وجہ
1: ام سیس وچان کی بر نتائج درائی کیو بچو تل سہ قدم اس نم تلن صرف اس وجہ تم آئی مارکس کم تو یہ کت بیک لٹ دہرا یہ زن یہ نشا مکت سماجی کت کران سینئر ایڈوکیٹ چھو تھی تہو قانونی امک ضوابط تم تہو تہ خبر سماجی امک لوازمات تم تہو تہ خبر اس دپان اس یہ نشا مکت ابھیان یا نشا مکت سون سماج گورنمنٹ تک طرف کوشش کران 100 ڈیز اس تمو ٹارگیٹ دتمت
0: بالکل
1: سہ چلان یپر کوشش کران میکزمم پروگرامن مز کرو کت مگر کت گسنا اس دلس مز واتن کتھ پیٹ گس اس پتہ عمل کرن یتنس ونی ہنجورا صاحب دہن نفرن سے پنن بچن سیت کرتو نرمی پنن بچن سیت کرتو الفت پنن بچن سیت کرتو لول پتہ چھنا سہ عملاون.
0: بالکل بالکل اصل کت ونو تو پزر یہ ٹھیک اس مانن کہ سرکار پن رول نبھان اویرنس جنریٹ کران یا سماجی سطح پہ سن علم امام وغیرہ ہم یا سماجی اعتبار کارکنان کام کران تم تن اعتبار یہ ات پہ سماجی طور اویرنس جنریٹ کران یا مول موج یا سکول تران مگر یہ گئی اکت پنہ جائے دم کت تھی ون یہ پز پہ عملاؤن ات پہ عمل کرنی ضرورت یوتان عمل کرو توتان ہوں گھت پکتھ یہ بروہ بالکل اس وات اس زو چیز ونکس بروہ کن اخ گو اویرنس جنریٹ کریں کہ تاکہ سون جوان یا سون باقی تیس ات ملوث آئے سہ بچہ سُہ پَکہِ گژھِ نہٕ یِم زَن اَمہِ نِش پاک چھِ یِم مُبرا چھِ یِم اَتھ سۭتۍ چھِ نَشَس منٛز سٲمِل گٔمٕتۍ تِم روزَن پَتھ تِم بَچَن. یہِ گوٚو اَکھ صوٗرت حال. دوٚیِم صوٗرت حال چھِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ وٕنکٮ۪ن کہِ واریاہ تعداد چھُ تِمَن بَچَن ہُنٛد تِمَن جوانَن ہُنٛد یِم زَن اَتھ منٛز مُلوِث گٔمٕتۍ چھِ. وۄنۍ چھُ اَسہِ وٕچھُن یہِ اَکھ چھُ ہُہ ہَسا یِم گٔژھۍ نہٕ سٲنۍ بَچہِ گژھٕنۍ، دوٚیِم وۄنۍ یِم گٔے تِمَن سۭتۍ کیٛاہ کَرو؟

0: سُہ تہِ چھُ اکھ مسلہٕ اکھ یہِ چھُ ٹھیٖک اَسہِ چھُ أسۍ وَنان تِمن ہسا کَرو رِہیبلِٹیٹ. وۄنۍ چوٗنٛکہِ یُس بَچہٕ گوٚو اَتھ منٛز یہِ گوٚو شِکار, یہِ ما چھُ اَسہِ مارُن؟ یہِ چھُنہٕ سانہِ سماجُک اکھ حِصہٕ, سٲنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد اکھ بَچہٕ, أمۍ سُنٛد وٲرِث, یہِ وٲرِث چھُ اَسہِ بَچاوُن. أمِس چھُ اَسہِ پَتہٕ کَرٕنۍ کٲم, أمِس چھُنہٕ سَمٲجی اعتبار یہِ ڈِسلاج کَرُن کیٚنٛہہ, یہِ چھُنہٕ سَماج منٛز نٮ۪بر ژھُنُن کٔڑِتھ کیٚنٛہہ, بٔلکہِ چھُ زانُن یہِ چھُ سَمٲجی اعتبارٕ اکھ مَسلہٕ سانہِ خٲطرٕ. یہِ مَسلہٕ چھُ حل کَرُن, چاہے ییٚتٮ۪ن اَسہِ أمِس رِہیبلِٹیشن سینٹرس منٛز سوزُن چھُ, ییٚتٮ۪ن کَوسِلِنٛگ أمِس کَرنٕچ ضروٗرت.
1: یہِ چھُ بیمار,
0: یہِ چھُ بیمار,
1: یہِ چھُ ٹریٖٹ کَرُن,
0: یہِ چھُ ٹریٖٹ
1: ایز اے پیشنٹ.
0: پیشنٹ یہِ چھُ بیمار, أمِس
1: چھُنہٕ پانہٕ جُرُم کیٚنٛہہ,
0: نہ
1: یہِ چھُ پیشنٹ,
0: یہِ چھُ پیشنٹ.
1: جُرُم چھُ سُہ یُس أمِس
0: کرناوان
1: چھُ. بہرحال تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ سَپدِ کَتھ,
0: بِلکُل
1: یہِ چھُ بَڑٕ اِمپارٹنٹ کَتھ, اَتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کَتھ. اَسہِ چھُ یَپٲرۍ رحمتہٕ بَر کلام تھوٚمُت, یہِ کلام کرو پیش. مےٚ چھِ پوٗرٕ وۄمید ہانجوٗرا صٲب سٲنۍ دِل سَپدَن مُنور, اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پَنٕنِس مقصدَس منٛز کامیاب. یہِ أسۍ اکثر وَنان چھِ یہِ گوٚژھ نَشہ مُکت سماج بَنُن.

0: اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر کا پیغام ہے، آپ اپنی خیرات، صدقات اور زکات زکات سینٹر اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر، متصل للدت اسپتال سری نگر کے علاوہ ٹرسٹ کے یتیم خانوں، دارالحسان کالپورا چاڑورا یا دارالمحسنات سنگپورا پٹن میں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ رقم کی ادائیگی ٹرسٹ کے بینک کھاتہ جات کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، رقم کی ادائیگی پر انکم ٹیکس چھوٹ ملتی ہے۔
1: پروگرام ہے پیام صبح، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں معروف سماجی کارکن، سینئر ایڈوکیٹ جناب عبدالرشید ہانجورا صاحب کے ساتھ، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نشہ مکت سماج۔ ہانجورا صاحب کتھ اس کران تو تہ فرمایا کی بہترین کتھ کتن کتن مز ون تھی اخت یہ زم سات ہسا اس گرس مز سہ ماحول کریٹ کرو تمہ سات ہسا چھ ماحول بہتر بنان، تو اگر اس تھوڑا بہت ڈیل تراوان چھ مول موج بچس زیادہ کھانا واجر کران چھ تمہ سات چھ برو نتائج نیران۔
2: بالکل صحیح، وچھ بنیادی کتھ چھ اس پن زمان یاد کرو، اس اس پن زمانس مز اگر کیہ پونس دہن گرک پتہ اس تت آسان حساب دن یم پونس خرچ کرو کت پٹ کرو خرچ، یعنی اکاؤنٹبلٹی اس، بیہ اس مانیٹرنگ گسان، والدین اس یا زٹھ آسان بڑ بب آسا نانی آسا یا پتر آسا تیل اس جوائنٹ فیملی سسٹم اس تہ گرس مز آسا یا گھر نیبر تہ آسا اچھن ساری اس بچہ سن ایکٹیویٹیز چیک کران، امس بچس وچان یہ کیا کران چھ، امس سن سنگت کمن سچ یہ کوت چھ گسان، یہ کیوت چھ پران، یم چیز اس مانیٹر گسان۔ آز چھ مے ون تہ گوڈے کہ آز چھ المیا نوش مالس ماج فرصت نوش سانن اچھن چٹ نوش جوائنٹ فیملی سسٹم سو ختم، نیوکلیر فیملی سسٹم مول موج آور، مانیٹرنگ گئی کم، اکاؤنٹبلٹی زیرو، بچس پہ یپ بیاکھ مسل بچہ یہ منگ تس دان، مے وچھ موزور تہ بچار زن کم قلیل آمدنی تم تہ بچن ہز فرمائش پور کران، یم پتہ تہ کہ یہ بچہ کیا کر پونسن تمہ پتہ تہ دان، میرے غریب طبقے تھی مے ون تہ واریاہ تہ دن تہ مشکلات پونسہ زانا ٹھیک تو۔

0: تۄہہِ چھُو شوق یِم پَرناوُک أسۍ پرٛایویٹ سکوٗلَن منٛز اَصٕل چھُ، مگر پَتہٕ ٲسِو وٕچھان تُہۍ یِمَن یِم پونٛسہٕ دِوان چھُو جیب خرچہِ چھُو دِوان یا باقٕے، پَتہٕ ٲسِو یِمَن وٕچھان یِم کَران کیٛاہ چھِ یِمَن پونٛسَن. دوٚیِم چیٖز ٲسِو وٕچھان پَتہٕ یِمَن سنٛگت کَمَن سۭتۍ چھِ، واریاہ بُرٕ لٔڑکَن سۭتۍ سنٛگت آسہِ یا بُرٕ کُنہِ صحبت آسہِ، تَتہِ ہَسا گژھن یِم خراب. یہِ چیٖز چھُ اَمِچ چھِ کٔمی باسان چھُنہٕ سٲنۍ والدین.
1: اَصلی چھِنہٕ حظ دٔلیٖل ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اگر اَسہِ بَچپَنَس منٛز کانٛہہ پانہٕ سختی وٕچھ سختی،
0: بِلکُل
1: ٹرٛایسِکل اوس نہٕ مےٚ مِثال کہِ طور پر کِہیٖنۍ، بہٕ اوسُس باقین شُرٮ۪ن وٕچھان اَتہِ اوسُس تڑپان، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پَنٕنۍ بَچہٕ وٕچھان اوسُکھ بہٕ چھُس تِمن ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ تِمن وُمرٕے آسان چھِ ٹرٛایسِکل چلاونُک بہٕ چھُس تِمن تھاوان أنِتھ.
0: بِلکُل
1: میٲنِس بَچس
0: صحیح کَتھ چھِ، یِمے چیٖز چھِنہ یِم زَن مےٚ ووٚن خانہٕ ماجر، خانہٕ ماجر بَچس کوٚرُن تٔتھۍ حدس تام یَتھ حدس تام شوٗبہِ، یعنی بَچہٕ سٕنٛز ڈِمانٛڈ، بَچہٕ چھُ بَچہٕ، بیٚیہِ چھُ جوانس آسان جذبات خٲہِشات، سُہ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ ڈِمانٛڈ کٔرِتھ یُس زَن بِیانٛڈ ہُمۍ سٕنٛدِ اِنکَم آسہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز، یا یُس نہٕ شُبہِ وٕنہِ تۄہہِ تٕہٕنٛزِ وٲنٛسہِ حِساب. تُہۍ وٕچھِو اَکثر اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ گٔے واریاہ، کوتاہ دۄہراو وٲتِن، یِم زَن نابالغ شُرۍ ٲسۍ تِمَن سۭتۍ بَجہِ بَجہِ گاڑِ ٲسۍ تِمَن چَلاوان، یہِ چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ خطا. ٹھیٖک چھُ، مٲلۍ أنۍ وُہَن لَچھَن پٕنٛژٕہَن لَچھَن گٲڑۍ تھٲوٕن گَرَس منٛز، مگر یِمَن چھِ پَتہٕ دِنۍ چَلاونہٕ نابالغ بَچَس ییٚمِس نہٕ لایسَنٕس تہِ آسہِ. بَچَس چھِنہٕ گَرے دِنۍ تربیت، یہِ گژھِ سکوٗلَس منٛز تہِ گٔژھ تربیت آسٕنۍ کہِ نابالغ بَچَس گٲڑۍ چَلایہِ یا سکوٗٹر چَلایہِ یا سُہ چھُ جُرُم، یہِ گٔژھ پَتہ آسٕنۍ تٔمِس، یہِ گوٚژھ وَننہٕ یُن تٔمِس. پَتہٕ چھُ مول، وۄنۍ چھُ توتہِ آز اَصٕل قونوٗن کہِ مول موجوٗ چھُ پَتہٕ تٔمۍ سٕے چھُ سَزا دیُن، یُس زَن والدین أمۍ سٕنٛز ناوٕ گٲڑۍ آسہِ یُس أمِس چَلاونہٕ تٔمۍ سٕے چھُ سَزا، مگر ہُہ چھُنہٕ توٚتام فیل ژھٕنان کٔرِتھ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ، اَتھ کُس چھُ پَتہٕ ذِمہٕ دار، اَتھ چھُ مول موج ذِمہٕ دار. یِتھَے پٲٹھۍ سماج بِگڑان، یِمَن چیٖزَن کُن چھُ توجہ ضٔروٗری دیُن، یہِ چھُ اَدٕ ہیٚکہِ أسۍ ہٮ۪کو اَتھ کَم کٔرِتھ نَشا مُکت. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کَتھ کَران گۄڈَے کہِ اَکھ طبقہٕ گوٚو یہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪وہوکُن بَچہِ پَنٕنۍ اوکُن گژھن تِم رٲیِب گژھن تِم بَچاوٕنۍ، جوان سٲنۍ گژھن بَچٕنۍ، یہِ چھُ اَکھ. دوٚیِم ووٚننٕے کہِ یِم زَن وۄنۍ اَتھ منٛز گٔمٕتۍ چھِ تِمَن کیٛاہ چھُ سَدِ باب، تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ کَرُن. تہٕ بیٚیہِ چھُ ترٛیٚیِم یُس یَتھ منٛز زیادٕ پَہَن گورمٮ۪نٛٹَس رول چھُ، سَرکارَس رول چھُ، عدالتَن رول چھُ، پُلیٖسَس رول چھُ، سُہ گوٚو یُس یہِ مافیا چھُ، یعنی یُس اَتھ منٛز اِنوالو چھُ، یِم زَن کَمَرشَلایزَن پٮ۪ٹھ اَتھ ڈرٛگٕس سۭتۍ وابستہٕ چھِ، یِم زَن پنٛنیو پونٛسو خٲطرٕ پنٛنہِ تجارتہٕ خٲطرٕ اِلیٖگَل تجارت چھُ، یہِ چھُ غٲر قٲنوٗنی تجارت مگر کَران چھِ مُلوِث، سُہ چھُ مافیا اَتھ منٛز اَکھ بوٚڑ، کیٛازِ اَتھ منٛز چھُ ایٖزی مٔنی یَتھ أسۍ وَنان چھِ، بَڑٕ سَہل طٔریٖقہٕ چھِ پونٛسہٕ مِلان، تِم چھِ چیٚک کَرٕنۍ، تِم چھِ کٔرٕب کَرٕنۍ. ییٚلہِ سورسٕے بنٛد گژھِ وٕچھُن یہِ یِوان کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ، یہِ پرٛوڈَکشَن چھا ییٚتہِ وِدٕن سُہ اَسہِ کَشمیٖرَس منٛز گژھان، یہِ چھا باڈَر کرٛاس کٔرِتھ گژھان، یہِ کَتہِ چھِ یِوان، یہِ چھُ سَرکارُک، اَتھ منٛز چھُ سَرکارُک رول، پُلیٖسُک رول. پَتہٕ چھُ یُس وۄنۍ اَتھ منٛز لوٚگ، ییٚمۍ سُہ گوٚو آیڈٮ۪نٹِفاے یا سُہ چھُ مافیا سۭتۍ وابستہٕ، یہِ چھُ اَتھ کاربارَس سۭتۍ غٲر قونوٗنی کاربارَس سۭتۍ،
1: کَلٹِویشَن تہِ چھِ واریاہ کَران،
0: کَلٹِویشَن تہِ چھِ واریاہ کَران، تِمَن چھُ سَزا دِنہٕ دیونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ، بٔلکہِ وَنہٕ بہٕ سَزٕے یوت کیٚنٛہہ، تِم چھِ سمٲجی سطحَس پٮ۪ٹھ چھِ تِمَن سمٲجی بایکاٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ، تِمَن چھُ قرض کَرُن سماجی سطحَس پٮ۪ٹھ. ہیٚتھ ٲسِو سۄ کٲم کَرٕنۍ یُس زَن غٲر اخلٲقی چھِ، غٲر مذہبی چھِ، کانٛہہ مذہب چھُنہٕ دِوان اِجازت کٲم کَرنَس، ما چھُ دِوان، تِمَن چھُ یہِ، تِمَن گژھِ احساس گژھُن، تِمَن گژھِ ہٮ۪س میلُن کہِ اَسہِ چھُ سورُے سماج خلاف، اَدٕ چھِ اَسہِ رۄپیہِ، یِم چھِ اَسہِ غٲر قونوٗنی رۄپیہِ، یِم چھِنہٕ حلال رۄپیہِ کیٚنٛہہ، یہِ چھَنہٕ حلال دولت کیٚنٛہہ. تِمَن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ احساس گژھِ سماج کہِ طٔریٖقہٕ، سٲنۍ اِمام خٲنۍ خطیٖب، سٲنۍ عٲلِم، سٲنۍ سمٲجی لیٖڈَر، تِم کَرَن اَتھ قرض، تِم وَنَن یِمَن نَسا یِم چھِنہٕ ٹھیٖک نَفر کِہیٖنۍ، اَدٕ یِمَن سۭتۍ چھِ دولت، یہِ چھِ حرامٕچ دولت. تِمَن گژھِ احساس کُنہِ حدَس تانۍ، تِم دِوان أسۍ کَرو بَدَل کٲم، یہِ کَرُن گوٚو یہِ سورُس، سورُس چھُ ختم کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ، اَتھ منٛز سرکارُک بَڑٕ اَہم رول. پَتہٕ چھُ دوٚیِم چیٖز یُس زَن وۄنۍ اَسہِ پَتہٕ وٕچھُن چھُ، یِم زَن گٔے اَتھ منٛز مُلوِث، تِہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرو، حالانٛکہِ چھِ گورمٮ۪نٛٹَن کَم واریاہ کَم چھِ، مگر چھِ کُنہِ حدَس تام رِہیبلِٹیشَن سٮ۪نٹَر، یِمَن أسۍ وَنو ڈرٛگ ایڈِکشَن سٮ۪نٹٲرٕس،
1: بِلکُل بِلکُل
0: آسٕنۍ گژھن زیادٕ. یُس أسۍ تعداد وٕنکٮ۪ن وٕچھان چھُ، تعداد چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑٲنی، وٕنہِ کَم چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. یہِ کَر گژھِ کَم سُہ چھُ پَتہٕ دوٚیِم سوال، مگر وٕنکٮ۪نَس چھُ اَسہِ وٕچھُن پرٛٮ۪زَنٛٹ سُچویشَن کیٛاہ چھِ، وٕنکٮ۪نٕکۍ حالات کیٛاہ چھِ، تِمَن حالاتَن مُطٲبِق چھِ یِم سٮ۪نٹَر اَسہِ، یِہُنٛد تعداد چھُ بَڑاوُن.
1: ٹھیٖک،
0: پَتہٕ چھِ تَتہِ گژھن آسٕنۍ اَصٕل کَوسِلِنٛگ، اَتھ چھُ کَوسِلِنٛگ واریاہو طٔریٖقو، اَتھ چھِ کَوسِلِنٛگ یِم زَن سَمٲجی اعتبار کَم سۄ تہِ گژھِ گژھٕنۍ، سایکالجِکَل اعتبار یُس زَن تَتہِ سُہ آسہِ مٲہِر ڈاکٹر یا سُہ کُس آسہِ کَوسِلَر سایکِٹِسٹ، سُہ گژھِ تِمَن تَمِچ قٕسمٕچ کَوسِلِنٛگ کَرٕنۍ. پَتہٕ اگر کُنہِ ساتہٕ دَوہُک تہِ آسٮ۪کھ ضوٚرَتھ تہِ گژھِ گژھُن، مگر پَتہٕ چھِ بُنیٲدی طور یِم واپَس اَنٕنۍ بیٚیہِ یِم بَچہِ رِہیبلِٹیٹ کَرنہٕ پَتہٕ کینٛہہ سُہ ٹایمہٕ پَتہٕ شاٹ سٹے ہومَس منٛز تھاونہٕ پَتہٕ بیٚیہِ واپَس سماجَس منٛز، بیٚیہِ واپَس پنٛنِس گَرَس منٛز اَنٕنۍ، ییٚتہِ گژھِ ییٚتہِ یِم بَڑٕ اَصٕل طٔریٖقہٕ پَتہٕ فِٹ گژھن، بیٚیہِ گژھن، مگر پَتہٕ چھُ

0: مٲلِس ماجہِ بیٚیہِ اَہم رول، سکوٗلَس بیٚیہِ اَہم رول، سماجَس بیٚیہِ اَہم رول، یِم گژھن پَتہٕ ڈِرٛیل بیٚیہِ گژھٕنۍ کیٚنٛہہ.
1: اَسہِ کٔر کیٚنٛہہ کَتھٕ، تۄہہِ گٔنٛزرٲوِو کیٚنٛہہ وجوٗہات یَتھ منٛز مےٚ تہِ اَکھ زٕ وجوٗہات وۄنۍ، تہٕ اَکھ وجہ چھُ بیٛاکھ یہِ تہِ مےٚ باسان زِ وٕنکٮ۪نَس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مُختٔلِف مذہبَن نظر ترٛاوان چھِنا، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ پنٛنہِ مذہب نِش ہَنا دوٗریومُت.
0: صحیح کَتھ حظ چھِ، یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ، بِکیٛازِ گۄڈٕ گژھو أسۍ زانٕنۍ کہِ یُس تہِ کانٛہہ مذہب چھُ، یۄس تہِ کانٛہہ فیتھ چھِ، کٕہٕنۍ مذہب چھُنہٕ وَنان یِم زَن أسۍ سانٮ۪ن نظرَن منٛز یا سٲنۍ عقل وَنہِ بُرٕ کٲم چھِ یہِ، کٕہٕنۍ مذہب چھُنہٕ اِجازت دِوان کانٛہہ بُرٕ کٲم کَرنَس. کُس مذہب وَنان چھُ پوٚز ؤنِو مہ ؤنِو اَپُز ؤنِو، وَنیا کانٛہہ؟ یِتھَے پٲٹھۍ کُس مذہب چھُ وَنان نَشہِ کٔرِو؟ کُنہِ مذہب نہٕ سِکھاتا ہمیں، مگر یہِ چھُ پوٚز. اگر أسۍ سون چاہے کَتھ تہِ فیتَس سۭتۍ چھُ واپَس کُس تہِ مذہب، اگر یہِ پَنٕنِس مذہبَس سۭتۍ صحیح طور أمِس جانکٲری آسہِ، أمِس آسہِ صحیح تربیت، کَرِ نہٕ سوال وٕچھُنہٕ.
1: مِثال کے طور پر أسۍ نِمو اِسلامٕچ کَتھ،
0: بِلکُل،
1: اگر اِنسان وضوٗ کوٚر، أمِس چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ پَرِ قۄرآن شریٖف، یہِ کانٛہہ غلط کام کَرے گا یُس زَن حرام قرار دِنہٕ
0: کَتہِ کَرِ؟
1: وۄنۍ چھُ ہِندوٗ دھرمَس سۭتۍ، أمِس چھُ پوٗجا کَرُن، پوٗجا پاٹھَس منٛز چھُ نیُن، سرٛان کوٚرُن، وۄنۍ بیوٗٹھی پوٗجا کَرٕنۍ، یہِ کَتہِ نی کَرِ غلط کام؟
0: وٕچھ حظ، اَتھ منٛز چھُنہٕ، بہٕ وَنو تۄہہِ نِظامی صٲب، اَتھ منٛز چھُ بُنیٲدی طور مصروٗف تہِ گژھان. اگر پوٗجا گژھِ کَرنہِ مَندرَس منٛز، گوٚو نہ أمِس لَگہِ کیٚنٛہہ ٹایم، أمِس چھُ گۄڈٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ گژھُن مَندرَس منٛز، اَژُن پوٗجا کَرُن، لوٚگُس ٹایم، گوٚو یہِ بیٚیہِ مَشروٗف، أمِس آو نہٕ، أمِس بَچو نہٕ ٹایمٕے پَتہٕ ہُتھ کامہِ خٲطرٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ نٮ۪ماز پَرَن وول، بَچہِ گژھِ مسجِد منٛز نٮ۪ماز پَرِ، وضوٗ کَرِ، أمِس گوٚو اَتھ منٛز گوٚو یہِ مصروٗف، أمِس کَتہِ آو ٹایم؟ بیٛاکھ چھُ بوٚڑ اَکھ چیٖز اَکھ، یُس زَن میٛانہِ زَمانہٕ، بہٕ وَنہٕ پَنُن زَمانہٕ یا ییٚمہِ برونٛہہ اوس، سُہ اوس گامَن منٛز ٲسۍ آسان، حالانٛکہِ تَتھ ٲسۍ گورمٮ۪نٛٹ سپانسَر کَران، گورمٮ۪نٛٹ ٲس پیٹرنیج کَران، یوٗتھ کٕلَب ٲسۍ گامَن منٛز آسان، یِم زَن جوان آسان اَرداہ وُہٕرۍ ہیوٚر پَتہٕ پَران آسان یا نہ آسان پَران، تِمَن ٲسۍ اِنوالو کَران یِم سپوٹسَس سۭتۍ گامہٕ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ، پَتہٕ ٲسۍ تِہِنٛدۍ کَمپِٹِشَن گژھان بٕلاک لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ، ڈِسٹِرٛک لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ، ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا پَتہٕ سٹیٹ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ گژھان. مےٚ چھُ پَنُن یاد، أسۍ ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ میٹرِک ٲسۍ پَران، اَسہِ ہَسا تٔتی پٮ۪ٹھ کٔرِکھ أسۍ مٮ۪مبَرشِپ ٲس یوٗتھ کٕلبَس، تَتہِ ٲسۍ پَتہٕ ڈرٛاما تہِ کَران، تَتہِ ٲسۍ أسۍ کَلچرَل اٮ۪کٹِوِٹیٖزَن منٛز تہِ شموٗلیت کَران، یعنی اَسہِ ٲس اَکھ تربیت تہِ مِلان، ہیٚچھان تہِ ٲسۍ، زبان تہِ ٲسۍ ہیٚچھان، بیٚیہِ اوس اَسہِ سماجَس سۭتۍ جُڑان تہِ ٲسۍ اَمی سۭتۍ، اَسہِ اوس نہٕ ٹایمٕے مِلان، أسۍ کَتہِ چھِ واریاہ ضروٗرت وٕنکیٚنَس تہِ ییٚمہِ وقتہٕ تہِ.
1: تہٕ کَتھ سَپدِ بیٚیہِ تہِ، سَپدو حٲضِر برونٛہہ کُن گٔژھِتھ بیٚیہِ.
2: اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر کا پیغام ہے، آپ اپنی خیرات، صدقات اور زکات، زکات سینٹر اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر، متصل للدت اسپتال سری نگر کے علاوہ ٹرسٹ کے یتیم خانوں، دارالحسان کالپورا چاڑورا یا دارالمحسنات سنگپورا پٹن میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. رقم کی ادائیگی ٹرسٹ کے بینک کھاتہ جات کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے. یاد رہے، رقم کی ادائیگی پر انکم ٹیکس چھوٹ ملتی ہے.

0: اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر کا پیغام ہے، آپ اپنی خیرات، صدقات اور زکات زکات سینٹر اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر، متصل للدت اسپتال سری نگر کے علاوہ ٹرسٹ کے یتیم خانوں، دارالحسان کالپورا چاڑورا یا دارالمحسنات سنگپورا پٹن میں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ رقم کی ادائیگی ٹرسٹ کے بینک کھاتہ جات کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، رقم کی ادائیگی پر انکم ٹیکس چھوٹ ملتی ہے۔
1: پروگرام کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے اسلامک ریلیف اینڈ ریسورس ٹرسٹ کشمیر۔
2: پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں پیام صبح، جو آپ صبح 7:10 سے 11:30 تک سنتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی، اور میرے ساتھ ہیں نواز شریف، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں معروف سماجی کارکن سینئر ایڈوکیٹ جناب عبدالرشید ہانجورا صاحب کے ساتھ۔ تو یپرش میں نواز شریف پانی سی خاموش بہت، تو نواز صاحب تم پریو کی سوال۔
3: بالکل بالکل نظامی صاحب، بہت ات کت پہ تہذ تہ کت بوزن، تو بہت ہنجورا صاحب تہن تجزی آس بوزن کہ مجھے باسان یہ تلخ مگر حقیقت پہ مبنی،
2: ٹھیک ٹھیک،
3: تو تہ تم آمک تجربہ کورمت تو تم آن ام چیز تجربہ کورمت کہ بس یہ سماج شاید اس غلطی گسان کہ سو شخص اس نو سموکنگ کران چھو، سو شخص اس نو کنی غلط ایکٹیویٹی مز انوالو گسان چھو، وقتن فوقتن چھو سو آئسولیٹ تی گسان۔
2: اچھا،
3: تخت بنیادس پہ،
2: ٹھیک ٹھیک،
3: کہ یم ساتن سو فرنٹ سرکلس مز بیوٹ اتے سری سموکنگ کران، سو اس نہ زانان کہ یہ اتے آئسولیٹ گسان۔
2: اوکے،
3: شامس یہ نیران یہ بیہے دکانس پیٹی کرے اکس بیکس ستن کت بات، مگر کانہ چھنہ امس پسند کران کیا، امس ستن بیہن پسند کران کیا، تکیازی یہ چھنہ سموکنگ کران کیا، کیازی اکثر و بیشتر ییلہ وچھان چھ اس ڈرگس چھ یا اس تہ کانہ تہ نشو کانہ تہ ونو تمہ شروعات چھ گسان سموکنگ پیٹھے، لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ چھ گسان 95% چھ شروعات گسان اتی پیٹھ۔ تو یم ساتن سو آئسولیٹ گسان چھ وقتن فوقتن چھ مے باسان مطلب کہ سو چھ شاید پت مجبور تہ گسان کہ سماجس مز اکس بیکس ستن رلن ملن خاطر، یارن دوستن ستن صحیح پاٹھ رلن ملن خاطر، یا شام وقتس صبح کس وقتس کن جائے بیہ سو کن محفل مز بیہ سو تخت محفل مز صحیح پاٹھ ایڈجسٹ گسن خاطر خبر چھا سو ما چھ تم خاطر تہ
4: بالکل صحیح ون تو یہ تلخ حقیقت اخ تو بلکہ اس پانس تجربہ یہ صحیح ات ہوں انکار کہیں کر وچان پنس بچپن یا پنس جوانی مس تھی آسان کلاس فیلو ہم جمعتی تم سات سگریٹ تم سات زیادہ بھی پتہ کن سات تک سگریٹس مجھ چرس چوان یہ صحیح سنگت اگر گھا تمہن سی شاید ما گھو انوالو تو بلکہ ون میں یہ پز پہ اس سو جماعت الگ کم آسان تمہیں وقت اس تیوت کی بٹ تمہن نش سین گسان مگر ات متبادل متبادل ات یہ کہ تمہ نش دور روزن پہ ثانن آلٹرنیٹو بدل کتاب پڑھیں لائبریری مز گھن سپورٹس سو گھن یا یہ یوتھ کلب کور مے ذکر ات سام

0: تۄہہِ گژھُن رایٹٲرٕس کٕلب کینٛہہ سا چھُ کَرُن. ایٚکٹِوِٹی چھِ تھاوٕنۍ, یہِ چھُ صحیح. واریاہ یِم زَن وٕچھ اَسہِ یُس زَن تجرُبہٕ چھُ یُس وٕچھ مےٚ یَتھ دوران یِمَن پٔتمٮ۪ن کینٛژَن ؤرۍیَن منٛز کہِ واریاہ جوان چھِ اَتھ نَشَس منٛز مُلوِث گٔمٕتۍ یِہوٚے آیسولیشَن کِنۍ. اَڑٮ۪ن ٲس بیکٲری, سُہ چھُ یی وٕنکٮ۪ن عام. بے روزگٲری چھِ, کانٛہہ روزگار چھُکھ نہٕ, تِمَن چھُ باسان بیٚیہِ مخدوٗش پَنُن یہِ مُستقبِل, تِمَن منٛز شاید بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ. تَتٮ۪ن چھُ تِمَن تھوڑا, تِمَن چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ شاید. تِمَن چھُ کَتہِ تانۍ کیٛاہ تھانۍ کٔمی, کَتٮ۪تھ تانۍ تربیتَس منٛز ییٚتٮ۪ن تِمَن باسنہٕ اَسہِ بَنہِ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ. تِم چھِ پَتہٕ یِہوٚے وَتھ کَران اِختیار ییٚمہِ ساتہٕ سنٛگت چھَکھ آسان یا وٕچھان چھِ مٲسِک سنٛگت وٕچھان چھِ سماجَس منٛز ہُہ جماعتا چھِ یَتھ سۭتۍ, اَتہِ چھُ کیٛاہ تھام رِلیٖف مِلان, اَتہِ چھُ کیٛاہ تھام بَڑٕ بَدلٕے دُنیا اَکھ بِلکُل چھِ گژھان تِم اَتھ منٛز مٲیِل تہٕ پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز گژھان شٲمِل تہِ. یہِ تہِ چھِ اَکھ حقیٖقت, یہِ چھُ پوٚز. مگر اَتھ چھُ ضٔروٗری اَسہِ توڑ کَرنہٕ خٲطرٕ یِمَن جوانَن خٲطرٕ مُتبٲدِل راستہٕ اِختیار کَرٕنۍ. سُہ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ تربیت, دوٚیِم چھُ حکوٗمتَس تہِ یا سمٲجی سطحَس پٮ۪ٹھ تہِ والدینَن تہِ أمِس چھِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ اٮ۪نگیجمٮ۪نٛٹ دِنۍ, کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ کٲم تھاوٕنۍ. والدینَن چھُ ضٔروٗری پَنٕنۍ بَچہِ اِستعمال کَرٕنۍ پنٛنہِ کامہِ سٕنٛدِس تِمَن آسَن کَران. گَرَس منٛز چھِ کٲم یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ٲسۍ کَران سانہِ وقتہٕ, اَسہِ اوس نہٕ ٹایمٕے مِلان باقٕیَن خرافاتَن کُن.
1: نواز صٲبُن یہِ سوال چوٗنٛکہِ چھُ اَمہِ
0: تۄہہِ کُن تہِ
1: دوٚپُکھ, تُہۍ تہِ اگر جواب دِیِو صحیح کَتھ چھِ. وۄنۍ چھِ اَتٮ۪س کوٗشِش کَرٕنۍ زِ آپ کے رنٛگ مےٚ کون کون رنٛگ سکتا ہے, آپ اپنے رنٛگ مےٚ کِس کِس کو رنٛگا سکتے ہیں.
0: یہ بڑا معاملہ ہے, یہ بڑا بڑی بات ہے.
1: دیکھیے میں نہیں پیتا ہوں, میں دوسروں کو بھی چھڑوانے کی کوشش کروں نا, میں اس میں کیوں چلا جاؤں؟
0: بالکل
1: دوسرے رنگ میں کیوں رنگ جاؤں؟ ٹھیک ہے,
0: اپنے رنگ میں,
1: اپنے رنگ ان کو اپنے رنگ میں رنگاؤ. نو ڈاؤٹ اٹ ول ٹیک ا لاٹ آف ٹائم, بٹ کامیابی ملنے کی امید ہے. تِکیازِ بہتری یۄس زن چھِ نا, بہتری ہم بہتری کو کہتے ہیں یہ سویرا ہے, بہتری نور ہے. تو بہتری کی طرف جانے میں آپ کو بھلے ہی وقت لگے, لیکن نور کی کرن اگر کہیں دور سے دکھتی ہے, آپ اس کی طرف جائیں گے تو آپ وہاں تک ضرور پہنچیں گے. کوشش کریں. باقی یہ چھُ تُہنٛد صحیح. بیٚیہِ یِتھ کٔنۍ زن اسہِ ہانجورا صٲبن ووٚن, أسۍ کرو کوٗشِش زِ پَنُن اٹینشن چھُنا یہِ کرو بدل بدل چیٖزن کُن, تیٚلہِ ہیٚکو نہٕ أسۍ آیسولیٹ گٔژھِتھ کینٛہہ, أسۍ ہیٚکو نہٕ پَنُن پان تنہا محسوٗس کٔرِتھ کینٛہہ. اَسہِ چھِ تیٚلہِ کٲم کران. شُبا وٕچھو, مےٚ چھُ ہنجوٗرا صٲب باسان اَکھ چیٖز, سوشَل میٖڈیا تہِ چھُ اَتھ منٛز اَکھ
0: پارٹ واریاہ. آز کَل چھُ زیادٕ اَمیُک چیلینج سوشَل میٖڈیاہُک. سوشَل میٖڈیا یِم زَن چَلاوَن وٲلۍ چھِ, آز چھُ گۄڈٕ گَرٕ گَرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ, اَسہِ کۭتِہَن وَنو تہٕ کۭتِہَن چھُ ایڈرَس کَرُن. یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ صحیح کہِ اَچھی بات ہے کہِ ہمیں اگر میں نہیں اس کے اصلاحات میں پڑا ہوں یا میرے اچھے عادات ہیں, میں اچھا ہوں سماج کی نظر میں, تو مجھے چاہے اپنے رنگ میں دوسروں کو رنگ ڈالیں. یہ تو کارے دارت والا معاملہ ہے, بڑا ٹف ہے, بڑا مشکل ہے, لیکن عبادت ہے اگر میں کر سکوں تو.
1: پٔتمِس پروگرامس منٛز کریو مےٚ عرض, بہٕ اوسُس تۄہہِ سۭتۍ کتھ کران تہٕ یہِ بوزن نواز صٲب تہِ وٕنکیٚنس, مےٚ ووٚن یِمن, دوٚپمکھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ سماج کُنہِ تہِ غلط چیٖز نِش پاک کرُن, سُہ رول چھُ بٲنٛٹِتھ سارنٕے منٛز.
2: بالکل
1: پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسان, بہٕ چھُس اکھ براڈ کاسٹر, چھِ اَسہِ فرض زِ أسۍ دِمو تِتھۍ پروگرام ترتیٖب, أسۍ کرو تِم کَتھٕ, سُہ کلام ییٚمہِ سۭتۍ أکِس عام اِنسانَس
0: اَثر گژھِ,
1: سُہ روزِ اَمہِ نِش دوٗر. یِتھٕے کٔنۍ سٲنۍ ایما حضرات, تِمن چھِ پَنٕنۍ
0: ڈیوٹی,
1: تِمن چھِ زبردست ڈیوٹی. سوسایٹی منٛز کیاہ چھُ سَپدان, تِمن چھُ خۄطبہٕ چھِ دِوان,
0: سُہ چھُ جُمعہ دۄہ خۄطبہٕ. اسی لیے ہے اصل میں اسلام کے تصور میں یہ خطبہ دینا, یہ جمعہ کے دن اس میں یہی سماجی مسائل کو وہاں ڈسکس کرنا ہوتا ہے, وضاحت ان کی کرنی ہوتی ہے, اور اسلام کے تناظر میں لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کا سید باب کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. تو یہ ضروری اسی لیے رکھا گیا, یہ سرمن اسی لیے رکھا گیا ہوتا ہے.
2: نظامی صاحب, ییٚتنس چھُ بیاکھ اکھ نۄقطہٕ تہِ أتھۍ سۭتۍ جُڑِتھ, پیوٚو مےٚ بیٛاکھ اَکھ نۄقطہٕ تہِ یاد کہِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ گَرَس منٛز کانٛہہ سُہ اولاد آسان چھُ یُس نٮ۪بر چھُ نیران, مگر یُس یہِ نیٚبرِم ماحول چھُ, أمِس چھُ باسان کہِ یہِ چھُنہٕ میٛانہِ مِزاجہِ مُطٲبِق کِہیٖنۍ نہٕ, یہِ چھُ سیٚدِ وَتہِ پٮ۪ٹھ آسان پانہٕ, مگر أمِس چھُ نیٚبرٕ باسان کہِ نہ, ییٚتہِ یِم معاملات چھِ یِم چھِنہٕ مےٚ بَرہ یِوان کِہیٖنۍ نہٕ. یہِ چھُ تَمہِ نِش دوٗری اختیار کَران, یہِ چھُ یِوان, یہِ چھُ گَرِ بیٚہوان. اَسہِ چھِ وٕچھمُت کینٛہہ والدین چھِ تِم تہِ یِم یِتھِس اولادَس سیوٚد تہٕ چور وَنان چھِ, ییٚلہِ زَن اَتہِ آسَن بٔسِتھ سَماج یا بٔسِتھ والدین, اَسہِ پَزِ یہِ اٮ۪نکَریج کَرُن تہٕ اَسہِ پَزَن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آلٹرنیٹِوٕز پرٛووایڈ کَرٕنۍ. ییٚتہِ نَسَن یہِ اگر یَژھان چھُ یِمو چیٖزو نِش پَنُن پان دوٗر تھاوُن, یہِ تھایہِ پَنُن پان دوٗر, تہٕ مگر یور گژھِ نہٕ یہِ ذہنی تَناوُک
0: شِکار
2: بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ نیرُن.
0: بِلکُل صحیح کَتھ چھِ تۄہہِ ووٚنمُت, بَڑٕ اَصٕل یہِ چھُ, بٔلکہِ رِلِوَنٛٹ وَنہٕ بہٕ کینٛہہ بَچہِ چھِ

0: میانہِ نظرن تۄہہِ تہِ ووٚنوٕ تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ میانہِ نظرن منٛز تہِ چھِ بَچہِ یِم زَن یَژھان چھِ مےٚ نِش دوٗر روزُن بَچُن کیازِ تِم چھِ دَپان ہُہ تہِ چھُنہٕ ٹھیٖک ہُہ تہِ چھُنہٕ ٹھیٖک دَہَن منٛز تِمن باسان ٲٹھ خرابٕے اَتھ منٛز گٔمٕتۍ مطلب سُہ چھُ دَپان بہٕ روزٕ ہا اَلوٗف اَمہِ نِش اَمہِ نِش روزٕ ہا پَنُن پان تھاوہا بِہُن پَتہٕ چھُ یِوان چانے کٲنٛسہِ سُہ گرٕ گرِکۍ دَپان یہِ چھُ کیاہ تھام یِہوے پَزِ یہِ چھُ کیاہ تھام گوٚمُت ییٚمہِ زَمانہٕ نِش ہلو سۄ کَتھ چھےٚ نہٕ آسان کیٚنٛہہ اَصٕل ووٚنمُت تۄہہِ والدینن چھُ اَتھ تَوجہ أمِس دیُن تِمن چھُ کوٗشِش کَرٕنۍ اَگر مول چھُ کانٛہہ کٲم کران یا گرِچ کٲم اِنوالو کَرُن کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ أمِس دیُن یا أمِس وٕچھُن ژٕ کیازِ چھُکھ أمِس شابٲشی کَرٕنۍ بیٹا آپ ٹھیٖک کَرے ہو یا بیٹی آپ ٹھیٖک کَرے ہو اُن سے دوٗری رہو لیکِن یہ کام مےٚ کَمپیوٗٹر آپ کو لا کے دوٗں گا مےٚ کِتاب لا کے آپ کے دوٗں گا یہ آپ پَڑیے اس کے ساتھ جُڑیے یا کوئی اور کام کوئی بھی ہوگا
1: یِمن بَچن تہِ پَزِ اوپنلی کوٚمنِکیٹ کَرُن پیرنٹن سۭتۍ اگر نیبر نیران چھُ مےٚ چھِ نمنہٕ مسٲیِل اَتہِ یِوان درپیش بہٕ چھُس یژھان یِمو نِش دوٗری اختیار کَرُن تہٕ یِم پیرنٹ چھِ تِمن
2: حالات جو ہے نا اس وقت جو ہم آپس میں اور یہاں دایاں بایاں دیکھ رہے ہیں خوش کن نہیں ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں گلی کوچوں میں آئسولیٹڈ پلیسز پہ اچھے حالات نہیں ہیں مگر انسانوں سے دل عزرد سپدان سیتی سوئی امید کی کرن جو دکھ رہی ہے کہ انسان کچھ جو نا یہ دونوں گھنٹی آپ کو بجانی ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ دروازے سے اگر زور زور زور ٹھوک دروازہ ایک نہ ایک دن کھلے گا تو یہ چھ تم کتھ یمن پہ اسہ پریت کنسہ تھوڑا محنت کرنی ضرورت چھ آپ دیکھیے ماحول اس میں سب سے بڑا رول نبھاتا ہے صحبت ایک اثر رکھتی ہے تو یہ مالس ماجہ یم کرن حاجرہ صاحب ہیکن اتھ متعلق زیادہ بہتر ونتھ مالس ماجہ چھ ذمہ واری صرف روپیے یوت خرچاون مالس ماجہ ذمہ واری یہ وچن اگر میانس بچس ژون لڑکن سۭتۍ صحبت چھ یمن ہند ماحول کیا چھ
0: مےٚ ووٚن نہٕ تَوے گۄڈے کوٚر مےٚ أتھۍ عرض کہِ اَسہِ چھُ مٲلِس ماجہِ یُس زَن پرانہِ زَمانہٕ مایٹِنٛگ گژھان آز چھُنہٕ کِہیٖنۍ مٲلِس ماجہِ چھُ وٕچھُن ییٚمِس یہِ کلاس فیلو چھُ یا ییٚمِس یہِ دوس چھُ یہِ سنگت چھِ أمِس أکِس دۄن ترٛٮ۪ن سۭتۍ تِم کَرٕنۍ مانِٹر گۄڈٕ تِم کَمہِ آیِکۍ بَچہِ چھِ تِمن ما چھُ کُنہِ غلط کُنہِ کامہِ سۭتۍ ما چھِ تِم مُلوِث تیٚلہِ بَچہِ أمۍ سُنٛد بَچہِ پَتہٕ چھُ آز چھُ اکھ علمی اَکہِ پٲٹھۍ نواز صٲبن ووٚن یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ اکھ علمی اکھ سٲنۍ والدین خصوٗص طور مول تِم چھِنہٕ بَچن سۭتۍ بٔسِتھ دوس آز پَکان کیٚنٛہہ بٔلکہِ میون چھُ میرا ماننا یہِ ہے کہِ والدین کو بچوں کے ساتھ ماں کو اپنی لڑکی کے ساتھ بحثیت دوس یتھ نا کٲشر پٲٹھۍ ویس چھِ ونان تٔمِس چھِ ویس لاگٕنۍ اسی طرح والد کو اپنے بیٹے کے ساتھ بحثیت دوس کا بات کرنی ہے ڈسکس کرنا ہے کھلے طریقے سے جب دیکھا کہ بچہ بڑا ہے اس کا سوچ اب بالغ ہوا ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اس کو کھلی چھوٹ دینی ہے کہ بھائی آپ کی کیا تجویزیں ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے کہ مختلف عنوان کے بارے میں تو بچہ کھلتا ہے وہ باپ کے ساتھ کھلے ماحول میں بات کرتا ہے تو اس طرح سے باپ کو بھی پتا چلتا ہے یا ماں کو بھی پتا چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے اس کا رجحان کیا ہے اور اس کی مینٹلٹی کیا ہے اور یہ بھی پتا لگتا ہے کہ اس کی سنگت کن کن کے ساتھ ہے کبھی باتوں ہی باتوں میں اس کو پتا چلے گا پتا چلے گا تو یہ چیزیں کرنے کی بہت ضرورت ہے
2: اور جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا اپنا رول ہے پیرنٹس کا اپنا رول ہے سماج کے باقی لوگوں کا رول ہے جن میں ہم نے اہم حضرات کا ذکر کیا مفکرین کا ذکر کریں گے فلاسفرز کا ذکر کریں گے شاعروں کا ذکر کریں گے براڈ کاسٹرس میڈیا کا ذکر کریں گے وہاں ایک استاد کا رول بھی اپنی جگہ زبردست
0: بہت بہت ضروری ہے استاد کا بھی رول بہت ضروری ہے پرانے زمانے میں جو ہوا کرتا تھا آج وہ لیک کر رہا ہے وہ اس لیے کہ میں نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا وہ آج کے کل کے اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں میں سرکاری اسکولوں میں استاد صرف محدود ہے سلیبس مجھے کور کرنا ہے سلیبس ان کو یہ پڑھانا ہے وہ اخلاقی ذمہ داری جو اس کی بنتی تھی یعنی بچوں کو اخلاقی تربیت دینا ان کو سکھانا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے آپ کیسے کامیاب زندگی گزار سکو گے کامیاب انسان بن سکو گے اس طرف آج کل کے اساتذہ کرام میں معذرت خواہ ہوں لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ میں نے اپنے زمانہ دیکھا ہے وہاں ہمیں اپنے استاد چاہے اسکول ہو یا کالج ہو یونیورسٹی میں نہیں تھی یونیورسٹی میں ان کو بزی تھے لیکن کالج اور اسکول میں نے دیکھا کہ وہ ہمیں سلیبس سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں ایسی بتاتے تھے، ایسی سکھاتے تھے جو ہمیں بعد میں زندگی چلانے میں کام آئے. تو یہ اس کا فقدان ہے آج کل کے اساتذہ کرام، وہ نہیں یہ کرتے ہیں، یہ ضروری ہے. دوسری بات جو ہمارے سماج میں بزرگ لوگ ہیں، جیسے کسی کے پاس نانی ہو، دادی ہو، دادا ہو، دادی ہو، کوئی بھی، یا اس سے ہٹ کر کوئی بھی سماج میں رہنے والا، آس پڑوس میں رہنے والا بزرگ ہو، ان

0: یمس زون بیگم، غلام حسن صوف، غلام محمد را، راج بیگم، نسیم اختر تہ تہ ساتھی
1: بابا نظام صاحب بہت بوزنو تو اس بارے پران بہت اس با میں باسم سکول اس اگر سن ناسے جی چلانا سے ریپیٹی بہت مگر روح بہت آز یہ کت بین آز یہ یونیک یم چیز
0: یہ شنا ریڈیو کشمیر سے فخر آکاشوانی فخر اس دن اسے پانین
1: لائبریری سو مینٹین تو یم چیز بیچن ہم آرٹسٹ میں کوئی تو یہ سو زمان یہ اس فوک یہ زمین مزید تو فوکس میں فوک لور اس مزید چیز تو آز شو بارے مشکل پازی آز کہتا ہے یہ چیز گزت بارا یہ چیز ضروری یہ اس بہ ون نشس من گسان گمت یا نہ وسان موسیقی تک ذریعہ یہ پہ گھن ات محسوس گسان
0: بالکل صحیح
1: یہ مے باسان نشہ کھت اگر تم زیادہ تک مزن باسان تم اس زیادہ محسوس گسان ات مجھ بلو تک من یت مز تم کھت زیادہ بشر سے کہ تم ات مز نس شامل گسان
2: اچھا یہ دسان چھ بیا سوال ابرا ذہنس مز کہ یم سات اس بچ گرس مز زیوان
1: بالکل
2: تو اول پٹھے یہ سن تعلیم تم سن خطر روزان چھ نظام صاحب تکیاز تہ کن تس بہ پرت کان سوال امی موجود تھوان تکیاز تجربہ کس بنیاد
0: میں گیس
2: لیکن میں آپ کی طرف بھی ہر سوال اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ تجربے کی بنیاد پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بات رکھے یل تہ گرس من بچہ آسان صرف تو صرف زن پٹھے امس انگریزی میتھمیٹکس باقی باقی چیز ہم تعلیمات گرس من گڈنتھ آپ
0: بالکل بالکل
2: تو مگر اس اخلاق ات پہ گڈ پہ فوکس
1: کم
2: کر حالانکہ المیہ یہ کہ اگر سون بچہ کنسی غریب شخص سلام کران اس رکاوان سہ تم نش دپان کہ یہ تم انسان یہ کرک امس یور سلام اول گڈنک میون سوال یہ تو ستی ات جڑت بیا میون سوال کہ یم سات سن سکول وچو تاز وستاد پہ لگاتار امی ذمہ داری تاوان مگر اتنس بیا چیز تہ سکول ایڈمنسٹریشن آسان وستاد آسان سان سکول مز تاز زیادہ تر یہ بچے تم پریویٹ سکول مز تعلیم حاصل کران تو یم وستاد تم تین لمٹیشنز آمت دن تم تنو پروٹوکال آمت دن تم فالو پہ کر تم گڈن پروٹوکال کہ تہوس سلیبس کمپلیٹ کرنس تہند ات تنو

0: بند.
1: تو بیاکھ اکھ چیز اتنن سے یم ساتن پیرنٹ تہ تمن نش یوان چھ
0: تمن گسن نمبر آسن
1: تم چھ تتن آسن صرف انگریزی یا اردو میچ چھ صحیح یم دو نہ سین یہ کام کران باقی چیز نہ سین کران
2: تم چھ اخلاقی اقدارن پٹھ چھن کام کران گسن صحیح کچھ گڈ دی مات سوال بو جواب سو گو ایزی یم سات تو فرمو بچس چھ اس ونن ہمس مکر چھ سلام یشن ات لایا کہ یا اشارہ چھ سما سلام کرنے چھ نہ ضرورت اگر اس اورلی تمس ونو نہ مگر اخ چیز چھ اتنس بیاکھ کر بات ایڈ یس بچہ یمس بچس مول ونہ نیر انکل چھ ٹھوک ٹھوک کران دپ سہ نیت کہین گو ام سند ذہنس مز پی گی
0: اپس ون
2: اپس ون یہ سا چھ گو غلط غلط کرنچ بنیاد پہ یہ یہ مول کت کن ہیکہ پگہ توقع کرت ثہ بچہ کر کان نیک کام یا بچہ کر کان غلط کام پتہ ون گرکن یا گرکن لگہ پائے نہیں گو نا بنیاد پہ غلطچ تمہ پتہ چھ تھی ونان یہ سا یہ سن سکول یا کالج چھ سکول یا کالجس اس کر ام بروٹ تہ کت باقی پروگرامن مز تہ کت کران تمن چھن ذمہ داری صرف یتھے یوت زی تم پرناون پن یوزن تمن ٹارگیٹ چھ اس دیتمت نہیں
1: بالکل
2: استادس چھ سماج تشکیل دنس مز ساروی کھت بوڑ رول آسان یت کن ہنجورا صبن وون تہ میانہ زمانس مز کم کاس یہ زمانس مز واریاہ
0: زیادہ
2: اس تم پینز نوان استاد بچن یہ کیا چھ حکومت امس کیا اچھن تل کرہنیار پتہ گھر ست یم سر وچ مے یہ زال ہو لوگمت
0: دلیل بکول عبدالحد آزاد واریہ بوڑ شاعر گھاٹہ جار آزم آئم ژاٹ حالم پھیر پھیر وا تی انسان بن امتحانہ آسہ ہے یعنی سہ پزائت خود استاد تم کور محسوس ٹھیک یہ پرن سلیبس ات پہ ونمو یہ مگر اس گھ اصل آن انسان بنوا یہ ات گھ امتحان آن اصل کت سان انسٹیوشن مز گھ انسان بننچ تربیت آن گت انسان بنان گھر پہ ات پہ تھی ونو تربیت گھر پہ گا شروع اس فوکس کران سون والدین سن مول ماج فوکس کران انگریز کتس میتھمیٹکس کتس باقی چیز کتس تم فوکس کران کہ امس اخلاقیات مز کوتا درجہ تھوت ام اخلاقیاتی اخلاقی تربیت نیا نواز شریف صحیح سوال کہ اصل ایڈمنسٹریشن سکولن حالانکہ اروزہ پرسنٹ ونکین پریویٹ سکولن مز سن بچہ پڑان یعنی بیاکھ تعداد سرکاری سکول کھت زیادہ تعداد تتین سکول ایڈمنسٹریشن یا سکول مینجمنٹ مز وچن یہ نا سلیبس نبر تہ تھی کی ذمہ داری اچھی انسان تہ بناون انسانی اخلاق انسانی اقدار تم گھن انکلکلیٹ گھن بچن یہ تم تھو پنہ ات سکول کریکولمس ان چیزن مز ایکٹیویزن مز یہ بدقسمتی تم زیادہ پہن توجہ دان ہوت کن اچھ سارن ہند رول بنا پہ تو پتم لٹ ون پتمس پروگرامس مز ایس ایس ایس ایس پی کرائمس تمو تہ بول ات پہ تمن تک رول بنان سرکار رول پولیس رول بنان سون تک رول بنان
2: خاص پوائنٹ یہ کور پتمس یم سات تہ پو اصل یاد یم سات اس ایس ایس پی شفیع صاحب ام کرائم برانچک مے کور تمن سوال دومک شفیع صاحب اس یہ دوا سلب سلب نسخہ ورائی دان
0: بالکل
2: بنیاد ہیکہ نا اتنس پہ
0: بالکل یہ بوڑھ جرم تو بوڑھ امہ خاطر اخ وت نیران نسخہ ورائی تمہیں کر گھان ہمس نش سہ تمس کی دوا تنگ سہ ہس دت تک مز نشہ آور چیز ملوت یہ چیک کر یہ گھر ات پہ بہرچ دن بغیر پرسکرپشن دوا سوال یہ کیا ات پہ گھان امہ خاطر ڈپارٹمنٹ ڈرگ کنٹرول تمہن وات ملک توجہ دن ات چیز چیزن کن
2: فارن کنٹریز مزن اینٹی بایوٹک
0: سوال
2: ڈاکٹر اینٹی بایوٹک
0: دن
2: تک امس سسٹم ہسا گھر کمزور اچھ یہ کنس تہ دوا فروش نش گو اینٹی بایوٹک دس آرام سان تو وار پاٹ
0: بالکل صحیح
2: تو یم سات وچان نتیجہ یہ نیران ہنجورا صاحب زی پریت اکس فرد بشرس پن پن رول نباون تلی ہیکو اس تصور کرت زی نشا مکت سماج یہ تشکیل دین
0: تشکیل دین واقعی ونو تو صحیح اس ونو یہ ہے کہ یوزن استاد تم پن اخ رول نباون سنس یوزن خطیب امام تم پن رول نباون والدین ساروی کھت زیادہ بوڑ رول تم نباون تو سرکارس تہ رول پن نباون بیم زن انسٹیوشن اس ات ست وابستہ تیل زمان اس پرانی زمان گامن مز آسان تت اس انسٹیوشن اس ونان سو گو نمبردار بوڑھ انسٹیوشن شہر مز محلہ پریزڈنٹ آسان تمہن اس رول اخ آز تہ آز سماجی ادار
2: محلن مز گئی نا آج اس محلس مز کالونی سسٹم بنو نا
0: ہاں سہ وجہ کالونی سسٹمس مز مش پتہ ہو بچہ کہند یا یہ پتہ محلس مز زیٹھ کس یہ پوز اکس زانان تھی یہ اخ وجہ اس ات یہ صحیح بیان ات ہان ونت دہن بہن ورین پتہ ہمسائے کم آیو نا تمہیں پتہ یہ کم

0: ایو
1: بایور سمس تنا فکری
0: دی کوش اش نکن تی ون بچن قطن تو ونت ونو مو سوی کی سلام بچن کرے نی سلام تمشن پای کوش تمشن پتی اسن یہ کنا ای خوشن پتی تمشن بچ یت شاک المیا کس ان کتر من کالنی سسٹم ونو تو یت شاک مسئلہ کس برو
1: کوشش کرو ی زی یوس یوس ونگن سی پن پروگرام بوزان اسی تم کرن پن پن تور کوشش یوزنی سماج چھ ی گوس نشا مکت بنن عبد الرشید ہاں جورا صاحب تھی آیو سٹوڈیوس من پن قمتی وقت دیتو تہد سٹھا سٹھا شکریہ تھی اکثر سنس نادس کن تھا تو یور تہ سٹھا سٹھا شکریہ
0: شکریہ تہد
1: تو اس کے ساتھ ہی دوستو پیام سو پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. اپنے میزبان رشید نظامی کو دیجیے اجازت اور نواز شریف کا ساتھ آگے بھی آپ کے ساتھ رہے گا. مجھے دیجیے اجازت اور اگلی آواز اب نواز شریف کی.
2: جیسمین آپ پیام صبح کا لائیو شو سماعت کر رہے تھے. ایشو آکاشوا نیون سری نگر اسٹیشن میڈیا ویوز آدھار 8.8 میٹر تو ایف ایم 73.5 میگا ہرٹز سن پیٹ ولیو چکر تو بوجھو فنکار چھ ظہور احمد گابرو تو سی تھی یم کرن پیش کلامی دمباز یوسف.

سمین نمکھلا فلم سے آپ نے آشا بھوسلے کی آواز میں نغمہ سنا. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے اور آپ فلمی نغمے سماعت کر رہے ہیں.

0: وزیر زراعت اور متعلقہ محکمے کے اعلی افسروں کی نوٹس میں لائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر۔ پیش خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی بگرو آز کنوہمس روزگار مولس دوران مختلف محکمن من تعینات کرنا آمت 51,000 کھت زیادہ نوجوان من ویڈیو کانفرنسنگ دس تقرری نام۔ یہ روزگار مولہ آو ملکس من 47 جائن منعقد کرو روزگار مولو دس ورس تام پور ملکس من 12 تقرری نام تقسیم کرنا آمت۔ ات موقع پہ وزیر

0: نریندر مودی بٲگرٲو آز کُنوُہمِس روزگار مٲلس دوران مختلف محکمن منٛز تعینات کرنہٕ آمتین 51,000 کھۄتہٕ زیادٕ نوجوانن منٛز ویڈیو کانفرنسنگ دٔسۍ تقرری نامہٕ. یہِ روزگار مٲلہٕ آو مُلکس منٛز 47 جاین منعقد کرنہٕ. یِمو روزگار مٲلو دٔسۍ چھُ وُنیس تام پوٗرٕ مُلکس منٛز 2,00,000 تقرری نامہٕ تقسیٖم کرنہٕ آمٕتۍ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن وزیر اعظمن یِمن نوجوانن خطاب کران زِ بھارتٕکۍ نوجوان چھِ وِکسِت بھارتس کُن سفر تیز کرنس منٛز اہم رول ادا کران. تِمو ووٚن زِ روزگار مٲلہٕ دٔسۍ چھُ سرکار نوجوان طاقتس نئے موقع فراہم کرتے تم با اختیار بنانک عزم ہاوان.
1: میں 5 دیشوں کی یاترا کر کر کے لوٹا ہوں، لیکن اس دوران میں نے ایک بات سمان روپ سے محسوس کی ہے، دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے. آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی. بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے. اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے. ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے.
0: یہ کت ونن لائق زِ تقریب دوران آئے جموں کشمیر سی تعلق تھاون والین 250 نوجوانن نوکری ہند آرڈر بوگراؤن. جموں کشمیر منشیات کی بدت نش پاک کرنے بابت چھ ہتن دہن پر مشتمل نشہ مخت ابھیانس تحت سرگرمی شد مد سان جاری. تو منشیات ڈانچہ ختم کرنے باپت تات بد عادتس مز پھسیم تا نوجوان ہز باز آباد کری باپت چھ پرت ممکن قدم تلنے یوان. ات دوران کور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان آز جنوبی کشیر ہند ضلع شوپین دورہ تو کرک منشیات مخالف پد یاترا جھنڈ ہاوت روان. پد یاترا مز کر سماج کن مختلف طبقن ست وابستہ ایک بڑ تعداد شرکت. جموں کشمیر بایو ڈائیورسٹی کاؤنسلن کر انٹرنیشنل بایولوجیکل ڈائیورسٹی ڈے کے حوالے دشگام نیشنل پارکہ مز اخ تقریب منعقد. یت دوران جموں کشمیر قدرتی تو ماحولیتی میراث وتلاؤن آو. تقریب پہ جنگلات ماحولیات اکولوجی ہز کمشنر سیکرٹری شیتل نندا مہمان خصوصی سند رنگ موجود. ات موقع پہ ووت تموں حیاتیتی رنگا رنگی رش راوٹ کرن انسانیت کے برقرار تھونے باپت سٹھا ضروری تو ترقیتی منصوبن من گھے ماحولیات رش راوٹ گڈ انور دن یعنی. سری نگر میونسپل کارپوریشن کمشنر فضل الحسیبن کر بج عیز ہندس سلسلس من کروان انتظام ہند جائزہ ہن باپت اکس میٹنگ ہند صدارت. کمشنرن دت متعلقہ افسرن ہدایت زم بنوین عیز نماز باپت پور شہر کن مسجدن خانقاہن عیدگاہن تو دمین اہم مذہبی جائن اندر تو اند پک مناسب صفائی یقینی. تمو کر شہرین اپیل زم کر تہوارس دوران موجود ویسٹ کلیکشن سہولت ہند استعمال کرت تو صفائی ہند رہنما خطوطن پہ عمل کرت سری نگر میونسپل کارپوریشن ست مکمل اتواس. محرم الحرام کس سلسلس مز کر ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لاورون شیا انجمن ہند نمائندن ست اخ میٹنگ منعقد یت مز ازادارن باپت بہتر سہولت جلوس منعقد کرنے کے حوالہ تجویز طلب کرنا آئے. میٹنگ مز حصہ نین والے وطلب انتظامات تو شہری سہولت متعلق مسائل. بڈگامک ڈپٹی کمشنر اطر عامر خانن کر ہوکر سر ویٹ لینڈ حد بندی ہندس پیش رفتس جائزہ ہن باپت اکہ میٹنگ صدارت. میٹنگ دوران ہوت ڈپٹی کمشنرن فیلڈ ویریفکیشن باؤنڈری اسسمنٹ جیو ریفرنسڈ میپنگ ہندس موجود صورت حالس تو پریت محکمس نش دستیاب ریکارڈ جائزہ. تمو دیت ویٹ لینڈ حفاظت یقینی بناونے باپت درست سائنسی حد بندی ہز اہمیت پہ زور. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن چالو رتنہ پنژم تاریخ راشٹرپتی بھون نئی دلی مز اکس تقریب پہ یمہ وری پدم ایوارڈ عطا. امی کتھ ہز زانکاری چھ داخلہ وزارت اکس سوشل میڈیا پوسٹس دس دسمت. یم وری مرکزی سرکارن 113 پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت یمن مز 5 پدم وبھوشن 13 پدم بھوشن تو 13 پدم شری ایوارڈ شامل چھ. یہ نام حاصل کرن والین مز چھ 16 زنان تہ شامل یل زن 16 نفرن بعد از مرگ یم ایوارڈ دن یوان چھ. بج عیز پیش نظر تمام سہولت یقینی بناونے باپت کر ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محدین بٹن اکس میٹنگ ہز صدارت. ات دوران دت تمو کھرم درگاہ شریف اشمقام سیر ہمدان سان تمام مسجدن تو عیدگاہن پہ ین والین عقیدت مندن باپت تمام ضروری سہولت یقینی بناونس پہ زور. ترالک اسمبلی ممبر رفیق احمد نائکن چھ حلقہ انتخاب ترال کن مختلف علاقن مز بار ڈونٹ پین ست کھڑا فصلن تو میو باغن سپد متس نقصانس پہ افسوس باوان اثر زدن یقین دتمت زم تلن یہ معاملہ زراعت متعلق محکم کن اعلی افسرن ست. ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپد خبرن ہند بیاکھ بلٹن دگرس 3:15 منٹن پہ اردو زبان مز نشر تو تام دیو اجازت. خدا حافظ.

0: سامن کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ الرحمن آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر
2: سمینا پروگرام سماعت کر رہے تھے بسمن یسفا، یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. آئیے اب آکاشوانی دلی سے خبریں سنتے ہیں.
3: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں لولین نگم.

0: یقین دہانی کے مطابق اب تک مرکز نے 12 لاکھ روزگار مہیا کرائے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 5 برسوں کے دوران 1 لاکھ اساتذہ کو ملازمت دی جائے گی۔ تعلیمی محکمے کی ایک اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر سال کم سے کم 25,000 اساتذہ کو ملازمت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی تقرری سے متعلق نوٹس ہر سال جولائی کے مہینے میں جاری کیا جائے گا۔ ادھر وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد اساتذہ کی تقرری کے امتحان TRE 4 کے چوتھے دور سے متعلق خدشات اب ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اطلاع دی کہ محکمہ تعلیم جلد ہی خالی اسامیوں کا جائزہ لے کر ملازمت کے لیے تازہ درخواست دے گا۔ بہار حکومت نے آج 21 جون کو ہونے والے NEET UG کے پھر سے امتحان میں شرکت کرنے والے سبھی طلباء کے لیے سرکاری بسوں میں مفت سفر کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں نیٹ کے سبھی امیدواروں کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین کی ہوئی نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی تک کے لیے اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل اس کی آخری تاریخ آج یعنی 23 مئی تک تھی۔ CBSE نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک آنے اور غیر قانونی طور پر ویب سائٹ میں مداخلت کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے بتایا کہ طلباء جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل ہونے کے بعد 2 دن تک پھر سے جائزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا جو امریکہ اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کے لیے روانہ ہوں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا ملک بھر میں پھیل جانے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ اس تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ادھانوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ اس وقت اس وائرس کے قومی سطح پر پھیل جانے کا بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر پھیلنے کا کم اندیشہ ہے۔ آج شام لکھنؤ میں IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بہار حکومت اگلے 5 برسوں کے دوران ریاست میں 1 لاکھ اساتذہ کو ملازمت دے گی۔ CBSE نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے۔ WHO نے کانگو میں ایبولا کی قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دی مڈ ڈے نیوز۔ دی ہیڈ لائنز۔ Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. US Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from

زمین ناپا فلمی نغمے سماعت کر رہے تھے. اس آکش میں نیون سری نگر اسٹیشن میڈیا ویوز آتا رلٹا شہریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اکترا شہریہ پانچ میگا ہٹ سن پیٹ زبجے ترہ منٹ تو سو وہ سیکنڈ سب ڈے ملی زمین چھکر درو بوزو ظہور احمد گابرو تو سیتنی زیاواز مزبوزو کلامی شمس فقیر.

سمین دوی جو چکر تو رو بوزن ظهور احمد گابرو تو سیتی ایس پیش کران کلام شمس فقیر یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیا ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر 3:25 ہو چکے ہیں. آئیے سنتے ہیں فوجی بھائیوں کے لیے دوسری نشست کا پروگرام.

0: یہ تو سوال راز میں آپ نے بابی فلم سے لتا منگیشکر اور شیلندر کی آوازوں میں خوبصورت سا نغمہ سنا، اور کہیں نہ کہیں انسان کی جو خواہشات ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور انسان کی خواہشات تب تک رہتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ ہم چاہتے تو بہت ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں، لیکن جو چاہا جائے وہ سب ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن کہا جاتا ہے نیک خواہشات رکھنی چاہیے، کیا پتہ کب کون پوری ہو جائے۔ کچھ خواہشات چاہ کر اور کوشش کر کے پوری ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی ایک خواہش ایسی پوری ہوتی ہے کہ انسان اس خواہش کے پوری ہونے پر خوشی بھی نہیں منا پاتا، کیونکہ وہ اس سوچ میں پڑا رہتا ہے کہ ایسا ہوا تو ہوا کیسے، یعنی کہ اس خواہش کا پورا ہونا اس کے لیے جیسے خواب ہوتا ہے، اور شاید اسی کو مقدر کہتے ہیں۔
1: بارش کی چند بوندے پڑی تو مچی اس طرح دھوم، سبھی جوان دل سبھی حسین دل۔

منوج راٹور علی شاہ چنائے اور ساتھیوں کی آواز میں آپ نے خوبصورت سا نغمہ سنا. آپ نے ٹیون کیا آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن, اور اس وقت جاری ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے. تو دوستو, کبھی کبھار انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے لیکن پھر بھی ادھورا ادھورا سا اس کو محسوس ہوتا ہے. شاید کسی شخص کی غیر موجودگی سب کچھ حاصل کر کے بھی انسان کی توجہ اس لاحاصل کی طرف کھینچتی رہتی ہے. دل کی ساری مرادیں پوری بھی ہو جائے پھر بھی انسان صرف اس شخص کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, اور اس شخص کی غیر موجودگی سب حاصل ہوئی چیزوں پہ باری پڑ جاتی ہے. کبھی کبھار یہ شخص بڑا اہم ہوتا ہے, اور اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر چاہے انسان کی زندگی میں کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ آئے, اسے وہ خوشیاں نظر نہیں آتی. اور خوشیوں میں بھی وہ حالانکہ مسکراتا رہتا ہے لیکن اندر ہی اندر ایک گھٹن سی ہوتی ہے, اور اندر ہی اندر یہ خواہش جو پوری نہیں ہوئی وہ انسان کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے. سوال سے بات اور بھی ہوگی, فی الحال ایک خوبصورت سا نغمہ آپ کے لیے ہے.

0: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
2: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا، پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
1: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
2: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
1: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
2: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
1: ماں اب 7 رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
2: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
1: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
2: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
1: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں۔
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں کشمیر۔
4: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے اور پروگرام جاری ہے فوج بھائیوں کے لیے۔ پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے اور پیش خدمت ہے آپ کے لیے ایک اور خوبصورت نغمہ، انورادھا پوڈوال اور امیت کمار کی آوازوں میں۔

نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ، نیز کئی دیگر لیڈروں نے بھی اس عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک مشترکہ پیغام میں انہوں نے کہا کہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی کمالات سے جموں کشمیر کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا. جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی عرس شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر اور جموں کشمیر اردو کونسل کے اہتمام سے سری نگر میں استقبال عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈاکٹر سعید شمس الرحمان نے کی، جبکہ جی این وار اور مولوی محمد اشرف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر ذخیرۃ الملوک حضرت شاہی حمدان کی تصنیف کردہ کتاب کی کشمیری ترجمے کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی. یہ ترجمہ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر کے چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا نے مکمل کیا ہے. شعبہ تعلیم سماج میں ایک مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے. تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبہ

0: پیش ہے اس تعلق نال اس دے نمائندے مبشر رفائی دی ایک خاص رپورٹ۔
1: دین اسلام کے عظیم المرتبہ داعی روحانی بزرگ بلند پایا ولی اور کشمیر میں اسلام کے بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم شاہ حمدان کے نام سے بھی جانتے ہیں، کا سالانہ عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہی معلہ میں منعقد ہوئی، جہاں آج وادی کے اطراف اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس میں شرکت کی۔ حضرت شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ نے 14ویں صدی عیسوی میں کشمیر آ کر یہاں اسلام، روحانیت، علم و آگہی اور اخلاقی اقدار کی تبلیغ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیریوں کو

0: صنعت و حرفت اور مختلف دستکاریوں کے ہنر سے بھی نوازا۔ شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات محبت، رواداری، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتی ہیں، جن کی عصر حاضر میں بھی ضرورت ہے۔ وادی کے مختلف مقامات سے عرس شاہ ہمدان کے سلسلے میں دینی مجالس کے انعقاد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے مناسب اقدامات کیے تھے۔ سید مبشر رفائی، آکاش وانی نیوز، سری نگر۔
1: نیشنل کانفرنس دے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی دے نائب صدر تے وزیر اعلی عمر عبداللہ تے کئی دیگر لیڈروں سن بھی اس عرس مبارک تے لوکاں کو مبارکباد دیتی ہے۔ ایک سانجے بیان بچ انہاں سن آکھیا جے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ دے علمی تے روحانی کمالات نال جموں کشمیر دا چپا چپا اسلام دے نور نال منور ہویا۔ جمعیت ہمدانیہ دے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی سن بھی عرس شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ دے موقع تے لوکاں کو مبارکباد دیتی ہے۔ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر تے جموں کشمیر اردو کونسل دے اہتمام نال سری نگر استقبال عید الاضحی دے سلسلے بچ ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دی صدارت ڈاکٹر سعید شمس الرحمان سن کیتی، جدکہ جی این وار تے مولوی محمد اشرف سن مہمان خصوصی دی حیثیت نال شرکت کیتی۔ اس موقع تے ذخیرہ تل ملوک حضرت شاہ ہمدان دی تصنیف کردہ کتاب دی کشمیری ترجمے دی رسم رونمائی بھی انجام دیتی گئی۔ یہ ترجمہ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر دے چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا سن مکمل کیتا ہے۔ جل شکتی تے قبائلی امور دے وزیر جاوید احمد رانا سن اج سری نگر ایک میٹنگ دے دوران جموں کشمیر شیڈیول ٹرائبز اینڈ ادر ٹریڈیشنل فارسٹ ڈویلرز ایکٹ دی عمل آوری دا جائزہ کیتا۔ وزیر موصوف سن اس موقع تے افسراں کو ہدایت دیتی جے او اس ایکٹ دے نال نال فارسٹ رائٹس ایکٹ دے بارے قبائلی طبقے جامع بیداری پیدا کرن۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سن اج سری نگر ایک میٹنگ دے دوران جموں کشمیر ٹریفک نظامت بہتری آننے تے سڑک حادثات کو کٹ کرنے واسطے اختیار کیتے جاری حکمت عملی تے سفارشاں دا جائزہ کیدا۔ چیف سیکرٹری سن افسران تے زور دیتا جے او ٹریفک نظام آسان بنانے تے حادثیاں کو کٹ کرنے واسطے ہر ممکن اقدامات کرن۔ استا اگلا بلٹن 5:50 تے گوجری بچ نشر کیتے گئے سی۔ اس دے نال ہی اے خبرنامہ مکیا۔ اللہ بیلی۔
2: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ میڈیا ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ 4:30 ہو چکے ہیں۔ آئیے اب شینا پروگرام سنتے ہیں، پیش کریں گے محمد یونس۔

السلام علیکم سامعین، فنا پروگرام کی سی خدمت ہوئی سو میزبان محمد یونس فرغ گٹ حاضر ہوں. سامعین مٹ امید ہی میں فین جک کو سسونا پروگرام پر جن ہاں سب ٹھیک آسن خوش و خوشحال آسن بڑا فرغ انتظاری آسن اس وجہ پروگرام پر جن کر بس کوشش تھو سسونا پروگرام خصوصاً اسی گرائی تل عوام بارے مفت یا سدو مشکلات مسائل آسنا یا بس اس پروگرام سدائی اسی گرائی تلو شخصیت جے کر دعوت دون اس کو زن اس علاقہ گرائی تل بارے جی آج کا سونا پروگرام میں بیشن ایک اہم موضوع جو مفت ہوں کوئی زن اش ذلحج اسلامی کو سال و آخری موضوع آز ہوں اور نسو بڑ ایک اہمیت ہوں اسلام ذلحج اللہ تعالیٰ کوئی بس کوئی قربانی کوئی دنیاتی جک مثال قائم حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد تھون ہنس ذلحج اور نئی ذلحج موجود کوئی ہاں اس اسلامی تمام کوئی ملک ہاں دنیا چیز کچھ اگر مسلمان یہاں وست حج و فریض ادا تھے ہاں اور کو تو حجیز دیز یازم ہے پاک دیز اور پس جالا تعالیٰ اسو کا کافی جب لیں نو ایک عظیم موز ہوں اور نسی جی پوری دنیا چیز ایک مثال قائم بلی حضرت ابراہیم علیہ السلامی قربانی کوئی وہ خالی قربانی نہ دھرے لی بلکہ وجو دنیا چیز تمام کرڈنگ دنیا نہ رہی دار اللہ تعالیٰ دنیا کی وجود چھوڑے سڈنگ کوئی وہ قربانی ہے وہ کامیاب چھوڑے وہ قربانی کو ہی وہ ایک سبق ہی تمام دنیا کے تمام انسانیت

ہر ایک وسیج بڑا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ تم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم دو کہ سس تم بال کوئی ہوں خدا یہ راہ قربان تھی پتوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی ویسا پتو نہ سر سو حکم اج لب ایک تھو اور پتنوں کوئی ہوں تم بلی قربانی پیش تھو پتنوں سو اللہ تعالیٰ قبیج سسی معاوضہ تھی ہوں وہ ایک اللہ تعالیٰ پشمون سلو کہ دنیا چیز مس لوگ تھمس اور ایک کوئی انسان ہو یا میں نبی ہوں سسمی کاری تم اولاد گی تھوں قربان تھوں کاری تیار بھی ہوں وہ قربانی اس اسو ٹک انسانیت دنیا چیز ایک بڑا سبق ایک دہی سنچائی ہی کہ دنیا چیز اور وہ کوئی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ اچاک پسند دری لی کہ وہ آخرت ڈنگ قبول چھو کوتے کہ چاہیے ان شاء اللہ الرحمٰن بے کے سب تاریخ کوئی عید ہی تمام کوئی مسلمان ہاں اس خاص کر اسے گورائی تلو جا کٹ میوں طرف ہو سورے آکاشوانی سٹنگ طرف ہو مسلمان سے چھوٹی عید مبارک تھا مس اور امید ہی نہیں دوجی کہ کوئی عید ہی بس قربانی تھون ساتھ ساتھ ہی بس ویسی فکون کہ اسو ٹام اسو کوئی مذہب جی ایک اہم جے سکوں بس فکون اسو فرض جو کو بس اسو کوئی صدقہ اسو فدر اسو باقی چیز اس نہ یا سی قربانی ہی تمام تم کو ایسے علماء ہا ون جو رائے گنی اصل حساب انجان دون اسو پروگرام بس بڑا مفتون ندی بس ایک گائک پر جون

To me, the third Muhtaram Yusuf Naseem Sabu Kalam koi hu pasand ala asm ismuf tham usle sash koi zil hajj moz yazam wa subhari ji qurbani koi hazat ibrahim alayhi salatu salam sahu ala khudai raha ji koi to usle allah tala hu hukma ji koi janwar zubat ho wo ek insani to dunia tira allah tala asm misal banwe charo khali wa qurbani nish fese ji insani nafsi qurbani hi khawaisha to brai qurbani ji fese ji asur dar asle ji jhun ki bas koi hesab dunia tira kram thone aur khas karke wa qurbani koi allah tala to chak pasand ali ki allah tala asfai akhirat nang دوستی قیامت اس صبح ڈنگ کوئی ہوں موجود چھرو اور رسوش اسود پزے غریب اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کوئی ہوں سنو حق ادا چھون کو کوئی بس قربانی تو نس کو سوسن وہ بجو برابر حصہ اور تقسیم میں خاص کر کے غریب اور مستحق کی ہاتھوں مگر رشتہ داریاں وہ جو تقسیم بج میں سمین بس سنو پروگرام جو چل کر جس بس مختلف موضوعات ہیں مفت نہ سور اشعر کوئی سو پروگرام خاص ٹاپک ہوں کوئی بس خود فقیر جو ہندوستان سے نالا نالا سی کشتو جی گورائی جو وہ اعظم نشہ مکت ابھیان کوئی ہوں ویسو کوئی سعودی نیاز ہاں پور ہندوستان سے نالا نالا سی کشتو جی ویسے جو منوین ہیں دیکھ فکون اسا سو گورائی جو منوین ہاں اللہ تا ویسے جی فکیون ہوں کہ نشہ مکت بھارت ہوں جو وہ بس کے معنی وہ نہ سورا کھر حکومت سے کرتی تھی بڑی پہل کے ہونٹے ہیں بس وہ کیس کہ پورو عمل کسی نالا خصوصا نسی کرسو جی گندے تسی فکون اس گرائی جی وہ کوئی مسئلہ جو ہوں مفتے نا ایک بیداری مہم بیاس ہی وہ ذری کی ہی وسی چا اسو کے پہ حصہ ہری ہون یا وسی حصہ ہری ہے اسو جو فائدہ بے وسی جی بس فکون نشا کوئی ہوں بے کالوی میں وبا ہی جو دنیا جس کو کوئی ایک بڑی دنیا کو ایک جنگ لڑنی چاہیے وہ نشہ سی ملا ہے وسی کوئی ہاں نشہ کوئی ہوں وسی دنیا تباہ ہو کوئی رٹ بس فکون ہس ایک نشہ کوئی دشی جو کون ہے نوجوان سے استعمال تھے یا کدا انسان سے استعمال تھے تو اس ختم تھے ہوں نشی جڑ ودائی جڑ ہی کیسے جو ہر برائی خاص احمد بس فکون کی کوتے وہ پروگرام کوئی ہوں ایسی ریاست جی گیاز ہوں میں تو گور میں رہوں یا نہ کوئی حکومت ہی ایڈمنسٹریشن ہی وہی سسے کا پر دیا وہ کمپیننگ ہے جاری ہے اندت فکون اسا سو گرائی جی وہ کمپیننگ ہے اسی وہ ایک بڑا سا لگ دام ہوں البتہ ویسی کاری ضروری ہوں کہ ہر ایک کوئی کی چیز آسی کہ سو اثر انسان اٹ پہ ہوں سو گو وجہ بہت سے ڈاڈ بیون اسو فکر ہوں کہ اسو مارسو جا سو گو وجہ صدا اسی نوجوانی کو رہا کہ اس دن خدا اس نے پشکن وہ ویسی ملوث ہاں اور اسو چلی پزے ونو جی نظر چھرون اور ونو کنٹرول تھونی کاری کوشش ہوں ایک چونو گو فیش بے ہوں چاہے سو سی کوئی گئے جاسی سسٹ گو فیک سکول ہوں خاص کر کے گو فیش سسٹ جو کوئی ایکٹویٹی بے سو گئے سو دائیو گو تھائی سسٹ پتنو کوئی نشے جو مبتلا کرائی تھی بینہ سسٹ اسو ٹھوں بڑو خیال چھرون خاص کر کے ایک ماما لٹ کلی دی رول بعد چل کچھ ماما لو ہوں کوئسن تو مچو سکول فرینڈ ہوں یا باقی دیشو جی سسٹ چون سکول ہی بجو ہوں اندائی دوست ہوسی نلا بے ہوں محلے جی بے ہوں کوئی جی تو ہم یہ بے ہوں ویسے کوئی گروپ ہوں ویسے کوئی فرینڈ سرکل نہیں وہ کدا انسان اس نے لامے کدا ویسے کوئی بھی دوست ہے اسے سرکل اچ کلا سے خدا نے پشن سنے جی جس کو نشہ کو شک دینا یا باقی چیز کو اس لیے ماما الٹک چلک فرض ہوں کسی کو آرتا ہوں چون سکولی فرینڈ ہیں سکولی تو ماسٹر اسی نے لٹائش دار ہیں محلے جی اگر ہاں دوست اسی بے ہوں یا کوئی بھی سے سکول دوست ہیں سن اسی نے لہا فقین کہ ونو اٹھنا بیٹھنا جو کھو ونو رہا جو کھو کہ نشیلت کوئی وہ

بار کالی عام کار وش سٹارٹ چھن جو فوٹ وزن دوا بیری شو کک پی پتنو سو نشانی ضروری کہ ایک سنٹے ڈائریکٹ ہو اے سو شرابائی شروع تھے یا ایک سے چرسا جی پھینے سا معاملی ایک بیری ہی سا معاملی ایک سگریڈ ہے سا معاملی ایک کھانی چاہ ایسے سے جو قسم نشا ہوں ویسے کتب فکونا اگر ملکہ جگر یا اسی کشتو جگنا لاغر وسو دنو ایک پروگرام میں آزو وسو ایک ماتیو کھوں ویسے ایک وجہ آگئی وجہ جو کہ نوجوان بچے بھی نہیں کاری سماجی برائے خاتم بھی نہیں کاری نہ سب کو برائے ہیں وہ ادی نشی جو سٹارٹ بھی نہیں بدل اخلاق انسان میں بھی جو سسٹ نشے کو یہ انسان تھے سسٹ تو ماں سزو فرق نہ دار ہوں آ چیز کو تو کوئی ہوں سماج اویئر تھوں ضروری ہے چاہے ویسے خالی گورنمنٹ کی ذمہ داری نش ان نائٹ خالی سکول ماسٹروں نش سی خطیب ہو نش ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلے جی مفتی ہونے وہ مسئلے کر رہے جی اے رائے جو سمجھے ہونے چونو نوجوان ہو کہ نوجوان نسل کوئی بھی قومی امید آسی قوم سہارا سو قوم مستقبل کوئی ہو نوجوان آسو اگر اچھ کوئی بھی بسفکون اس کوئی قوم خدا تا پشن ختم بھی ڈبر جی اگر سسو نوجوان چلی اگر ایک پنڈٹ نے دار سو اگر خدا نے پشن نشہ جب مبتلا بھی کہ کوئی بس فقی سنس دنیا تھی جو جی ایک ادا عناصری ہاں میرے خلاف گورنمنٹس کچا گا سخت کاروائی تھے اسے کم میں ونر بجن فاسد ہوں کوئی ادا شخص ہاں کوئی سماجی ادا بدت تھا ادا جرا سے ماں کو کوشش تھی ہوں کہ سماجی کوئی اسے نوجوان ہوں کوئی اسو مستقبل ہوں سنو توائی تھی نہیں کاری نشہ جو بے ہوں نشہ جی میں فکر ناس کو تگا کوئی دنیا تھی جی کوئی ملکی ہاں ودے ہر دشو جی کو تمہیں نشو بار جاس ہوں کیا نشہ کوئی ہوں وہ ایک بار کوئی اٹھو چیب ہو جاؤں ویسے نسل تا بابینا خاندان تا بابینا گو بھی کوئی ہاں وہ ختم بینا اس لیے اسٹے کو پاس ہی اگر بے سماج و حصہ ہاں سے ایک اصل شہری ایک سماج خالی ایک انسان جس کی پسٹی کسی سماج بڑو ایک رکن ہو یا بڑو ایک اصل افسر ہو یا ایک سماج سے ملازم ہو کسی سماجی خدمت تھے سماجی خدمت تھی ہونے کا ضروری ہو ہر ایک فرد آس سماج سس تم کنٹریبیوٹ سماج سے نلاگی کا ایک تھی سس پاس ایک قومی کاری ہر دشش کو بانی ہونی تو کرتا ہے رہی چون تاکہ سس کو مٹ تو ہمیں ایک سنچے ہونی کاری مثال کے طور پر بس فکون سکر ایک جی نشہ بے ہو ایک جی نوجوان نشہ تھی اس پاس ہی ہر ایک پاس ہی کہ سسٹ سمجھے ہونے سسٹ کاؤسلنگ چون اس فکون اس گورنمنٹ سے کہ کسل سکوپ کر رہی کاؤسلنگ سنٹر یہاں یا اندائید کوئی ہوں بس وہ مامال سی بس وہ سکول اسی نلا ٹچ اچ داری ہونے اور بھی کوئی برائی ہی ختم کی ہونے پوری کوشش ہونے بس پروگرام بڑا میسج مفت ہونے ندی ایک فنا کلام پر جھوٹ

محترم شکیل فیاض صاحب کلام پر دیتا سچ ہسٹ متمید ہی محترم شکیل فیاض صاحب کلام سٹ پسند نالواس اور شکیل فیاض صاحب کوئی ہوئی نا پرل نوجوان کوئی ہاں ہسی کمیشان ہاں اور ایک بہترین سنگر اسولا کو ہوں بس مفتن سمین نشے بارے جی کوئی نشہ مکت بارے تب یہ نیاز ہوں وہ صرف ایک انسان ہوں مسئلہ نش ایک فرد ہوں مسئلہ نش بلکہ وہ پور قوم ہوں مسئلہ ہوں اور بس وہ اثر کوئی ہوں ہر دش ہوں تو اصل پزی سماج وکو یعنی سری ہاں کو اس خلاص نے پوچھا ادا کرمج انوالو تے نام ونوٹ کڑی نظر چھرن ونا خراب سخت حکومت سے کچھ کاروائی تھن تاکہ کوئی اسو کوئی نوجوان ہو بچی جو بچیش انہی بھی رجاس کی کوئی کوتے پروگرام وس جاز نہ وسو مقصد ہو کہ کوئی نوجوان یہاں باقی کوئی سماجی جگ کھا چاہے سوال لا سن ملایا سن سے بزرگیاں سنا ایئر چھنی کاری کو بس اسٹ ماما لٹ پسے تو مشنی نظر فلم اگر وسو چھو سکول بج ہو سکول جو ای ہو سس پتن وس کوئی ایکٹیویٹی تے ہو خدا اس نے پشمن بس فقیس اس صدا نوجوان کوئی سکول جو ہیں یا کہ جو ہیں ہاں کالج جو باقی دیش ہو جو یا اپ سے جو صحیح الگ تھلگ بین سنو ایک الگ گروپ پاس اہلا جو سینلا ندارن تو وہ چیز ضروری ہوں وہ نظر چھڑوں تاکہ خدا اس نے پشمن وہ ایک بار نشیلت کو اگر فجی بجی ہو وہ موجش نش اور ویسے بس فقیس اس وہ نشہ تک سے چوری تھی وہ نشہ تک سے غلط کرم تھی وہ نشہ تھی ایک سماجی کوئی برائی وس تھی اس لیے ونوچ متحرک بھی انہوں خالی ماما لو رولا سین علاوہ دے ایک استاد رول ہی ہوں دائی تھی کہ چون سکولی ہو جاؤں استاد اٹھ خالی سسی ذمہ داری نش کے سس فکی کی نسی سبق جو کر جو استاد اٹھ کوئی سسو سٹوڈنٹ آسوں تاری شاگرد آسوں سسو سسی نظر چھرن ہوں کہ دس جو کرم تھی ہوں سکول پر نسی جو کر ایکٹیوٹی نہیں خود ناشتن پشن نسو اٹھنا بٹنا کرا غلط شخص سی نہ کروں غلط انسان سی نہ کروں یعنی سی صدا جی برائے کو رہے نشے جی کی بس فکیس ویسے بائی نے فچی کرائے تین والو بہنا قدرت و شروعات بہ ہوں ایک ادا زہر کھلا جل ہوں دنیا تیج کیسے ہم پائی نے فچی کے نفر ویسج کرے تو مطلب اس پہ ہوں اور ویسے کو نقصان ہو بس اگر فکون پھار دیا ہنڈے چکٹ وہ پھیلا جل ہوں خالی بس اندر بکون سکوئی گورے علاقوں بڑے خوبصورت اللہ تعالیٰ

ولكن بس بكون باي فرشي كسو ولكن خدانا بجون جي كلا نستري هم دانا جواني ها كوزن خلاص نبجون فرشي سوجيك تري جين والو بلا ها يا بين ها تو بس جس فت بزي سخت نظر فكيون اون شيرون تاكي بكو زادا ها ها سري ها منو جو بچو جن اند جن سكون جو جي ایک تو کوشن ماریا جن بس جے کے ویئر کم بہ ہو اصل ہو جکو سمجھو ان رجون کہ نس نشہ تھی تو خدا نے پشان بس جو نقصان بھی ایک نوجوان کوئی ہو کوئی نشان کوئی امید آسو کوئی مستقبل آسو بس بچے میں لازر رہی ہو کہ اگر وہ شخص تو نوجوان بچے میں کوشش نہ تھوں وہ اگر وہ ڈرگز آج بوجھ بس اگر وہ نشہ تھے خدا نے پشان کو ایسی نئی اندرش نہیں کھلوستی بس سماج بڑا اثر پہ بس کرائے گا اگر ایک شخص ایک محلے جی غلط تھا سو ایک نوجوان غلط تھا سو ضروری ہوں کوئی غلط دوست کو سین علامت ایک دو کو گن والو تھے دیٹ وے ایک چین بنے ہوئی جی قسمت ہوئے ان والو تھے اسو کوئی اش حکومت ہو پہل ہو ایک بڑا اصل قدم ہو نہ دس فقیس اسی برائی جی اسی کوئی انسٹیٹیوشن ہی یا اسی کوئی سکول ہی ہاں باقی اسی کوئی ڈپارٹمنٹ یا غلط وہ مہم ضرور شروع یا اسی اصل ہو ویرہ جی خالی حصہ ہے رون ضرورت نش ویسیج ام لگون ہو ویسیج کرون تھیون ہو سنے کی ویسیج رہ گئے اسی مناری تھی اس بس میں ہوئی اسی مناری محدود دلس بالکل نہیں ویشی وسط درور کھجون ہو جکوٹ سمجھون ہو اسی نوجوان اور سمجھون ہو اگر ایک جی خدا اس نے پشن ادھے غلط اگر ایک چوٹی بھی ہیں بس وارش متعلقہ کوئی پوری ایڈمنسٹریشن ہی پولیس ہی باقی لائن ڈاٹ ایجنسیز ہیں ولٹ پائی تھی انہوں بچوں ماما لٹ پائی تھی انہوں تاکہ خدا اس نے پشن صحت سائی جو بے بچے جن بس فکون اس پتہ خدا اس نے پشن ان گن بیماری ہے یا ہنگ تمہیں کوئی ہارٹ اٹیکس باقی چیزیں رسک دنیا تھی بڑا ہو جنا ہاں جیک میں جیک چیز ہو جیک میں جیک ہی ویس رات ہوئی ذر رہی ہوں یا بس ایک نوجوان موقع ہمیشہ ایک ماما لوگ یا ایک سما جو پزے کہ نوجوان کوئی ہوگا سو ایک اصل سٹل بھی ہو سسی سوچ فکر نہیں جو کہ سو شیوک کرم تھے ہو ماما لر ضروری ہی کہ سو ستوں مولاد کونسلنگ تھے سو ستوں مولاد ایک سپورٹ تھے کہ سو شیوک چاہے ہی ہو تھیوں نے یا سو شیوک میں چاہے ہی ہو سسی پسند جو کہ سسی نا پسند جو کہ کیا شوقت ہی نہیں ہو بس ضروری خیال چلی ہو تاکہ وہ نوجوان سے ڈپریشن اج گئے دوستی وہ چیز ہو جائے ان والوں نے بچ بھی اصل میں پڑھنا میں بس پڑھ گئی ایک مفتون نہ دی بس کلامک پر جون

جی سامعین، سیف الملوک سن رہا تھا۔ اج ہم گل کر رہے ہاں اپنا بیاہ شادی میں مختلف رسومات کے بارے میں۔ تم دیکھیں کہ اج کا اس وقت کے بیچ ایک مین مسئلہ جڑا ہے نا، وہ جہیز کو ہے۔ اج جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہاں کہ جہیز نہ لے کے کئی ایک غریب گھروں کے بیچ ماری تی بہن جڑی ہیں وہ اسی طریقہ کے نہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ وہ جہیز نہیں دے سکتی، اور جد وہ جہیز دین کے قابل نہیں، ان کو گنجائش نہیں، تے انہاں نہ کوئی بھی ایکسیپٹ کرن واسطے، ان کے نہ شادی کرن واسطے تیار نہیں۔ خاص اور زیادہ طور پر جو معاملات چڑھائے نا، یہ سیٹیاں کے بیچ ہو رہے ہیں، یہ شہراں میں دیکھا جا رہے ہیں۔ اج ہم دیکھیں کہ شہراں کے بیچ کئی ایک ماری تھی بہن جڑی ہیں، ان کی شادی کی عمر جڑی ہے نا، وہ لنگ گئی ہے اور وہ بڈیما دار چلنے لگی ہوئی۔ کوئی ایک ان کے نہ شادی کرنے میں تیار نہیں، وجہ کیا کہ جہیز ہے۔ ایسا ہونا نہیں کرنا چاہیے۔ یو کس کی وجہ تے ہوئے ہو؟ جد ہم نے جہیز نہ عام کیا، اپنا نکاح جڑا ہے وہ سخت بنایا، اپنا بیاہ شادی میں نو نو طریقہ اپنایا، نو نو رسم کی، تے دیکھو اس کو اثر چل کے کس طریقہ کا مارا سماج کے اوپر پیا۔ اور ہم ہر آئے دن اخباراں میں یہ خبر سنتا رہا کہ اج فلانی جا کے بچ سیوسائڈ ہو گیا، اج فلانی جا ماں فلانی لڑکی نے خودکشی کی، فلانا لڑکا نے یو کیا، فلانا کا سر یو ہو، کتنا کیس آویں لگا ہوا، وجہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ اور ہم دیکھاں کہ کئی ایک غریب بچی جڑی ہیں وہ اسی طریقہ کے نال بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے کوئی بھی اپناؤن واسطے تیار نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ جہیز جڑو ہے نا، وہ زیادہ ہو گیا، ڈیمانڈ ہو گئی ہے، بچیاں نہ خریدے جا رہے ہو۔ خدا را ہمنا کدی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مارا گرائیں کے بچ یہ سسٹم اجا اتنا نہیں، لیکن آستے آستے یا ہوا جڑی ہے نا یا پھیلے لگی ہوئی، تم دیکھو تقریباً ہر گراں کے بچ ہون آستے آستے اس طرف لوگ آویں لگا ہوا۔ لیکن وقت کے نال ہمنا اس گل تے ہر ایک نہ باخبر کر

نوئیں اور این مندی بدتان تے این مندہ رسومات تے این اس جہیز تے ہمارا وقت کے ناجا دم اس تے پیچھے اٹاں کا تے تا ہم بچ سکاں کا. میری تم ہر ایک تے یا گزارش بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ جتنا بھی میرا نوجوان بھائی زی شہور لوکیں وے ہر گراں کے بچ ان کو یہ فرض بنے کہ وہ ہر ایک آدمی نہ اس گل تے باخبر کریں کہ جو کچھ ہم اج کل اپنا بیاہ شادی میں کر رہے ہیں یو مارے واسطے اچھو نہیں اور ماری آن آئی نسل واسطے یو ہر طرح تے خطرہ کی طرح ثابت ہوئے گا. اس واسطے آمن اپنا ڈیراں تے اس چیز کی شروعات کرنی ہے کہ نکاح آسان بنانا ہے اور اپنا بیاہ شادی میں رسومات چڑی ہیں انہاں دور کرنا ہے تاکہ آمنا دنیا میں بھی ذلت تے شرمندگی نہ چاہنی پے تے آخر پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب نہ اس پکڑ میں نہ آنے. سامعین کرام اگے تھارے واسطے بیت لا کے رکھی ہوئی آواز ہے محمد رفیع کھٹانا کی آپ سن لیا.

0: دوستان میں نے اپنی گوجری پروگرام سنا، پیشکش وسیم فاروق، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM2 103.5 میگا ہرٹز پر، 5:50 ہو رہے ہیں۔ اب آئیے گوجری میں خبریں سنتے ہیں۔ گوجری خبروں کے فوراً بعد آپ آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن سنیں گے۔ پہلے خبریں گوجری میں۔
1: آداب، یو آکاشوانی سری نگر ہے، 5:50 آئیں، خبر نامو لے گئے چودھری ارشاد۔ پہلا اہم خبروں کی سرخی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 19ویں روزگار میلہ کے دوران مختلف محکمہ ماں تعینات کیا گیا، نوجوانہ ماں 51,000 تو زیادہ تقرر نامہ کیا ہیں تقسیم۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان نہ منشیات کے خلاف ایک طاقتور تحریک دیتو ہے قرار۔ پچھلا 43 تہڑاں کے دوران 797 FIR درج، 894 ڈرگ سمگلر گرفتار، 457 ڈرائیونگ لائسنس رد، 606 گڈیاں کی رجسٹریشن ہوئی منسوخ۔ اج تزکو احتشام کے نال منائے جا رہے ہوئے حضرت میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ کو 661ویں عرس مبارک۔ ہوں پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اج 19ویں روزگار میلہ کے دوران مختلف محکمہ ماں تعینات کیا گیا، نوجوانہ ماں 51,000 تو زیادہ تقرر نامہ تقسیم کیا۔ بعد ماں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب نال خطاب کرتا ہوں، انہوں نے کیوں کہ یہ نوجوان وکست بھارت کا خواب نہ شرمندہ تعبیر کرنے میں اہم رول ادا کریں گا۔ انہوں نے کیوں کہ بھارت ترقی کا ایک نو سفر پر گامزن ہے، تے پوری دنیا بھارت کا اس سفر میں شامل ہونے کی مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنا 5 ملکوں کا غیر ملکی دورہ کی حصول یابیاں کو بھی ذکر کیا۔
2: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے۔ آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے۔ ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے۔
1: اس روزگار میلہ کا سلسلہ ماہ کنونشن سینٹر جموں میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈیویژنل ریلوے مینیجر جموں وویک کمار مہمان خصوصی حیثیت نال موجود تھا۔ تقریب میں ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ جموں کا چیئرمین سنجے تیاگی نے بھی شرکت کی۔ اس دوران جموں کشمیر نال تعلق رکھنے والا 229 نوجوانوں نے تقرر نامہ تقسیم کیا گیا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کیوں کہ 43ویں تیڑے پہلا جموں تو شروع کیا گیا 100 تیڑوں پر مشتمل نشہ مکت بھارت ابھیان ان زمینی سطح پر ایک طاقتور تحریک ماں تبدیل ہو گئے ہوئے، تے یو ٹی کی ہر گلی تے ہر کونہ تو یہ آواز آ رہی ہے کہ جموں کشمیر میں کسی بھی ڈرگ سمگلر نہ بخشو جائے۔ مارا شوپیاں کا نمائندہ جانسار احمد نے خبر دیتی کہ آج شوپیاں ماں منشیات مخالف پادی یاترا ماں نہ چنڈی دسال کے روانہ کرن تو بعد خطاب کرتا ماں ایل جی نے کیوں کہ انتظامیہ کے نال عام لوگ بھی جموں کشمیر تو نارکو ٹیررزم نہ ختم کرنے واسطے پورا زمین۔ انہوں نے کیوں کہ منشیات مارا نوجوان پود نہ اندر ہی اندر کھوکھلو کر گئے، انہیں ترقی کی پٹری تو اٹا رہے ہوئے۔ انہوں نے مزید کیوں کہ ابھیان شروع ہون تو ہن توڑی 797 FIR درج کیا گیا، 894 ڈرگ سمگلر گرفتار کیے گئے، اس کے علاوہ 457 ڈرائیونگ لائسنس رد کر دیتا گیا، 606 گڈیاں کی رجسٹریشن بھی منسوخ کی گئی۔
3: نشا مکت جموں کشمیر کے عہد میں دو پختہ ارادے اور جوڑنے ہیں، نارکو ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور اس کے پورے ایکو سسٹم کو دھوست کرنے کے لیے ہم سب تن من دھن سے کام کریں گے، اور نشہ تسکروں اور ان کے آکاؤں کو عوام سے

0: پیش ہے اس تعلق نال ہمارا نمائندہ مبشر رفائی کی یا خاص رپورٹ۔
1: دین اسلام کے عظیم المرتبہ داعی روحانی بزرگ بلند پایا ولی اور کشمیر میں اسلام کے بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم شاہ حمدان کے نام سے بھی جانتے ہیں، کا سالانہ عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہی معلہ میں منعقد ہوئی، جہاں آج وادی کے اطراف اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس میں شرکت کی۔ حضرت شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ نے 14ویں صدی عیسوی میں کشمیر آ کر یہاں اسلام، روحانیت، علم و آگہی اور اخلاقی اقدار کی تبلیغ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیریوں کو صنعت و حرفت اور مختلف دستکاریوں کے ہنر سے بھی نوازا۔ شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات محبت، رواداری، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتی ہیں، جن کی عصر حاضر میں بھی ضرورت ہے۔ وادی کے مختلف مقامات سے عرس شاہ حمدان کے سلسلے میں دینی مجالس کے انعقاد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے مناسب اقدامات کیے تھے۔ سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
0: نیشنل کانفرنس کا صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کا نائب صدر تے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور کئی دوجا لیڈر نے بھی اس عرس مبارک پر لوکانہ مبارکباد دیتی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی تے روحانی کمالات نہ جموں کشمیر کو چپو چپو اسلام کا نور کے نال منور ہو۔ جمعیت حمدانی کا سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی عرس شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کا موقع پر لوکانہ مبارکباد دیتی ہے۔ اج ذوالحج گو 6 تاریخ ہے۔ ان تیڑ لکھاں کی تعداد میں حج آزمین سعودی عرب کا شہر مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی واسطے جمع ہو رہے ہیں۔ واضح ہے کہ مناسب کے حج کی ادائیگی کو سلسلو سوار 5 مئی نہ شروع ہو رہے ہوئے۔ اس تیڑ آزمین حج

0: فردوس صٲب اسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام بلال صٲب، ؤلِو حضرت تھٲیِو تشریٖف، تُہۍ چھُوا ٹھیٖک؟
0: اہن حظ شُکُر خۄدا ؤنۍ کٔرِو.
1: صحت اوسا ٹھیٖک؟
0: الحمدُاللہ.
1: آ، اللہ تعالیٰ گژھِ وارٕ وٲتۍ تھاوُن، سۄ چھِ شوٗب
0: حظ،
1: تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان اِنسان ؤتھِتھ بِہِتھ أکِس بیٚیِس جایہِ وٲتِتھ حظ یا کامہِ کارَس سۭتۍ وابستہٕ روٗزِتھ، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان پَنٕنِس صحتَس واتہِ تہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ أمِس یہِ صحت ٹھیٖک تہِ
0: روزِتھ. اہن حظ آ، صحتَس چھُ گۄڈٕ اَنوٲرۍ دِنۍ حظ، تِکیٛازِ گامہٕ شَہر ییٚلہِ أسۍ صحت منٛد آسو تہٕ سون یُس یہِ سماج چھُ یہِ روزِ خۄش تہٕ خۄشحال، تہٕ بیٚیہِ پَنُن پان تہِ چھُ اِنسانَس خۄش روزان ییٚلہِ یہِ باسان چھُ أمِس ہسا چھُ صحت ٹھیٖک، أمِس چھُ کامہِ کارَس کُن تہِ پَتہٕ دِل لگان چھُنہٕ حظ. تہٕ ییٚلہِ وٕنکیٚن أسۍ کامہِ کارٕچ کَتھ کَرو تہٕ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس یَتھ سیٖزنَس منٛز چھُ اَسہِ وٕنکیٚن تھل رُونُک ٹایم.
1: بِلکُل چھُ تھل رُونُک ٹایم، اللہ تعالیٰ گژھِ برکت کَرُن اَتھ حظ، یہِ چھُ سون بوٚڑ زِراعت، تہٕ ؤلِو گۄڈٕ سَپدو ٲسۍ تہٕ أسۍ رۄب الکریٖمَس کُن رُجوٗع یُس زَن برکت کَرَن وول چھُ. تِلاوت قۄرانہِ حکیٖم بوزو، بیٚیہِ بوزو حدِ عقیٖدت بحضوٗر سروری کاینات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.

0: کۄلہٕ آسنہِ باضٲبطہٕ چارٕج تہٕ یِمن گژھِ آب رَوان آسُن تہٕ زٔمیٖندارَس چھِ اَمہِ سۭتۍ سہوٗلیت یِوان.
1: یوٚتانۍ تھل کرنُک تعلُق چھُ حظ وٕچھ گۄڈٕنیتھٕے چھُ اَسہِ وٕچھُن کہِ تھل کر چھُ اَسہِ یہِ بیول کر چھُ وومُت. اَتھ گژھن کَم سے کَم 30-35 دۄہ گٔمٕتۍ آسٕنۍ.
0: اَہن حظ آ, تَتھ چھِ مُدٕ وَنان أسۍ.
1: ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مُدہن پَنٕنۍ مُکمل کٔر أمۍ تھٔج تہٕ یہِ چھِ کَڑٕنۍ اَمہِ تھٔج نارِ منٛز. تَمہِ پَتہٕ چھنہٕ یہِ بَڑان کیٚنٛہہ, بٔلکہِ یہِ چھُ بُڑان پَتہٕ.
0: اَہن حظ آ, اَتھ چھُ پَتہٕ موٗل زیادٕ پَہم بَنان.
1: مٔنٛزۍ چھِ وَنان یوٗتاہ اَتھ وٲنٛس وُہرِ تیوٗتاہ چھُ پَتہٕ پٲداوارَس پٮ۪ٹھ اَثر پیٚوان, کَم چھُ نیران پٲداوار. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنکیٚنَس تھل پھِران چھِ, اکثر بیشتر چھِ وٕنکیٚنَس وۄنۍ موٚزوٗرٕے لاگان تہٕ تِم تہِ چھِ زیادٕ پَہَن لُکھ حظ یِم زَن کٔشیٖرِ نٮ۪برٕکۍ یِم زَن موٚزوٗر چھِ تِمَے لاگان. تہٕ گۄڈٕ گٔیو بہتر تہٕ جان, یہِ اوس اَسہِ پَنُن زٔمیٖن ڈوٗر, یہِ اوس اَسہِ پَنُن بَتہٕ ڈوٗر حظ, اَتھ اوس پانَے محنت کَرٕنۍ, یہِ اوس پانَے یہِ تھٔج
0: ترٛاوٕنۍ حظ. فِردوس صٲب, اَسہِ چھُ وٕنکیٚن تھٔج نارِ منٛز چھِ تھل. کیٚنٛہہ زٔمیٖندار چھِ تِتھۍ تہِ آسان آلٕج گٔمٕتۍ
1: بِلکُل کٲہِل,
0: آ تِمن چھُنہٕ آسان اَتھ یہِ ہامہٕ چھُ آسان یا پَرگاس چھُ آسان, تِم چھِنہٕ وٕنکیٚن ژٲر اَتھ کران کیٚنٛہہ. ییٚلہِ یہِ
1: کُنہِ ساتہٕ
0: أسۍ چھِ وَنان أسۍ ہسا چھِ اَنان اَتھ موٚزوٗر لاگنہِ, تِم چھِ کَڑان یہِ تھل, تِم تہِ کَتہِ کرن ژٲر پَتہٕ, تِکیازِ یہِ چھُ أمسٕے زٔمیٖندارَس تھاوٕنۍ نظر, أمسٕے زٔمیٖندارَس تھاوٕنۍ نظر. اَگر اَتھ ہامہٕ کُل چھُ منٛز یہِ کَڑٕ ہا بہٕ, یہِ گوٚژھ نہٕ مےٚ صُبحس ہردٕ اَتھ دانٮ۪س سۭتۍ رَلہٕ گژھُن
1: کیٚنٛہہ. اکھ ہامہٕ کُل یُس زَن چھُ وٕنکیٚنَس اَگر سُہ کَڑنہٕ یِیہِ تہٕ پگہہ یِہوے اکھ ہامہٕ کُل اَگر اَتھ منٛز روٗد موٗجوٗد, اَتھ ہامہٕ کُلِس چھِ بَنان ہَتہٕ بٔدۍ بیلۍ پھٔلۍ, گوٚو ہَتہٕ بٔدۍ ہامہٕ کُلۍ چھِ اَتھ أکِس کُلِس بَنان.
0: نہ بیٚیہِ چھُنہٕ
1: چھُ بہتر وٕنکیٚن
0: چھُنہٕ حظ وٕنکیٚن چھُ أمِس اَہم موقعہٕ.
1: بیٚیہِ چھُ یہِ غذا تہِ نِوان اَمہِ تھٔج کُلیُک حظ,
0: چھُنہٕ حظ یہِ چھُ اَتھ کَمزور تہِ کَران,
1: تھٔج کُلِس چھِ کَمزور کَران. تہٕ تھل ووتراونُک یوٚتانۍ زَن تعلُق چھُ, اَتھ چھُ باضٲبطہٕ مٲہِرَن ہِنٛدِس مَشوَرَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ, تِکیازِ مُختلِف قٕسٕم چھِ اَسہِ ییٚتہِ أسۍ دانہِ کاشتہٕ کَران. کیٚنٛہہ چھِ یوٗنیورسٹی ہِنٛز اقسام یِم زَن تِمو سُفٲرِش چھِ کٔرمٕتۍ, کیٚنٛہہ چھِ اَسہِ رِوایتی قٕسٕم.
0: اَہن حظ, أسۍ چھِ کَران, أسۍ چھِ کٲشِر باسمت کَران, أسۍ چھِ کُنتٲجی کَران, أسۍ چھِ
1: اَتھ چھِ الگ
0: واریاہ قٕسمٕکۍ
1: چھِ وَنان کہِ اَتھ چھُ پانہٕ ؤنۍ دوٗرِ تہِ تھاوُن باضٲبطہٕ, تہٕ بہتر تہِ گٔیو جان تہٕ گٔیو لٲنَن منٛز تھل کَرٕنۍ.
0: اَہن حظ آ, بہٕ چھُس بیٛاکھ تہِ, بہٕ چھُس تھل تہِ چھِ أسۍ کَران, مگر اَتہِ نَس چھُ اَسہِ کھادَن ہُنٛد استعمال تہِ کَرُن.
1: ویسلہٕ
0: پٲٹھۍ تہِ چھُنہٕ اَسہِ تَمہِ آیہِ کَرٕنۍ یِم کھادٕ استعمال زِ أسۍ چھِ پَتہٕ اَتھ زِراعتَس پَتہٕ ییٚلہِ
1: ضوٚرَتھ آسٮ۪س.
0: چھُنہٕ حظ اَتھ چھُنہٕ مٮ۪قدار, اَتھ چھُ اَسہِ مٲہِرو مٮ۪قدار تہِ تھوٚومُت.
1: بیٚیہِ چھِ مٲہِر وَنان زور یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ دِوان کہِ اگر أسۍ تھٔج ڈَکھٕن وَوان چھِ اَتھ منٛز چھُنہٕ 20-25 کُلۍ تھاوان اسہِ أکسٕے ڈَکھَس منٛز کیٚنٛہہ.
0: اَہن حظ, یہِ چھُ
1: مٲہِر چھِ وَنان ترٛےٚ کُلۍ چھُ, ترٛےٚ پٮ۪ٹھٕ ژور کُلۍ تامَتھ گٔژھۍ روزٕنۍ اَتھ تھٔج ڈَکھَس منٛز, تِم چھِ پَتہٕ ہایہِ کَڑان.
0: اَہن حظ آ, بیٚیہِ گوٚژھ نہٕ اَتھ گَنٮ۪ر تہِ زیادٕ آسُن کیٚنٛہہ, یُس کَرنَس دوران أسۍ یہِ ووتران چھِ, اَتھ گوٚژھ نہٕ گَنٮ۪ر تہِ آسُن کیٚنٛہہ. ییٚلہِ یہِ گَنٮ۪ر چھُ گژھان, یہِ چھُنہٕ پَتہٕ صُبحس واش کَڑان کیٚنٛہہ.
1: نہ حظ, یہِ حظ چھُ أکِس اَتھ تھٔج ڈَکھَس چھُ غذا پیٚوان ضوٚرَتھ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَم زٔمیٖنَس منٛز اَتھ دوٗرِ پانہٕ ؤنۍ کَم تھوٚو اَسہِ, گوٚو اَتھ میلہِ غذا, غذا ہَن چھِ تِژٕے ہن آسان زٔمیٖن ڈوٗرِس منٛز ییٖژاہ تھٔج ڈَکھَس ضوٚرَتھ چھِ حظ. گوٚو أکسٕے ڈَکھ سُنٛد یہِ دۄن ڈَکھَن ہُنٛد غذا چھُ اَکوے پَتہٕ نِوان حظ, تہٕ اَتہِ نَس چھُ مُشکِل گژھان حظ, اَتہِ نَس چھُنہٕ یہِ ڈَکھ تھٔج ڈَکھ پٮ۪ٹھ واش کَڑان کیٚنٛہہ. نٔتیٖجہٕ چھُ نیران گاسہٕ چھُ بَنان اَتھ, مگر پٲداوار یُس زَن اَسہِ اَصلی مقصد چھُ اَمیُک دانہِ یِم زَن پھٔلۍ چھِ تِم چھِنہٕ نیران اَتھ برابر
0: برابر کیٚنٛہہ. وٕچھ حظ فِردوس صٲب, اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ, وٕچھ حظ تۄہہِ ووٚنوُ گۄڈَے زِ یہِ چھُ اَسہِ پَنُن زِراعت, یہِ چھُ اَسہِ خاص زِراعت, تہٕ یہِ چھُ اَسہِ بوٚڑ زِراعت.
1: بِلکُل چھُ بوٚڑ,
0: اَتھ منٛز چھُ اَسہِ خوشی سان اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ نیرُن. یہِ گژھِ نہٕ یہِ أمِس آسان گَرَس
1: منٛز,
0: أمِس نَسا أمِس زٔمیٖندارَس, اَسہِ آسان گَرَس منٛز نوجوان یِم پٔرِتھ لیٚکھِتھ آسان, یِمَن تہِ چھُ اَتَتھ منٛز گژھُن
1: حق چھُ,
0: تہٕ اَتھ چھُنہ لول بَرُن.
1: بِلکُل چھُ لول,
0: تِکیازِ لول ییٚلہِ أسۍ کُنہِ چیٖزَس بَران چھُ, سُہ چھُ تِتھُے فٲیدٕ تہِ دِوان, سُہ چھُ لول واپَس تہِ دِوان. تہٕ أکِس زٔمیٖندارَس پَزِ وٕنکٮ۪ن اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ گژھُن, یہِ شیرِتھ پٲرِتھ تھاوُن. پَتہٕ چھُنہٕ ضروٗری یہِ اگر موٚزوٗر تہِ اَتھ لاگہِ, مگر موٚزوٗر لٲگِتھ چھُنہ أمِس پَتہٕ ہردٕ آسان, ییٚلہِ أمِس آسان چھُ وٕنکٮ۪ن اَتھ واش تھوٚمُت, نظر تھٲومٕژ, تہٕ ہردٕ چھُ أمِس آسان فصل پَتہٕ ہُر تہٕ ژوٚر, تہٕ پَتہٕ چھِ أمِس خوشی باسان.
1: بِلکُل صحیح. تہٕ یہِ تھل ووتراونُک یوٚتانۍ زَن سِلسِلہٕ چھُ, تۄہہِ فرمو اِبداہَس منٛز کہِ ییٚتہِ چھِ تقریٖباً چھِ یہِ رٮ۪تَس روزان یہِ جٲری حظ.
0: اَہن حظ,
1: تھل روٗن, کیٛازِ کینٛژَن علاقَن منٛز چھِ گۄڈٕ کَران, کینٛژَن علاقَن منٛز چھِ پَتہٕ پَہَن کَران, تہٕ نَمبلہٕ علاقہٕ چھِ ییٚتہِ تِمَن منٛز چھِ پوٚتُس کَران حظ, ساروی پوٚتُس, تَتھ چھُ آسان آب واریاہ جمع, تَتہِ چھُ پٮ۪وان سُہ اِرِگیشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ, سُہ چھُ تَتھ پٮ۪وان آب کَڑُن تَتھ زٔمیٖنَس, اَدٕ چھُ گژھان سُہ تھل پھِرُن لایق حظ. تہٕ بیٛاکھ چھُ حظ یُس زَن یہِ تھل چھِ, کینٛژَن جایَن چھُ آسان سُلہِ پَہَن یہِ بیول وومُت, کینٛژَن جایَن چھُ ہنا ژیٖرِ پَہَن آسان وومُت, تہٕ پھِرٕنۍ گژھِ یہِ تھل حظ 30-35 دۄہ تامَتھ حظ, سُے گوٚو زیادٕ بہتر. تہٕ اگر وۄنۍ تَمہِ علاوٕ تہِ آسہِ, تہٕ تَتھ منٛز چھُ اَسہِ خیال تھاوُن زیادٕ زیٖٹھ تہِ گٔژھ نہٕ آسٕنۍ یہِ کیٚنٛہہ تہِ حظ, یُتھ زَن پَتہٕ پَگاہ چھِ لَرِ پھیران.

0: اوا رِنٛگ ترٛاوُن حظ تہٕ تھٔج ڈۄکھ ییٚلہِ لَرِ پھیوٗر آبَس سۭتۍ لاریو یہِ چھُ گژھان خراب حظ. تہٕ اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ وٕنکیٚنَس یِمن معموٗلی معموٗلی کَتھٕ چھِ آسان حظ
1: یِم اَسہِ تربیت,
0: مگر اَتھ منٛز چھُ خیال تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن کَتھن کُن وٕنکیٚنَس غور کَرو تہٕ پگہہ ہیٚکہِ اَسہِ پٲداوار تہِ زَبر نیٖرِتھ حظ. یہِ دان ڈوٗر سون اَسہِ شولہٕ ماران حظ, تہٕ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ بیٚیہِ بیاکھ کَتھ ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ, توہ تَملی چھِنہٕ اَتھ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. أکۍ ہمسایَن اَگر تھل کٔر, تٔمِس اَگر وٲژمٕژ ٲس, تٔمۍ پھِر تھل تہٕ بہٕ دَپہٕ مےٚ چھِ وٕنہِ پانٛژھ دہ دۄہ مَگر بہٕ تہِ پھِرم, کیازِ ہُمہِ سۄ مۄکلو
1: نہ. وۄنۍ چھُ اکھ چیٖز گژھان اَتہِ, یُس زٔمیٖندار چھُ آسان یہِ چھُ تیزی تہِ کران کُنہِ ساتہٕ,
0: بامبر چھُنہٕ
1: بامبر کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. وٕچھ حظ أمِس چھُ آسان گرِ تھل چھِ آسان أمۍ وٲمٕژ, پَتہٕ چھُ وٕچھان أسۍ چھِ وٕچھان اَگر أسۍ یَتھ پاتھلِس سٲنۍ ؤرِیَس کُن وٕچھو نہ تھل, تِمو کٔر تھل. وۄنۍ اَگر أسۍ بیٚکِس علاقَس منٛز چھِ وٕنہِ کَرنَے, اَتہِ نَس چھُ پَتہٕ ہُہ زٔمیٖندار وَنان دَپان چھِ نہ مےٚ چھُ پھلٲنۍ رِشتہٕ دارَس تھل, بہٕ نِمہٕ ہا یہِ, بہٕ کَرٕ ہا یہِ برونٛٹھٕے پَہَم تہٕ بہٕ وٕچھ ہاو مےٚ مۄکلے کٲم. مگر علاقٲیی فرق چھِ, أکِس جایہِ چھُ اَکھ بیول اَصٕل اَسہِ فصٕل دِوان, بیٚکِس جایہِ چھُ بیٛاکھ بیول اَسہِ اَصٕل فصٕل دِوان. تِکیٛازِ اگر أسۍ ہیوٚر کُن ہیٚرمِس بیٚلٹَس کُن, تَتہِ نَس أسۍ نِمو أسۍ سۄ تھل یُس اَسہِ پاتھلِس منٛز چھِ کَران, سۄ چھَنہٕ پَتہٕ تَتہِ پَپان
0: کینٛہہ,
1: تہٕ سۄ چھَنہٕ پَپان کینٛہہ. پَتہٕ چھُنہٕ سُہ صُبحس, سُہ چھُ آسان تَتہِ نَس سُہ بیول آسان یُس یہِ ہاشَے یوت چھُ آسان صُبحس دانہِ, تہٕ تِمن پَزِ سُے بیول استعمال کرُن یۄس تِمن پتہ چھِ نہ اَسہِ ہسا چھُ یہِ وقتس پٮ۪ٹھ پَپان تہٕ وقتس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یہِ لونان تہِ پَتہٕ حظ.
0: بِلکُل. تہٕ وۄنۍ کیاہ حظ ووت خبرٕ بوزنُک وق, گۄڈٕ بوزو خبرٕ پَتہٕ کرو بہم دیگر کَتھا باتھا.
2: آداب, یہِ چھے آکاش وانی. شےٚ بجے تہٕ پٕنٛژٕہ مِنٹ سپٕدۍ خبر نام ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد صادق لون. گۄڈٕ اکھ نظر أزچٮ۪ن خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ. وزیر اعظم نریندر مودیَن بٲگرٲو آز 19th روزگار مٲلس دوران مختلف محکمن منٛز تعینات کرنہٕ آمتٮ۪ن نوجوانن منٛز 51,000 کھۄتہٕ زیادٕ تقرر نامہٕ. ثانوی تعلیم ہٕنٛدۍ مرکزی بورڈ CBSE چھُ 12th جمٲژ ہٕنٛدِ بورڈ امتحان کٮ۪ن جوٲبی پرچن ہٕنٛز سکین کاپی حٲصِل کرنُک ٲخری تٲریٖخ 24 مئی تام بڑوومُت. امریکی وزیر مارکو روبیو وٲتۍ آز پنٛنِس 3 دۄہن ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ کولکتہ, تہٕ آز شامس گِنٛدن IPL کرکٹ ٹورنامنٹس منٛز لکھنو جوینٹس تہٕ پنجاب کِنگس پانہٕ ؤنۍ میچ. وۄنۍ چھِ پیش خبرٕ وِستار سان. وزیر اعظم نریندر مودیَن بٲگرٲو آز 19th روزگار مٲلس دوران مختلف محکمن منٛز تعینات کرنہٕ آمتٮ۪ن نوجوانن منٛز 51,000 کھۄتہٕ زیادٕ تقرر نامہٕ. پتہٕ ووٚن تِمو ویڈیو کانفرنسنگ دٔسۍ تقریبہِ خطاب کران زِ یِم نوجوان کرن وکسِت بھارتُک خواب پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ سٮ۪ٹھاہ اہم رول ادا. تِمو ووٚن زِ بھارت چھُ ترقی ہٕنٛدِس أکِس نٔوِس سفرس منٛز برونٛہہ پکان تہٕ درست دُنیا چھُ بھارتٕکِس اتھ سفرس منٛز شٲمِل سپدُن یژھان. تِمو کوٚر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ 5 مُلکن ہٕنٛدِ غٲر مُلکی دورٕ چٮ۪ن حصولیٲبین ہُنٛد تذکرٕ.
3: دنیا بھارت کے یواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے. آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے. بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے. اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یواؤں کو اوسر ملے, روزگار ملے, ان کا سامرتھ खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
2: امہِ روزگار مٲلہٕ کِس سِلسِلَس منٛز آیہِ جیٚمہِ کِس کنوینشن سینٹرس منٛز تہِ اکھ تقریٖب مُنعقد کرنہٕ یتھ منٛز جیٚمِکۍ ڈِوِجنل ریلوے مینیجر وِویک کُمارن خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیت شِرکت کٔر. تقریٖب منٛز کٔر ریلوے ریکروٗٹمنٹ بورڈ جیٚمِکۍ چیرمین سنجے تیاگین تہِ شِرکت. اتھ دوران آیہِ جموں کشمیٖرس سۭتۍ تعلق تھاون والٮ۪ن 230 نوجوانن منٛز تہِ تقرر نامہٕ بٲگراونہٕ. ثانوی تعلیمہِ ہٕنٛدۍ مرکزی بورڈ CBSE چھُ 12th جمٲژ ہٕنٛدِ بورڈ امتحان کٮ۪ن جوٲبی پرچن ہٕنٛز سکین کاپی حٲصِل کرنُک ٲخری تٲریٖخ 24 مئی تام بڑوومُت, یُس امہِ برونٛہہ 23 مئی اوس. CBSE چھُ ووٚنمُت زِ یہِ فٲصلہٕ آو امہِ مۄکھ کرنہٕ زِ پٔتمیو کینٛژھو دۄہو پٮ۪ٹھ روٗز تِہنٛز ویب سایٹ غٲر متوقع ٹریفک تہٕ غٲر قونوٗنی مُداخلت سپدن کِنۍ مُتٲثر. بورڈن چھُ ووٚنمُت زِ طٲلبہِ علم ہٮ۪کن جوٲبی پرچِچ کاپی حٲصِل کرنہٕ پتہٕ 2 دۄہن تام پرچن نیہِ سرٕ سام ہٮ۪نُک درخواست دِتھ. CBSE چھُ وۄمیدوارن ووٚنمُت زِ تِم گژھن امہِ موقعُک فٲیدٕ تُلِتھ یہِ عمل مُکمل کرٕنۍ. امریکی خٲرجی وزیر مارکو روبیو وٲتۍ آز پنٛنِس 3 دۄہن ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ کولکتہ. یہِ چھُ تِہُنٛد بھارتُک گۄڈنیُک دورٕ یُس امریکہ تہٕ بھارتس درمیان پانہٕ

0: وۄنۍ تعلقات وسوار بناونس کُن اکھ اہم قدم آسہِ۔ جناب روبیو سٕنٛدِس دورس دوران یی تجارت، دِفاع، توانٲیی ہٕنٛز یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی تہٕ بھارت بحر الکاہل حکمت عملی ہِوین شعبن منٛز اتھواس بڑاونس پیٹھ زوٚن دِنہٕ۔ جموں کشمیرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ 43 دۄہ برونٛہہ شروع کرنہٕ آمُت ہتن دۄہن ہُنٛد نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیان چھُ زمینی سطحس پیٹھ اکھ وسوار تحریک بنیومُت تہٕ یوٗ ٹی ہٕنٛدِ پرٛٮ۪تھ گلی کوچہِ منٛز چھِ یِہے آواز یِوان زِ کٲنٛسہِ تہِ ڈرگ سمگلرس یی نہٕ معٲفی دِنہٕ۔ سٲنۍ شُپینٕکۍ نُمایندن چھےٚ خبر سوٗزمٕژ زِ آز شُپین مُنشیات مُخٲلِف پد یاترا یہِ جنڈِ ہٲوِتھ روانہٕ کرنہٕ پتہٕ خطاب کران ووٚن ایل جی یَن زِ انتظامیہ سۭتۍ سۭتۍ چھِ عام لُکھ تہِ جموں کشمیٖر منٛز نارکو ٹیررزم ختم کرنہٕ خٲطرٕ پُرعزم۔ تِمو ووٚن زِ نشہٕ چھُ سانٮ۪ن نوجوانن أنٛدری ختم کٔرِتھ تِمن ترقی ہٕنٛزِ وتہِ نِش دوٗر لمان۔ تِمن مزید زِ ابھیان شروٗع سپدن پتہٕ چھِ وُنیُک تام 777 ایف آی آر درج کرنہٕ آمٕتۍ، 894 ڈرگ سمگلر آیہِ گرفتار کرنہٕ تہٕ 457 ڈرایوِنگ لایسنسہٕ رد کٔرِتھ چھِ 106 گاڑٮ۪ن ہٕنٛز رجسٹریشن منسوخ کرنہٕ آمٕژ۔
1: نسامک جموں کشمیر کے حد میں دو پختہ ارادے اور جوڑنے ہیں، نارکو ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور اس کے پورے ایکو سسٹم کو دھوست کرنے کے لیے ہم سب تن من دھن سے کام کریں گے اور نشہ تسکروں اور ان کے آکاؤں کو عوام سے کھدیڑ کر ہی دم لیں گے۔ سوپیاں کی مٹی سے اس وعدے کے ساتھ آج ہم دسکوں کی خاموشی بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ بھے اور اسٹگما کی وجہ سے ورسوں سے چپ پریوار اب کھل کر کے کہنے لگے ہیں کہ آتنکوادی پڑوسی ملک کی سب پر چلائے جا رہے زہر کے اس کاروبار کو کشمیر گھاٹی میں چلنے نہیں دیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر منشیات کے نشہ نش بچاونہٕ خٲطرٕ چھُ ہتن دۄہن تام چلن وول نشہ مُکت ابھیان وُچھ سان جٲری تہٕ نشُک ڈانچہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ ختم کرنہٕ تہٕ اتھ بدعادتس منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ نوجوان واپس اننہٕ خٲطرٕ چھِ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلنہٕ یِوان۔ پیش چھُ منشیاتس متعلق ایل جی منوج سنہا سُنٛد پٲغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیرس منٛز نوجوان امہِ بدعادتہٕ نِش دوٗر تھاونہٕ خٲطرٕ کرنہٕ یِوان لٲزمی اقدامن ہٕنٛدِ حوالہٕ ووٚن أکۍ وۄستاد منجیت سنگھ گِلن آکاش وانی نیوز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران۔
2: نشہٕ چھُ اکھ خطرناک زہر یُس نوجوان نسلن ہٕنٛدۍ خواب، خاندانن ہٕنٛدۍ سکوٗن تہٕ معاشرُک مستقبل تباہ کران چھُ۔ میانہِ طرفہٕ تمام والدینن، نوجوانن تہٕ سماجس پُرخلوص اپیل زِ امہِ بدترین عادت نِش روٗزِو دوٗر، پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن کٔرِو صحیح رہنمٲیی تِکیازِ یِہوے چھِ سٲنۍ مُستقبل۔ اسہِ پٮ۪ٹھ چھُ فرض بنان زِ سٲری کرو یکوٹ رلِتھ نشہٕ نِش پاک، محفوظ تہٕ روشن معاشرٕ تعمیٖر۔
0: پُلسن چھُ منشیاتس خلاف جنگ جٲری تھاوان۔ سری نگر ضلعہٕ کٮ۪ن مُختٔلِف علاقن منٛز ڈرگ سمگلرن ہُنٛد 5 کروڑن رۄپین ہُنٛد جاداد منسلک کوٚرمُت۔ پُلسن کٔرۍ وٲنٛتۍ پورِ اننت ناگہٕ تہٕ سوپرٕ 4 ڈرگ سمگلر گرفتار، یِمن نِش واریاہس مقدارس منٛز نشہٕ آور دوا ضبط کرنہٕ آو۔ آز چھُ ذی الحجُک 6 تٲریٖخ۔ یِمن دۄہن چھِ لچھِ بٔدۍ حج عظمیٖن سعودی عربہٕ کِس شہر مکہ شریٖفس منٛز حج ادا کرنہٕ خٲطرٕ جمع سپدان۔ تۄہہِ پاو ژیتس زِ حج ادا کرنُک سلسلہٕ سپدِ ژٔنٛدٕروارِ 5 مئی پٮ۪ٹھ شروٗع۔ امہِ دۄہ روزن حج صٲب احرام گٔنڈِتھ دہہِ دۄہس منا کٮ۪ن خٲمن منٛز موٗجوٗد۔ نٔوِمہِ ذی الحج کہِ دۄہ سپدن حج صٲب وقوٗفہِ عرفاتُک عمل ادا کرنہٕ باپتھ مٲدانہِ عرفاتس کُن روانہٕ۔ کٔشیٖر ہٕنٛدۍ بٲلۍ پاے ولی کٲمِل تہٕ کٔشیٖر منٛز اسلام کِس بٲنی حضرت میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد 161 ورسہِ مبارک چھُ آز سٮ۪ٹھاہ عقیدت تہٕ احترام سان مناونہٕ یِوان۔ اتھ سلسلس منٛز آیہِ تِہنٛدِس زیارت گاہ خانقاہ معلیٰ سرینگرٕ درود و اذکار تہٕ خدمات المعظمات چہِ مجلسہٕ آراستہٕ کرنہٕ۔

0: عام علم آگہی تو اخلاق نور تمو دشرین مختلف ات کام ہند ہنر تو دچک تم اخ نو پچھان حضرت شاہی ہمدان رحمت اللہ علیہ سن تعلیمات ملژار مائع تو روادری ہند درس دان یمچ آز تٹھا ضرورت ہے تہندس ورس کس سلسلس من سپز ہند مختلف علاقن من دینی مجلس منعقد انتظامیہ عقیدت مندن ہند سہولت باپت منسب انتظام کرمت سید مبشر رفائی آکاش ونی نیوز سری نگر
1: نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نائب صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تو باقی کئیہو لیڈرو ورس کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت اکس مشترکہ بیانس مجھ تمو ونمت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہندو علمی تو روحانی کمالو کن ووت اسلام نور جموں کشمیر کس چپس چپس تام جمعیت ہمدانی ایک سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی تو ورس شاہ ہمدان کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت ات دوران گئی ڈاکٹر فاروق عبداللہ تاریخی خانقاہ مولا تو دچک میر سعید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہندس خانقاہ پہ حضری تمو کور تی لوکن ہز بجائی تو پاپرجائی ست جموں کشمیر باپت امن تو خوشحالی ہن دعا حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر حضرت امیر کبیر میر سعید علی ہمدانی ہندس ورس مبارکس موقع پہ عقیدت اظہار کورمت ٹرسٹک سرپرست اعلیٰ سعید حمید اللہ حقانی ات موقع پہ لوکن مبارک کورمت تعلیم ہند شعبہ مثبت بدلاؤ انس مز اخ بنیادی رول ادا کران تاہم وقت ضرورت زی تعلیم ہندس شعبس مز نویر انس ست ست گھے یہ نویو ضرورتوں مطابق بدلاؤ یون امی حوالہ وون دبئی مز روزن واجن اکہ بین الاقوامی شہرت تھون واجن ماہر تعلیم تو پائیدار ترقی ہز پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: جیسے اگر ہم بات کریں سسٹینیبل ایجوکیشن کی تو ایک بچہ تعلیم کیوں حاصل کرتا ہے اس کا اگر ہم مقصد دیکھیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے فیوچر کی لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں اب اگر ایک بچہ پڑھنے لکھنے کے باوجود ڈگری حاصل کرنے کے باوجود اسے جو لائف کی بیسک نیڈس ہیں اپنی وہی نہیں پوری کرنی آتی ہیں یہ سب تعلیمات ہم اپنے اسکولوں میں نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہم نے جوڑ رکھا ہے اس کو صرف روزگار سے اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں بٹھا دیں گے وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی تو اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے
1: پیٹرول تو ڈیزل کن قیمتن مز فی لیٹر ترنمتن پونسن ہند ہریر کرنا آمت یہ پتم دہن دہن مز تیل کن قیمتن مز کر آمت تریم ہریر ات دوران انڈین آئلن صرفن تو عام لوکن یقین دتم زی ملکس مز پیٹرول تو ڈیزل کھان تہ کمی جموں کشمیر مز گرشم ٹھنڈ دہ دش ہران تو جمہ دہ درجہ حرارت 40 ڈگری کھت زیادہ سپودمت جمہ لو نش بچنے خطر لکن ہند باپت اخ ایڈوائزری تی جاری کرنا آمت ات سلسلس مز وون جموں میونسپل کارپوریشن ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین آکاش وانی نیوزس
3: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے بزرگ لوگ ہوں گے ہمارے چھوٹے بچے ہیں پریگننٹ لیڈیز ہوں گی تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ پیریڈ ہوتا ہے جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اس سے ہم بچاؤ کر سکیں
1: جموں کشمیر ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن یو ٹی کن کالجن مز داخلہ حاصل کرنے والن خوش مند امیدوار وونمت تم گھن داخلہ پراؤن خطر کالج آپشن زیادہ کھت زیادہ استعمال کریں جس زن تم کن نت کن کالجس مز داخلہ ملت ہے آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کر تمو
4: آج سے جو ہم رینک دکھا رہے ہیں تو ان اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے گا جن کی رینک نیچے ہوگی اسی لیے میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک تو میری سب اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ آج سے اپڈیٹ ہو جائے گا
1: تو ونچ پیش ریلی مطلق کی خبر جموں تو سری نگر درمیان چلن واجن وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑی سے جموں کشمیر کے سیاحتی تو اقتصادی منظر نامس مز سٹھا اہم ثابت سپدان تو لکن سفر چہ بہترین سہولیت دستیاب سپدان ناردرن ریلوے کے جم ڈویژنک سینئر ڈویژنل

0: خٲطرٕ اردوٗ صحافتس منٛز پوسٹ گریجویٹ ڈِپلوما کورسس منٛز دٲخلہٕ دِنُک اعلان کوٚرمُت. کرکٹ. آز شامن گِنٛدن آی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹس منٛز لکھنو جاینٹس تہٕ پنجاب کِنگس پانہٕ ؤنۍ میچ. یہِ میچ سپدِ شامس 7:30 شروٗع. راتھ حیدرآبادس منٛز گِنٛدنہٕ آمتِس میچس منٛز ہارنو سن رایزٲرٕس حیدرآبادن رایل چیلنجٲرٕس بینگلورو 55 رنو سۭتۍ. سن رایزٲرٕس حیدرآبادن زیوٗن ٹاس تہٕ کٔرٕکھ گۄڈٕ بیٹنگ، یتھ دوران تِمو مُقرر 20 اوورن منٛز 4 بٲجن ہٕنٛدِس آوُٹس گژھنس پٮ۪ٹھ شاندار 155 رن بنٲے. جوابس منٛز بنٲے رایل چیلنجٲرٕس بینگلورون مُقرر 20 اوورن منٛز 4 بٲج آوُٹ گٔژھِتھ صرف 100 رن. ایشان کِشن آو میچُک بہترین کھلٲڑۍ قرار دِنہٕ. البتہ راتُک میچ زیننہٕ پتہٕ تہِ چھُ سن رایزٲرٕس حیدرآباد پوینٹن ہٕنٛدِس ٹیبلس منٛز بدستوٗر 3 نمبرس پٮ۪ٹھ برقرار، ییٚلہِ زن رایل چیلنجٲرٕس بینگلورو پنٕنہِ بہترین کارکردگی کِنۍ سرس چھُ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرنامہٕ اند. کٲشِر خبرن ہُنٛد بیاکھ بُلٹِن بوٗزِو تُہۍ شامس 7:30. توٚتام ٲسِن اِجازت. خدا حافظ.
1: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: ورک فرام ہوم، ہائی سیلری، بس ایک کلک میں، ارے واہ.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: خبر
6: ونان سہوش ات من شعبہ کی زراعت من ات من سبزی ہند اہم شعبہ تمیک پیداوار ونکس ہور تو ثور نیران تو یہ بازر واتن تو ام سی روزگار حاصل کران تو امہ خاطر باضابطہ ونکس نو ٹیکنالوجی زن اہس پالی ہاؤس یا زن اہس ونکس ایگریکلچر محکمہ دان ہائی ٹیک پالی ہاؤس کنٹرولڈ کنڈیشن من پروٹیکٹڈ کنڈیشن من تھی سبزی نہل تیار کران تو یہ واتن پہ بازر تو یہ ہائی ٹیک پالی ہاؤس امچ اہمیت افادیت
5: کچھ تور فکر
6: مہمان سنچ عبد القیوم بٹ صب ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر بڈگامک تو یمن سات تھی کت کر ہائی ٹیک پالی ہاؤسس متعلق بہتر. عبد القیوم بٹ صٲب، السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
6: بٹ صٲب، تُہۍ چھِو ایگرِکلچر ایکسٹینشن آفیسر بڈگٲمِس منٛز تہٕ وٕنکیٚنَس چھُ تۄہہِ اِنچارٕج یُس زَن کِچَن گاڈَن اَتہِ بڈگٲمِس منٛز چھُ. تہٕ یُس زَن کِچَن گاڈَن چھُ اَتھ مُتعلِق ییٚمہِ ساتہٕ کَتھ چھِ کَران یہِ چھُ واریاہ کامٮ۪ن ضوٚرَتھ لَگان تہٕ خاص پٲٹھۍ اگر أسۍ شہرَن قصبَن منٛز وٕچھو اَتہِ چھِ أمِس زیادٕ پَہَن ضوٚرَتھ، زٔمیٖن چھُ لُکَن کَم آسان، تِم ہٮ۪کَن نہٕ نِہٲلۍ تیار کٔرِتھ تہٕ پَتہٕ ہٮ۪کَن پنٛنِسٕے زٔمیٖنَس منٛز پھیٖرِتھ، تیوٗت زٔمیٖن چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ، مگر گامَن منٛز چھُ زٔمیٖن آسان. تہٕ یُس یہِ پالہِ ہاوسَن منٛز نِہٲلۍ تیار چھِ یِوان کَرنہٕ یِمَن کِچَن گاڈَن منٛز مُختلِف قٕسمٕکۍ پالہِ ہاوُس چھِ، اَکھ گٔے نارمَل یِم بَناوان چھِ زٔمیٖندار، بیٛاکھ گٔے تُہٕنٛدِ طرفہٕ یِم زَن بَناوان تُہۍ چھُو بَناوان یَتھ زَن آیرَن سٹرٛکچَر چھُ آسان، بیٛاکھ گٔے پَتہٕ ہاے ٹیک پالہِ ہاوُس. یِمَن ترٛیشوٕنۍ قٕسمَن ہٕنٛز اہمیت اِفٲدیت ؤنۍتو تُہۍ گۄڈٕ کیٛاہ.
7: بِلکُل، گۄڈنٮ۪تھ چھُس حظ أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر تُہٕنٛدۍ کہِ تۄہہِ دِژو اَسہِ دعوت یَس پنٛنِس سٹوڈیوَس منٛز، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر تُہٕنٛدۍ، تہٕ تاکہِ سٲنۍ یۄس شِش چھِ یا میسیج چھِ یہِ چھِ زٔمیٖندار بایَن تانۍ واتان تُہٕنٛدِ ییٚمہِ پرٛوگرام کہِ وساتَت سۭتۍ. تہٕ یُس زَن چوٗنٛکہِ تۄہہِ سوال کوٚروُ کہِ پالی گرٛیٖن ہاوسِز، پالی گرٛیٖن ہاوسِز اگر أسۍ وٕچھو حظ 2023-2024 برٛونٛہہ، ییٚتہِ اوس زٔمیٖندار کَران یا تہِ اوس یہِ پنٛنہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کَران اَکھ لٔکرِ ہُنٛد ڈانٛچہٕ اَکھ کھڑا پنٛنِس زٔمیٖنَس منٛز، ییٚتٮ۪تھ أمِس یہِ سبزی آسہِ ہے بَناوٕنۍ یا یہِ اوس پنٛنہِ یِم أمِس رِکوایرمٮ۪نٛٹ ٲسۍ، یعنی اگر أمِس 2 کنالَن یا 3 کنالَن أمِس ٲس سبزی کَران، یہِ اوس پنٛنہِ حِسابہٕ اَکھ لو ٹٮ۪کنالجی ہُنٛد یَتھ کَم پونٛسہٕ لٔگِتھ پنٛنِسٕے زٔمیٖنَس منٛز، یَتھ منٛز أمِس 2 یا 3 بٮ۪ڈ ٲسۍ گژھان کَوَر، یہِ اوس اَنان حظ یا تہِ اوس کَران یہِ لٔکرِ ہُنٛد اَتٮ۪تھ یہِ پَنٕنُے اِنتِظام کینٛہہ، بیٚیہِ اوس کَران یُس اَتھ پالِتھیٖن پَتہٕ لَگہِ ہے، یہِ اوس سِمپلی گژھان مارکیٹ، پَتہٕ اوس اَنان تَتہِ کانٛہہ تہِ پالِتھیٖن تہٕ لَگاوان اوس اَتھ پٮ۪ٹھ
6: تہٕ
7: بَناوان اوسُس یِہوٚے پٲرۍ حِصہٕ تاکہِ یُس یہِ ٹٮ۪مپریچَر چھُ یہِ روزِ کَنٹرٛولڈ، کَنٹرٛول ٹٮ۪مپریچَر روزِ، تہٕ بہٕ وَوٕ اَتھ منٛز بیول آف سیٖزنَس منٛز تہِ مےٚ گژھِ أرلی سیٖڈلِنٛگ پرٛڈیوٗس.
6: اَمیُک خیال اوس صرف یِتُے یوتَن کہِ یہِ لَگہِ وَنٛدٕ سیٖزنَس.
7: بِلکُل بِلکُل، یہِ لَگہِ ییٚتہِ زیادٕ وِنٹَر.

0: سی منٛز حظ تَوَے چھُ کانسیپٹ چھُ سُے کہِ اَسہِ سٲنۍ یۄس سیٖڈلِنٛگ چھےٚ یہِ گژھِ پرٛوڈیوٗس گژھٕنۍ أرلی تاکہِ أسۍ ہٮ۪کہون یہِ پنٛنِس زٔمیٖنَس منٛز ٹرٛانسپٕلانٛٹ کٔرِتھ أرلی تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أرلی اَسہِ کرٛاپ میلہِ ہے پَتہٕ ہارویسٹ کَرہون یہِ سوزو أسۍ مارکیٹ تہٕ سٲنِس زٔمیٖندار بٲیِس سٲنِس کِسان بٲیِس ہیٚکہِ ہے پونٛسہٕ ٹونٛک جان میٖلِتھ اَتھ مارکیٹ حِساب. چوٗنٛکہِ 2023 منٛز گٔے اَکھ سِکیٖم لانچ یَتھ وَنان چھِ ایچ اے ڈی پی ہالِسٹِک ایٚگرِکَلچَر ڈیولپمنٹ پروگرام. سُہ گوٚو گورمنٹ کہِ طرفہٕ اَکھ پروگرام لانچ یَتھ منٛز بہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ وسوٗخ سان ؤنِتھ کہِ یُس ایٚگرِکَلچَر سِنیریو سُہ گوٚو ریولیوٗشنلایز گوٚو سُہ بِلکُل اِنقلٲبی صوٗرتحال یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ فرمو اِنقلٲبی بِلکُل آیز. ایچ اے ڈی پی یَس منٛز چھُ اَکھ باضٲبطہٕ اَکھ پروگرام اَتھ مُتعلِق پروجیکٹ اَکھ چھُ حظ تَتھ چھِ وَنان پرٛموشَن آف ویجِٹیبلٕز اَنڈَر پروٹیکٹِڈ کَلٹِویشَن بِلکُل سبزی وۄپداونُک اَکھ طٔریٖقہٕ. تَتھ منٛز چھِ اَسہِ یِوان دۄیو قٕسمو پالی گرٛیٖن ہاوسِز یعنی اَکھ چھُ یِوان ہاے ٹیک پالی گرٛیٖن ہاوُس ییٚمیُک یوٗنِٹ کاسٹ چھُ 2,00,000 رۄپیہِ حظ بِلکُل اَکھ پالی گرٛیٖن ہاوُس ہاے ٹیک پالی گرٛیٖن ہاوُس ییٚمیُک یوٗنِٹ کاسٹ چھُ 2,00,000 رۄپیہِ بِلکُل تَتھ منٛز چھُ تقریٖباً یِوان ڈاے پیٹھی مَلرٕ حظ 3 مَلرٕ ترانہِ گژھان چھُ ایریا
1: زٔمیٖن
0: یہِ چھُ اَمیُک سایز چھُ آسان 500 سُکیر میٖٹر 500 سُکیر میٖٹر. زٔمیٖندار یوٗنِٹ کاسٹ چھُ 2,00,000 رۄپیہِ اَمیُک حظ مگر زٔمیٖندارَس چھُ سبسِڈی 95% زٔمیٖندارَس چھِ سبسِڈی ایماوُنٛٹ میلان 20.56 lakhs آوُٹ آف 22 بِلکُل 50,00,000 سبسِڈی ایماوُنٛٹ
1: اگر ییٚژھِ زٔمیٖندار
0: بِلکُل اگر ییٚژھِ أمِس چھُ سِمپلی گژھُن أمِس چھُ کَرٕنۍ ایچ اے ڈی پی یہِ چھُ حظ پروجیکٹ نمبر 3 اَنڈر ایچ اے ڈی پی پروجیکٹ نمبر 3 چھُس بہٕ زٔمیٖندار بایَن ییٚتہِ تہِ کَران گُزٲرِش کہِ پروجیکٹ نمبر 3 اگر تُہۍ گٔژھِو کُنہِ تہِ سی ایس خدمت سینٹرس پٮ۪ٹھ گٔژھِو سی ایس سی سینٹرس پٮ۪ٹھ گٔژھِو کَمپیوٗٹر سینٹرس پٮ۪ٹھ گٔژھِو کُنہِ تہِ جایہِ تِمن گژھِ یورے وَنُن اَسہِ حظ چھِ ایچ اے ڈی پی یَس منٛز رجسٹریشن کَرٕنۍ مگر ایچ اے ڈی پی یُک حظ یُس یہِ پروگرام چھُ اَمیُک پروجیکٹ نمبر 3 اَتھ منٛز حظ چھِ مےٚ
1: یَس
0: پروجیکٹ نمبر 3 کٔڑِو حظ تُہۍ اَسہِ حظ چھُ کَرُن ہاے ٹیک پالی گرٛیٖن ہاوسَس ایپلاے نمبر 1. نمبر 2 أتھۍ کَمپونَنٹَس تحت چھُ اَسہِ بیاکھ تہِ اَکھ پالی گرٛیٖن سُہ چھُ یِوان لو کاسٹ
1: بِلکُل
0: لو ہاے ٹیک پالی ہاوُس چھِ تَتھ وَنان تَمیُک یوٗنِٹ کاسٹ چھُ اَسہِ گژھان 2,00,000 رۄپیہِ تَمیُک ایریا چھُ آسان 1,55 سُکیر میٖٹر حظ بٔڑِس چھُ آسان 500 سُکیر میٖٹر یَتھ یُس یوٗنِٹ کاسٹ 2,00,000 رۄپیہِ چھُ اَتھ چھُ آسان حظ 1,55 سُکیر میٖٹر. اَتھ چھُ زٔمیٖندار بٲیِس سٲنِس کِسان بٲیِس رجسٹریشن اَتھ چھُ 2,00,000 رۄپیہِ یوٗنِٹ کاسٹ مگر 1,90,000 چھِ مِلان سٲنِس کِسان بٲیِس سبسِڈی ایماوُنٛٹ حظ. سٲنِس زٔمیٖندار بٲے سُنٛد شِیر چھُ روزان صِرف 10,000 رۄپیہِ آ
1: بِلکُل
0: 5% بِلکُل سُے گوٚو نہٕ 5% حظ تہٕ أمۍ سُنٛد شِیر چھُ روزان حظ یی چوٗنٛکہِ
1: یہِ تہِ چھُ أتھۍ رجسٹریشن
0: بِلکُل أتھۍ
1: پروجیکٹ نمبر 3 تحت
0: تہٕ أتھۍ ایچ اے ڈی پی یَس تحت حظ. چوٗنٛکہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حظ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یوٗت کانسیپٹ اوس نہٕ کیٚنٛہہ حظ تہٕ ماشاء اللہ اگر أسۍ بڈگام کیونکہِ بہٕ چھُس بڈگام بِلانٛگ کَران اگر أسۍ بڈگامِچ کَتھ کَرو اوٚوَر آل بڈگامِچ کَتھ کَرو اَسہِ ٲسۍ حظ ویجِٹیبٕل کلسٹر 2 حظ ایسٹیبلِش کٔرمٕتۍ ڈِپاٹمنٹ آف ایٚگرِکَلچَر بڈگامَن. سُہ گوٚو اَسہِ نارکرہ یُس یہِ زَن بڈگام سب ڈِوجنَس منٛز یِوان چھُ تہٕ بیٛاکھ گام اوس اَسہِ یِوان بُگام چاڈوٗرا سایڈَس. یِم سٲنۍ یِم سبزی کاشت کران ٲسۍ تھٔدِس پیمانَس تجارتی پیمانَس کَمرشَل لیولہِ پٮ۪ٹھ باقٕے اوس نہٕ تیوٗت کانسیپٹا کیٚنٛہہ. وٕنکیٚنَس اگر وٕچھو یِمو پالی گرٛیٖن پروٹیکٹِڈ کَلٹِویشن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ سون زٔمیٖندار بوے اوس آز برونٛہہ 6 یا 7 ؤری ہٮ۪کان اَکھ کرٛاپ کٔڑِتھ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مارکیٹَس منٛز یِوان اوس اَمہِ ساتہٕ اوس أمِس آسان ریٹ تہِ ٲس نہٕ أمِس معقوٗل مِلان حظ کیٚنٛہہ. بہٕ کَرٕ تۄہہِ پَنٕنہِ یُس اَسہِ ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمنٹٕکۍ طرفہٕ چھِ اَسہِ 2 پَبلِک سیٚکٹَر خٲطرٕ 2 کِچَن گاڈَن وٕنکٮ۪ن ایویلیبٕل تھٲیمٕتۍ. سٲنۍ زٔمیٖندار چھِ یِوان تہٕ نِہٕلۍ چھِ حٲصِل کَران معیٲری نِہٕلۍ. اَکھ چھُ اَسہِ بڈگام حظ بیٛاکھ چھُ اَسہِ یِوان سب ڈِوِجَن بیٖروا یُس کہِ ناربَلَس منٛز چھُ اَسہِ یِوان حظ. اَسہِ چھُ یِہوے 1,55 سُکیر میٖٹر وول.
1: ییٚمہِ حِساب تۄہہِ فرمووُ کہِ اَتھ منٛز یُس زَن سبسِڈی پورشَن چھُ یِوان سُہ چھُ 95%.
0: بِلکُل
1: یُس زَن ہاے ٹیک پالی ہاوُس چھُ چاہے سُہ قۭمتی 2,00,000 ہُنٛد پالی ہاوُس چھُ حظ ہاے ٹیک یا 2,00,000 ہُنٛد
0: بِلکُل
1: یِم چھا مُمکِن ییٖژاہ ضروٗرت آسہِ زٔمیٖندارَس تُہنٛدِس ایریاہَس منٛز
0: بِلکُل
1: بڈگٲمۍ ضِلعس منٛز
0: بِلکُل
1: تیٖژاہ رجسٹریشن ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ کِنہٕ اَتھ چھِ کُنہِ حد کانٛہہ
0: بِلکُل بِلکُل بِلکُل اَتھ چھُ حظ اَکھ حد اَکھ لِمِٹ. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ایچ اے ڈی پی سِکیٖم لانچ گٔے حظ 2023-2024 تیٖژ آیہِ ایپلِکیشن یُس یہِ پروجیکٹ نمبر 3 چھُ یہِ گوٚو سیچُریٹ یُس

0: اَسہِ رِکوایرمینٹ ٲس مور دین رِکوایرمینٹ آسہِ آیہِ اَسہِ ڈِمانڈ حظ. تہٕ ییٚمہِ ذٔریعہٕ یُس سُہ پورٹل چھُ سُہ چھُ گژھان پَتہٕ آٹومیٹِکلی لاک. بے شک اَتھ منٛز لَگہِ سٲنِس زٔمیٖندار بٲیِس تھوڑا بہت ٹایم لَگہِ, سُہ چھُ کاپریٹ یِمن چیٖز کَرُن, تہٕ مگر میلہِ تہِ یہِ وَن باے وَن سارنٕے. وٕنکیٚنَس اگر بہٕ وٕچھِ بڈگامِچ کَتھ کَرٕ بہٕ حظ, پانٛژھ شےٚ ؤری برونٛہہ اگر أسۍ نظر برونٛہہ ترٛاوو حظ, کُنہِ کُنہِ جایہِ ٲس گژھان یِہوٚے یُس تۄہہِ فرمووُ اوٚتانۍ پٲر گژھان ٲس نظرِ تَل کُنہِ جایہِ یَتھ حظ زٔمیٖنَس منٛز, مگر اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھِو بڈگامَس
1: کُن ییٚمہِ ساتہٕ نظر, یَس
0: بِلکُل تُہۍ وٕچھِو تقریٖباً ہر أکِس گامَس منٛز ہر أکِس فیٖلڈَس منٛز گژھیو تۄہہِ نظرِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ پالِگریٖن ہاوُس. اچھا مےٚ چھُ باسان سُہ چھُنہٕ کانٛہہ پَنچایت حلقہٕ یا سُہ آسہِ نہٕ کانٛہہ گام بڈگٲمِس منٛز ییٚتہِ نہٕ اَسہِ اَکھ اَکھ پالِگریٖن ہاوُس اِشوٗ آسہِ کوٚرمُت ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اٮ۪گرِکَلچَر طرفہٕ. برونٛہہ وٕچھ مےٚ حظ, اَسہِ چھُ اَتہِ پَنُن کِچَن گاڈَن یُس پَبلِک سٮ۪کٹَر خٲطرٕ اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل تھوٚومُت چھُ, زٔمیٖندار بایَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ اٮ۪ویلیبٕل چھُ اَسہِ تھوٚومُت, تَتھ منٛز چھِ أسۍ پَنٕنۍ نِہٕلۍ کَران تَیار. تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ یِہوٚے زٔمیٖندارَس, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ییٖژھن کہِ ترٛےٚ سایکَل کُنہِ اَسہِ اَتہِ حظ سیٖڈلِنٛگ
1: بڈگامہِ
0: یَس کِچَن گاڈنَس یُس پَبلِک سٮ۪کٹَر خٲطرٕ اَسہِ یہِ ہَسا اٮ۪ویلیبٕل تھوٚومُت چھُ زٔمیٖندار حضرات, بِلکُل سٲرٕے سیٖڈلِنٛگ چھِ أسۍ تَیار کَران. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ, گۄڈنیُک سایکَل کوٚر اَسہِ مِڈ فرؤری, تَتھ منٛز آو نول کھول اَسہِ, مۄنجہِ آیہِ اَسہِ تَتھ منٛز, دَہ دۄہ پنٛداہ دۄہ ترٛٲیِتھ دیُت اَسہِ کالی فٕلاوَر یعنی فُل گوٗفی, پَتہٕ دیُت اَسہِ کیبیج حظ, بنٛدگوٗپی دِژ اَسہِ نِہٲلۍ حظ.
1: اَمہِ پَتہٕ
0: یَس بہٕ چھُس وَنان یہِ چیٖز کہِ اَمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ بیٛاکھ سایکَل حظ, ٹماٹر دیُت اَسہِ, یَس وانٛگَن دیُت اَسہِ حظ, یَتھ منٛز اَسہِ کیُکَر بِٹٕس دِتۍ, اَلہٕ دِتۍ, لٲر دِتۍ حظ, مَژرانٛگَن نِہٲلۍ دِژ اَسہِ, یَس ایٚکزاٹ بِلکُل آ بِلکُل ہم نے مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پَنُن حظ
1: قۭمتی سبزی
0: بِلکُل سُہ چھُ حظ وٕچھ حظ ییٚلہِ أسۍ ایٚکزاٹِک کَتھ کَرو, برونٛہہ زٕ ؤری ترٛےٚ ؤری اوس نہٕ اَمہِ چیٖزُک کَنسیپٹ
1: بِلکُل اوس نہٕ
0: ایٚکزاٹِک, کیٛازِ أسۍ ٲسۍ نہٕ یِم ایٚکزاٹِک ویجِٹیبلٕز ایٚکزاٹِک کرٛاپٕس گٔے تِم کرٛاپٕس حظ یِم نہٕ أسۍ ٹرٛیڈِشنٔلی فارمِنٛگ یِہٕنٛز ٲسۍ کَران کینٛہہ حظ. اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس یِوان ریڈ کیبیج, وۄزُل سُہ فُل گوٗپی یا برٛوکلی
1: لیٚدُر چھُ یِوان,
0: بِلکُل یا برٛوکلی چھُ یِوان اَسہِ حظ, یِم گٔے ایٚکزاٹِک کیازِ یِم ٲسۍ نہٕ اَسہِ ٹرٛیڈِشنٔلی ٲسۍ نہٕ یِم أسۍ ییٚتہِ فارمِنٛگ یِژھ کَران, رِوایتی طور ٲسۍ نہٕ یِم کَران حظ أسۍ کِہیٖنۍ. یا کیپسِکَم, کَلٲڈ کیپسِکَم یَتھ منٛز تُہۍ یَلو سُہ کیپسِکَم
1: شِملا مِرٕچ بِلکُل مگر رنٛگدار چھِ,
0: بِلکُل رنٛگدار چھِ حظ,
1: لیٚدٕر وۄزٕلۍ
0: بِلکُل, تہٕ یِم چیٖز
1: یَس
0: بِلکُل
1: یہِ چھا ہُتھُے نِہٲلۍ سۭتۍ یِوان تَیار کَرنہٕ کِنہٕ اَتھ چھُ پَنُن وقت آسان.
0: ایٚگرِکَلچَر پرٛیٚکٹِسٕز چھِ سیم حظ, کانٛہہ پرٛابلِم چھَنہٕ تَتھ حظ. وۄنۍ گوٚو اَکھ چیٖز, کانسیپٹ وارٕ وارٕ یُن زٔمیٖندار بایَن منٛز, کانسیپٹ وارٕ وارٕ یُن, تہٕ تِم یِم ٹیٚکنالجی ایٚڈاپٹ کَرٕنۍ, تِم چھِ وٕچھان گۄڈٕ کہِ أسۍ وٕچھو اَسہِ میلیا ییٚمہِ منٛز سُہ پرٛافِٹ, اگر أسۍ یہِ چیٖز کانٛہہ چیٖز کَرو کٲنٛسہِ ہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ, کٲنٛسہِ ہِنٛز ایٚڈوایسہِ پٮ۪ٹھ, أسۍ وٕچھو گۄڈٕ پرٛیٚکٹِکٔلی کہِ اَسہِ میلیا سُہ پرٛافِٹ.
1: بیٚیہِ چھُنہٕ تَتھ منٛز ایٚکزاٹِک یِم زَن ویجِٹیبٕلز چھِ تَتھ منٛز چھُ تَتھ چھِ غذٲیی اہمیت تہِ زیادَے پَہَم,
0: بِلکُل غذٲیی اہمیت تہِ.
1: بیٚیہِ یُس زَن نوٚو چیٖز چھُ, نوٚو سبزی چھِ, أسۍ کیٛازِ روزو ہاکھٕے یوت, ہاکھ چھُ اَسہِ
0: رِوایتی طور بِلکُل,
1: مگر یِم سبزی تہِ چھِ اَسہِ کیٛازِ وقتَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ
0: پَکُن بِلکُل
1: بَدلُن چھُ اَسہِ. یِتھ پٲٹھۍ گلوبَل وارمِنٛگ چھِ وٕنکیٚنَس سَپدان, کیٛازِ یُس زَن ایٚگرِکَلچَر سون سیٖزَن اوس آسان سُہ اوس اَکہِ وقتہٕ آسان
0: بِلکُل,
1: تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ٲسۍ پَکان, وٕنکیٚنَس
0: بَدلیو سُہ بِلکُل,
1: یا اوس بِلکُل
0: سِنیریو گوٚو
1: پَکُن.
0: وٕچھِو حظ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ وٕنکیٚنَس چھِ لُکھ تہِ حظ ہیٚلٕتھ کانشَس,
1: بِلکُل
0: یعنی صحتُک چھُ آسُن تہِ گژھِ, صحتُک
1: چھُ خیال گۄڈٕ تھاوُن,
0: گۄڈٕ چھُ تھاوُن صحتُک خیال. اگر أسۍ پَنٕنہِ اَمہِ کِچَن گاڈنٕچ کَتھ کَرو, أسۍ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کیٚمِکَل فٔٹِلایزَر یا کانٛہہ تہِ پیسٹ سایڈ اَتھ منٛز یوٗز کَران, یہِ چھُ 100% کٕہٕنۍ چیٖزُک چھُنہٕ کانٛہہ اِستعمال گژھان, أسۍ چھِ کَران یہِ کَمپٕلیٖٹلی آرگینِک, آرگینِکلی چھِ أسۍ یہِ کَران حظ. بیٚیہِ چھُ آسان یُس اَمیُک سیٖڈ چھُ أسۍ لَگاوان, سیٖڈ چھُ آسان بَڑٕ معیٲری, سُہ چھُنہٕ آسان یہِ سیٖڈ کینٛہہ یُس مارکیٹَس منٛز أسۍ تُلو تہٕ ہیٚکو پٔرچیز کٔرِتھ پانے نوٚو, سُہ چھُ آسان باضٲبطہٕ اکھ معیٲری سیٖڈ, ہاے ییٖلڈِنٛگ ویرایٹیٖز چھِ آسان, سِلیکشن چھِ باضٲبطہٕ
1: ہایبرِڈ آسان,
0: بِلکُل ہایبرِڈ ہاے ییٖلڈِنٛگ ویرایٹیٖز چھِ أسۍ چوٗز کَران, پَتہٕ چھِ أسۍ کَران حظ یہِ آرگینِکلی یا ساینٹِفِک بُنیادَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یہِ نِہٲلۍ تَیار کَران, اَتھ چھُنہٕ آسان کٕہٕنۍ تہِ کیٚمِکَل فٔٹِلایزَر یا کانٛہہ تہِ پیسٹسایڈ گوٚمُت حظ اِستعمال. تہٕ وٕنکیٚنَس اگر وٕچھو, اگر أسۍ وٕنکیٚنَس فیٖڈ بیک چھِ رَٹان پَنٕنٮ۪ن زٔمیٖندار حضراتَن ہُنٛد, یا اَسہِ نِش چھِ یِوان بار بار زٔمیٖندار حضرات, اگر أسۍ وٕنکیٚنَس فیٖڈ بیک تُہُنٛد چھِ رَٹان, تِہُنٛد چھُ آسان یِہوٚے أمۍ کھادِ حظ کٔرۍ أسۍ وٲران, گۄڈنیُک وٲڈ حظ چھُ آسان یِہوٚے سون زٔمیٖن حظ بَنو أمۍ بَنجَر,
1: سخت بَنووُن,
0: سخت بَنووُن, ییٚمہِ قٕسمٕچ اَسہِ ایٚکٕسپیٚکٹیشن

0: چھِ آسان کہِ سون زٔمیٖن دِیوہَس یہِ چیٖز تہٕ سُہ نہ حظ چھُنہٕ آسان
1: کیٚنٛہہ. بِلکُل
0: مین چیٖز چھُ تَتھ یِمَے سانہِ بے تحاشا یۄس اَسہِ کھادٕ اِستعمال چھِ کَرِمَژٕ وٕنیُک تام. سون زٔمیٖن بَنیو سخت ہاڈ بَنجَر تاکہِ یہِ چھُنہٕ وٕنکیٚنَس سُہ چیٖز اَسہِ ہیٚکان حٲصِل
1: کٔرِتھ
0: واش کٔڑِتھ کیٚنٛہہ حظ.
1: ڈِپاٹمنٹ
0: بِلکُل
1: یِم کاشت کَرنہٕ خٲطرٕ یُس زَن سون زٔمیٖن چھُ
0: بِلکُل
1: سُہ چھا وَیوُن ییٚتہِ اَمہِ خٲطرٕ
0: بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ سوٗٹیبٕل بِلکُل سوٗٹیبٕل موزوٗن سون
1: طاقتور زیادٕ زٔمیٖن ضوٚرَتھ
0: نہ نہ نہ وٕچھ حظ اَتھ چھُ سیم ایٚگرِکَلچَر پرٛیٚکٹِسِز اِنٹَرکَلچرَل پرٛیٚکٹِسِز سیم یِتھ پٲٹھۍ أسۍ باقٕیَن ویجِٹیبلَن کَران چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کانٛہہ خاص سۄ ٹیٚکنالجی چھَنہٕ کیٚنٛہہ کہِ أسۍ کَرو ہُتھ الگ یَتھ چھِ ضوٚرَتھ الگ تہٕ ہُتھ چھِ ضوٚرَتھ بِلکُل چھِ ویرایٹی چھِ الگ الگ. ڈِپاٹمنٹ آف ایٚگرِکَلچَرَن چھُ سُہ تہِ چھُ أتھۍ منٛز حظ أتھۍ ایچ آی ڈی پی یَس منٛز اَکھ پرٛوگرام اَکھ یَتھ منٛز أسۍ کَنَسٹرٛکٹ چھِ کَران ؤرمہِ کَمپوسٹ پِٹٕس اینٛڈ ؤرمہِ کَمپوسٹ یوٗنِٹٕس بُمسِنۍ کھادِ ہِنٛدۍ. اَچھا اگر أسۍ وٕچھو سٲنِس بَڈگامٕچ کَتھ کَرو, اَسہِ چھُ زیادٕ حظ کَریوا لینٛڈ چھُ اَسہِ
1: زیادٕ
0: وُڈٕر علاقہٕ چھُ اَسہِ زیادٕ. اِوٕن اگر بہٕ وٕچھِ اَسہِ چھُ حظ گاو تہِ چھِ تقریٖباً آسان گامکِس گَرے. ؤرمہِ کَمپوز یۄس یہِ کھاد چھِ یہِ چھِ بَنان فرٛی حظ. اگر سون زٔمیٖندار بوے ویٚژھِ سانہِ مَستوٗرات پنٛنہِ چار دیوٲری اَنٛدَر ہٮ۪کَن تِم یہِ کھاد تَیار کٔرِتھ أکِس کوٗنَس منٛز اگر یِم سِمپلی اَکھ پِٹ کھَنَن حظ. کِچَن گاڈنَس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ ہوم گاڈَن. سِمپلی چھُ یِمَن ویسٹ نیران کِچَن ویسٹ. یُس کِچنَس منٛز أسۍ ویسٹ چھُ, یہِ سبزی أسۍ یہِ چھِ أسۍ چھِلان, اَمیُک ویسٹ, اَتھ چھِ وَنان کِچَن ویسٹ. بیٛاکھ چھُ فارم ویسٹ, یعنی زٔمیٖن زٔمیٖن یُس ویسٹ سُہ ویسٹ. بیٚیہِ چھُ آسان اگر أمِس گاو تہِ آسہِ گَرِ گُفٕتۍ ہِنٛدۍ تہِ آسٮ۪س آسان, سُہ اوس ترٛاوُن أتھۍ منٛز. اَسہِ گژھِ آٹومیٹِکلی پَنٕنۍ یہِ آرگینِک کھاد تَیار, اَسہِ پیٚیہِ نہٕ ضوٚرَتھ زیادٕ ڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ روزنٕچ یِمَن مصنوٗعی کھادَن پٮ۪ٹھ.
1: ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمنٹ اوس شاید تَتھ تہِ دِوان اِنسینٹِو.
0: آ بِلکُل تَتھ چھُ یَس یَس یَس بِلکُل بِلکُل تَتھ منٛز چھُ اَسہِ 50% اِنکَم. اگر یوٗنِٹ کاسٹ آسہِ 10,000, 5,000 چھُ اَسہِ یِوان حظ تَتھ 50% سَبسِڈی پٮ۪ٹھ حظ. تہٕ اِوٕن یہِ بَنہِ اگر نہٕ کانٛہہ مطلب کانٛہہ زٔمیٖندار ویٚژھِ, یہِ چھَنہٕ تیٖژ بٔڑ, یہِ ہیٚکہِ پنٛنہِ طور یَتھ منٛز أمِس لو کاسٹَس پٮ۪ٹھ بَنہِ, محنتہِ ہِنٛز چھِ ضروٗرت. ہاں سٲنِس زٔمیٖندار بٲیِس چھُ یہِ چیٖز وٕنکٮ۪ن ایٚویلیبٕل. سٲنِس ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمنٹ چھُ تقریٖباً چھُ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پَنچایت حلقَس منٛز پَنچایت لیول آفِسَر. مےٚ چھُ باسان سون یُس ایٚمپلایی چھُ آسان یا فیٖلڈٕ آفِسَر چھُ آسان, سُہ چھُ آسان ایٚویلیبٕل حظ فیٖلڈَس منٛز آسان ایٚویلیبٕل. تہٕ سانٮ۪ن زٔمیٖندار حضراتَن چھِ میٲنۍ یہِ اَکھ ییٚتٮ۪تھ کَرٕ بہٕ تُہُنٛد ییٚمہِ پرٛوگرام کہِ وَساتَت سۭتۍ تِمَن اَکھ گُزٲرِش کہِ تِم بَناوَن اَکھ مضبوٗط رِشتہٕ تِمَن سۭتۍ, تاکہِ یۄس تہِ تِمَن کانٛہہ تہِ فارمِنٛگ مُتعلِق, ایٚگرِکَلچَرَس مُتعلِق یا کُنہِ تہِ بارَس منٛز کانٛہہ تہِ مَشوَرٕچ ضوٚرَتھ پیٚیہِ, تِم ہٮ۪کَن ایٖزِلی سُہ حظ
1: ضوٚرَتھ آسہِ مَشوَرٕچ, ہِدایتَن ہٕنٛز آسہِ ضوٚرَتھ یا کُنہِ جایہِ شِکایت
0: آسہِ
1: واتناوُن
0: محکمَس
1: تام, تہٕ یِم زَن اَمہِ خٲطرٕ سَجباب کَرُن آسہِ سُہ کَرَن حظ
0: وقتَس پٮ۪ٹھ.
1: تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ پِرٛژھا بہٕ اَکھ سوال حظ, زَن کِچَن گاڈَن چھُو اَتہِ بَڈگامہِ, وٕنکیٚنَس چھا تۄہہِ سَبزی سیٖڈلِنٛگ تَیار؟
0: اَسہِ مۄکلٲے
1: کُنَتھ بٲگراوُن چھُ
0: تۄہہِ؟ آ بِلکُل بِلکُل, اَسہِ مۄکلٲے حظ 2 سایکَل یۄس اَسہِ ویجِٹیبٕل سیٖڈلِنٛگٕس فراہم کٔر زٔمیٖندار بایَن. وٕنکیٚنَس تہِ چھُ اَسہِ ایٚویلیبٕل حظ سیٖڈلِنٛگ, یَتھ منٛز اَسہِ ٹوٚمیٹو چھُ, یَتھ منٛز اَسہِ مَژرانٛگَن نِہٲلۍ چھِ اَسہِ حظ. وٕنکیٚنَس تہِ چھُ اَسہِ حظ کیٚنٛہہ کالِفٕلَوَر. وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ نوٚل کھول حظ ایٚویلیبٕل مۄنجہِ. ترٛیٚیِم سٔرکٕل
1: مے کِس رٮ۪تَس منٛز کِنہٕ جوٗنَس کِس رٮ۪تَس منٛز تَیار؟
0: یہِ روزِ اَسہِ تقریٖباً لگ بگ روزِ یہِ اَسہِ حظ 10 جوٗن تانۍ ایٚویلیبٕل.
1: پَتہٕ یُس زَن یہِ پالہِ ہاوُس چھُ, یہِ چھا لَگان پَتہٕ ضوٚرَتھ رٮ۪تہٕ
0: کٲلِس؟ آ بِلکُل بِلکُل, ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یِم 3 سایکَل مۄکلاوو حظ اِنشاءاللہ اَسہِ چھُ حظ اَمہِ پَتہٕ یُس اَمِکۍ سایڈ چھِ آسان موم جامٕکۍ سایڈ, یِم ہٮ۪کوکھ أسۍ اوپُن کٔرِتھ اَمہِ
1: پَتہٕ.
0: یَس تھاوو أسۍ زٔمیٖن حظ تَیار, اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ گَنٛڈٕ حظ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن حظ. فِلحال تھاوون أسۍ یہِ اَمِچ سایڈ 2 یَلہٕ. أسۍ یُس اَمیُک زٔمیٖن چھُ یہِ کَرون أسۍ پرٛیٚپِیَر تَمہِ چیٖز خٲطرٕ حظ. اَمہِ خٲطرٕ تھاوو أسۍ اَتھ مِکٕس کٔرِتھ یہِ ؤرمہِ کَمپوسٹ, یہِ تھاوو أسۍ بَڑٕ مطلب تَیار. اَتھ دِمو یِہوے تھکھا ہیٚو.
1: بِلکُل
0: أکِس دۄن رٮ۪تَن.
1: بہرحال یُس زَن یہِ پالہِ ہاوُس چھُ, چاہے سُہ نارمَل پالہِ ہاوُس آسہِ یا ہاے ٹیٚک پالہِ ہاوُس چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَمیُک اِستعمال کَرو بہتر پٲٹھۍ, تہٕ تیٚلہِ ہیٚکو أسۍ یہِ سَبزی تِجارتی پیمانَس پٮ۪ٹھ تہِ کار
0: کٔرِتھ
1: بہتر پٲٹھۍ.
0: بِلکُل,
1: یہِ بَنہِ روزگارُک اَکھ بہتر
0: وسیٖلہٕ اَکھ. بِلکُل بِلکُل بِلکُل,
1: کَم زٔمیٖنَس منٛز ہیٚکو أسۍ پَنُن روزگار بہتر پٲٹھۍ حٲصِل
0: کٔرِتھ. اَصٕل پٲٹھۍ, اَصٕل پٲٹھۍ, عزتہٕ پٲٹھۍ.
1: ضوٚرَتھ چھِ محنت
0: محنت کَرنٕچ. بِلکُل.
1: کٲہل چھُنہٕ بَنُن کیٚنٛہہ تہِ
0: حظ صحیح چھُ
1: ییٚمہِ ساتہٕ ایٚگرِکَلچَر محکمُک ساتھ تہِ آسہِ یا اَسہِ چھِ زرعی مٲہِر یوٗنیورسٹی ہِنٛدۍ تہِ چھِ حظ تہٕ تِم تہِ آسَن وقتہٕ وقتہٕ مَشورٕ دِوان.

0: ہیٚکہِ یہِ سون زٔمیٖندار ترقی پرٲوِتھ خۄشحال بٔنِتھ. تُہُنٛد کَرو عبدالقیوٗم بٹ صٲب زانکٲری دِنہٕ خٲطرٕ شُکرِیہ. اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام. شُکرِیہ جِناب.
2: فِردوس صٲب شُکرِیہ کَرو أسۍ أمِس یُس اَسہِ مہمان یور اوٚنمُت اوس
0: عبدالقیوٗم بٹ صٲبَن.
2: تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ اَسہِ گٔر دِوان اِشارٕ زِ ییٚمہِ پروگرامُک واقعیتُن اَنٛد واتُن. اِنشاء اللہ پگہہ 5 مِنٹہِ پیٚٹھ شیٚیہِ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام ہٮ۪موکھ اِجازت. اَسلام
0: علیکُم.

0: علیکہ سالانہ عرس مبارک وادی کشمیر میں آج نہایت عقیدت احترام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر وادی بر کی متعدد خانقاہوں مساجد درگاہوں اور دینی مراکز میں خصوصی دعائیہ اجتماعات شب خوانی درود و اذکار اور محافل مولود کا اہتمام کیا گیا جن میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی. مرکزی تقریب تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں منعقد ہوئی جہاں نماز عشاء کے بعد شب خوانی کا آغاز ہوا. نماز مغرب سے ہی خانقاہ مولا میں زائرین کی بڑی تعداد جمع ہونا شروع ہو گئی تھی اور رات بھر روحانی ماحول میں تلاوت قرآن پاک درود و اذکار نعت خوانی اور اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا. جبکہ آج صبح نماز فجر اور ظہر کی نمازوں میں بھی ہزاروں فرزندان توحید و محبان اولیاء نے شرکت کی. اس دوران علماء کرام نے حضرت شاہی ہمدان رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ دینی و اصلاحی خدمات اور وادی کشمیر میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے تاریخی کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی. علماء کرام نے کہا کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کی تعلیمات نے نہ صرف وادی کشمیر میں اسلامی فکر کو فروغ دیا بلکہ یہاں کے معاشرے کی تہذیبی اخلاقی اور سماجی بنیادوں کو بھی مضبوط کیا. انہوں نے کشمیری عوام کو سنت و حرفت دستکاری قالین بافی شال سازی اور تجارت کے ایسے اصول سکھائے جن کے اثرات آج بھی مقامی معیشت ثقافت اور روایات میں نمایاں ہے. ان کی تعلیمات میں اخوت رواداری خدمت خلق اور انسان دوستی کے اصول آج بھی رہنمائی کا سر چشمہ ہے. عرس پاک کے دوران گزشتہ 5 روز سے خانقاہ مولا سری نگر میں مسلسل روح پرور اور بابرکت محافل کا سلسلہ جاری رہا جس میں وادی کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی. اس موقع پر متعدد دینی سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی خانقاہ مولا میں حاضری دے کر حضرت شاہی ہمدان رحمتہ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا. جبکہ آج ممبر پارلیمنٹ آغا اللہ سمیت کئی سیاسی و سماجی رہنماؤں اور متعدد ممتاز علماء کرام نے بھی خانقاہ مولا سری نگر میں حاضری دی اور روحانی محفل میں شرکت کی. شرکاء نے حضرت شاہی ہمدان کی دینی اخلاقی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو موجودہ دور میں اتحاد قوت اور اصلاحی معاشرہ کے لیے مشعل رخ قرار دیا. جموں کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے زائرین کے لیے عرس کے دوران معقول انتظامات کیے گئے جن میں صفائی ستھرائی پینے کے پانی بیٹھنے کے انتظامات اور دیگر بنیادی سہولیات شامل تھی. پولیس اور سول انتظامیہ نے سیکورٹی ٹریفک مینجمنٹ اور زائرین کے نظم و نسق کے لیے خصوصی اقدامات کیے تاکہ عقیدت مندوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو. خواتین زائرین کے لیے علیحدہ اور محفوظ انتظامات بھی فراہم کیے گئے.
1: عرس شاہ رمضان کے موقع پر تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں تقریب کا اہتمام. عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر ترال سے شبیر بٹ کی اطلاع ہے کہ عرس شاہ رمضان کے موقع پر خانقاہ فیض بنا ترال میں کل شام سے ہی درود اذکار اور ختمات معظمات کی مجالس آراستہ ہوئیں جو آج دن بھر جاری رہیں اور آج نماز عشاء کے بعد ہی تکمیل کو پہنچیں گی. خانقاہ فیض بنا ترال میں اس وقت بھی عقیدت مندوں کی آمد جاری ہے.
2: اسلام اس کے تاثر اسلام اس مرحوم امس محسن مل تسلیم.

0: عرس شاہ رمضان کے موقع پر خانقاہ فیض پناہ تال میں تقریب کا اہتمام. آج کپوارہ ضلع کے ٹیٹوال علاقے میں ٹیٹوال ڈے منایا گیا. یاد رہے کہ 1947-48 میں ٹیٹوال کے علاقے کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے جو عظیم قربانیاں بھارتی فوج کے جوانوں اور افسران کے علاوہ ٹیٹوال کے مقامی باشندوں نے پیش کی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ٹیٹوال ڈے منایا جاتا ہے. ٹیٹوال ڈے کے موقع پر آج فوج اور سول انتظامیہ کی طرف سے کئی تقاریب کا اہتمام کیا گیا جن میں مقامی آبادی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ایک رپورٹ کے ساتھ اشفاق سعید.
1: آج سرحدی علاقہ ٹیٹوال میں ٹیٹوال ڈے 2026 نہایتی جوش و خروش اور حبل وطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا جن میں میراتھن، ثقافتی پروگرام، میوزیکل شام، بچوں کے لیے انعاماتی سرگرمیاں اور شہدا کو خراج

0: عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریبات شامل تھیں۔ ٹیٹوال ڈے کی مناسبت سے بھارتی فوج کی جانب سے چمکوٹ سے تاریخی ٹیٹوال وار میموریل تک ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد حب الوطنی، قومی یکجہتی اور سماجی ذمہ داریوں کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ پروگرام کا آغاز نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک خصوصی عہد کے ساتھ شروع ہوا، جس میں شرکا نے منشیات سے پاک اور صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس میراتھن میں نوجوانوں، طلباء، خواتین، سول سوسائٹی اراکین اور بھارتی فوج کے جوانوں سمیت 500 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ تقریب نے پورے ایونٹ کے دوران نظم و ضبط، توانائی اور حب الوطنی کے جذبے کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ریلی کا اختتام ٹیٹوال وار میموریل پر ایک پروقار تقریب کے ساتھ ہوا، جہاں شکتی وجے برگیڈ کے کمانڈر نے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یادگار پر پھول چڑھائے۔ اسی طرح شام تقریباً 4:30 بجے ٹیٹوال سرحد پر عظمت ہند کے صحن میں ایک شاندار میوزیکل شام کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے محافظین، سکولی بچوں، فنکاروں، سول و پولیس انتظامیہ کے افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کپواڑہ شری کانت بالا صاحب سوسے، کمانڈر 104 انفنٹری برگیڈ ٹنگڈار درمندر یادو سینا میڈل، ڈپٹی کمانڈر 104 انفنٹری برگیڈ سدیپ بوس، اے سی آر کپواڑہ پیر زادہ ممتاز، سی او 6 مہا راجبیر یادو سمیت سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹ شاہد چودھری موجود رہے۔ تقریب کے دوران بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی اور بہترین کارکردگی دکھانے والے بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا، جبکہ موسیقی اور ثقافتی پروگرام نے ماحول کو مزید پرجوش اور یادگار بنا دیا۔ شرکا نے اس تقریب کو قومی یکجہتی، حب الوطنی اور ثقافتی ہم آہنگی کے خوبصورت مثال قرار دیا۔
1: اشفاق سعید کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر بھارتی فوج کا چیتا ہیلی کاپٹر لیہ کے قریب تانگ سے علاقے میں حادثے کا شکار ہوا ہے، جس میں میجر جنرل سچن مہتا سمیت 3 فوجی افسر زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثہ 20 مئی کو پیش آیا، تاہم اس کی اطلاع کل ہی سامنے آئی ہے۔ ہیلی کاپٹر ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر اڑا رہے تھے۔ اور پروگرام کے آخر میں خبر کہ بانہال کے خوبصورت سیاحتی مقام نیل ٹاپ سے ہنسراج ٹاپ تک 2 روزہ ٹریکنگ فیسٹیول کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس فیسٹیول کو ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین نے جھنڈی دکھا کر آغاز بخشا۔ اس پروگرام کا انعقاد محکمہ سیاحت، ضلع انتظامیہ اور خاص چیریٹیبل ٹرسٹ نیل کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
2: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
3: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر، فون نمبر 9419000025۔
4: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔
5: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
6: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر مجھے وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامت۔
7: تو سکا ہے شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
6: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
7: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز تراؤن یوان، وٹامن اے چھو سانی امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران، دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز۔
6: مگر یہ ہے آج سٹھا درو۔
7: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو، سوئی چھو بہتر پوشن دیوان۔
8: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو۔ بازار مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کریو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ۔
9: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
10: سامعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام پیش ہوگا हम सफर।

0: موضوع ہے قربانی کے آداب و احکام. آج آپ اس کی دوسری قسط سنیں گے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں مولانا فیاض احمد زرو صاحب دامت برکاتہم، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا. سننا نہ بھولیں پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے.
1: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں.
2: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
1: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، ایک گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
2: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
1: ماں اتنے کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
2: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں چلایا.
1: ماں اب سخت رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
2: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا.
1: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
2: شکر ہے، اور ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
1: وہی تو ماں، سی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں. ایشو ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر.
3: آداب، یہ آکاش وانی سرینگر، شام چہ 7:30 تو 7:00 سپد، خبر نام ہے چھس بہ محمد صادق لون. گڈ اخ نظر از جن اہم خبرن پہ. وزیر اعظم نریندر مودی بگرائے 19 روزگار مولس دوران مختلف محکمن مز تعینات کرنا آمت نوجوان مز 51,000 تقرر نامہ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت زی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان نشس خلاف اخ وسوار تحریک بنیومت، پتمین 43 دہن دوران 777 ایف آئی آر درج، 894 ڈرگ سمگلر گرفتار، 457 ڈرائیونگ لائسنس رد، 606 گاڑین ہز رجسٹریشن منسوخ. تو آج سٹھا عقیدت تو احترام سان منانے حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہند 161 ورس مبارک. ونچ پیش خبر تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودی بگرو آز 19 روزگار مولس دوران مختلف محکمن مز تعینات کرنا آمت نوجوان مز 51,000 کھت زیادہ تقرر نامہ. پتہ وون تمو ویڈیو کانفرنسنگ دس تقریب خطاب کران زم نوجوان کرن وکست بھارت خواب پور کرنے باپت سٹھا اہم رول ادا. تمو وون بھارت چھ ترقی ہندس اکس نوس سفرس مز برہ پکان، تو درست دنیا چھ بھارت کس ات سفرس مز شامل سپدن یسان. تمو کور ات موقع پہ 5 ملکن ہند غیر ملکی دور چین حصولیبین ہند تذکرہ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت زی 43 دہ برہ شروع کرنا آمت ہتن دہن ہند نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان زمینی سترس پہ اخ وسوار تحریک بنیومت، تو یو ٹی ہند پریت گلی کوچ مز یہ آواز زنس تہ ڈرگ سمگلرس یی معافی دن. سن شپینک نمائندہ جانسار احمدن خبر سوزمت زز شپین منشیات مخالف پد یاترائی جنڈ ہوت روانہ کرنے پتہ خطاب کران وون ایل جی این زنتظامیہ ست ست عام لکھ تہ جموں کشمیر مز نارکو ٹیرورزم ختم کرنے خاطر پر عزم. تم ووت زش سان نوجوان اندری ختم کر تم ترقی ہز وت نش دور لمان. تمو وون مزید ابھیان شروع سپدن پتہ ونیک تام 777 ایف آئی آر درج کرنے آمت، 894 ڈرگ سمگلر آئے گرفتار کرنے، تو 457 ڈرائیونگ لائسنس رد کر 606 گاڑین ہز رجسٹریشن منسوخ کرنے آمت. جموں کشمیر منشیات کے لانت نش بچانے خاطر ہتن دہن تام چلن وول نشہ مکت ابھیان وچھ سان جاری، تو نشک ڈھانچہ پور پٹ ختم کرنے تو ات بد عادتس مز ہن آمت نوجوان واپس اننے خاطر پریتھ ممکن قدم تلنے یوان. پیش شو منشیاتس متعلق ایل جی منوج سنہا سن پیغام.
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
3: جموں کشمیر مز نوجوان ام بد عادت نش دور تھانے خاطر کرنا لازمی اقدام ہند حوالہ وون اک وستاد منجیت سنگھ گلن آکاش وانی نیوز سری نگر سیت کت کران.
5: نشہ چھ اکھ خطرناک زہر یس نوجوان نسلن ہند خواب، خاندانن ہند سکون تو معاشرک مستقبل تباہ کران چھ. میانی طرف تمام والدینن، نوجوانن تو سماجس پر خلوص اپیل زی ام بدترین عادت نش روزیو دور، پنین شرین کریو صحیح رہنمائی، تکیازی یوئی چھ

0: سٲنۍ مستقبل. اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ فرض بنان زِ سٲری کرو یکوٹ رلِتھ نشہٕ نِش پاک محفوظ تہٕ روشن معاشرٕ تعمیر.
1: پُلسن چھُ منشیاتس خلاف جنگ جٲری تھاوان سری نگر ضلع کٮ۪ن مُختٔلِف علاقن منٛز ڈرگ سمگلرن ہُنٛد 5 کرور رۄپیَن ہُنٛد جاداد منسلک کوٚرمُت. پُلسن کٔرۍ وٲنٛتۍ پورِ اننت ناگہٕ تہٕ سوپرٕ 4 ڈرگ سمگلر گرفتار یِمن نِش واریاہس مقدارس منٛز نشہٕ آور دوا ضبط کرنہٕ آو. جل شکتی تہٕ قبٲیلی معاملن ہٕنٛدۍ وزیر جاوید احمد رانہن ہیوٚت آز سرینگر أکِس میٖٹنٛگ دوران جموں کشمیٖرس منٛز شیڈیوٗل ٹرایبس اینڈ ادر ٹریڈِشنل فارسٹ ڈویلرس ایکٹٕچ عمل آوری ہُنٛد جٲیزٕ. وزیرن دِتۍ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ افسرن ہدایت زِ تِم گژھن اتھ ایکٹس سۭتۍ سۭتۍ فارسٹ رایٹس ایکٹ کِس بارس منٛز قبٲیلی طبقس منٛز جامع بیدٲری پٲدٕ کرٕنۍ. صحت تہٕ طبی تعلیم ہٕنٛزِ وزیر سکینہ یتوٗن تُل آز ستراجن بنگی وارڈ کۄلگامہِ پرٛایمری سکوٗلس 10. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ موٗجوٗدٕ سرکار چھِ تعلیٖمہِ ہُنٛد معیار بہتر بناونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلان. پتہٕ لوگ تِمو بنگی وارڈس منٛز اکھ عوٲمی دربار یتھ دوران تِمو لوٗکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ بوٗزۍ. زراعتٕکۍ وزیر جاوید احمد ڈارن کوٚر آز رفی آباد حلقہٕ کٮ۪ن ڈوٹھٕ سۭتۍ مُتٲثر سپدمٕتٮ۪ن علاقن ہُنٛد دورٕ تہٕ دِتِکھ افسرن ہدایت زِ تِم گژھن میوٕ باغن تہٕ فصلس واتہِ مٕتہِ ددارُک تخمیٖنہٕ لگٲوِتھ کُملٮ۪ن وقتس پٮ۪ٹھ امداد واتناوٕنۍ. چیف سیکرٹری اٹل ڈلوَن ہِژ آز سرینگر أکِس میٹنگ دوران جموں کشمیٖرس منٛز ٹریفک نظام بہتر بناونہٕ تہٕ سڑک حٲدثہٕ کم کرنہٕ باپتھ کرنہٕ یِوان حکمت عملی تہٕ سُفٲرِشن سام. چیف سیکرٹرین کوٚر افسرن باندھ باندھ زِ تِم گژھن ٹریفک نظام سہل بناونہٕ سۭتۍ سۭتۍ حٲدثہٕ کم کرنہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلٕنۍ. یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان. بہلہِ پایہِ ؤلیہِ کٲمِل تہٕ کٔشیٖرِ منٛز اِسلام کِس بٲنی حضرت میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد 161 ورسہِ مُبارک چھُ آز سٮ۪ٹھاہ عقیٖدت تہٕ احترام سان مناونہٕ یِوان. اتھ سلسلس منٛز آیہِ تِہنٛدِس زیارت گاہ خانقاہ مولا سرینگرٕ درود اذکار تہٕ خدمات المعظمات چہِ مجلس آراستہٕ کرنہٕ.

0: پیش امہ حوالہ سنس نمائندہ مبشر رفائی سندی خاص رپورٹ
1: دین اسلامک تھلپائی دائی مبلک ولی یہ کامل تشیر اندر اسلامک بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف شاہ ہمدان سند ورس از یچ تو پاکستان مناونے ورسی ساروی کھت بڑ تقریب سپز سری نگر کس تاریخی خانقاہی محلس من منعقد یت عقیدت مندن ہند اک بڑ تعداد خدمات المعظمات درود اذکار چ مجلس من شرکت کر حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ آئی چودہ صدی عیسوی مزیر تو پھولوک اسلام علم آگہی تو اخلاق نور تمو دشر مختلف ات کام ہند ہنر تو دچک تم اخ نو پچھان حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ سن تعلیمات ملچار مائع تو روادری ہند درس دیوان یمچ آز تہ سٹھا ضرورت تہندس ورس کس سلسلس من سپز ہندن مختلف علاقن من دینی مجلس منعقد انتظامین عقیدت مندن ہند سہولت باپت مناسب انتظام کرمت سید مبشر رفائی آکاش وانی نیوز سری نگر
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نویس صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تو باقی کہیاو لیڈر ورس کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت اکس مشترکہ بیان میں تمو ووت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہندو علمی تو روحانی کمالوں کن ووت اسلامک نور جموں کشمیر کس چپس چپس تام جمعیت ہمدانی ایک سربراہ میر واعظ مولوی ریاض احمد ہمدانی تو ورس شاہ ہمدان کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت ات دوران گئی ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج تاریخی خانقاہ محلہ تو دک میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہندس خانقاہ پہ حاضری تمو کر تک لوکن ہز بجائی تو پاپرجائی سی جموں کشمیر باپت امن تو خوشحالی ہند دعا حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی ہندس ورس کس موقع پہ عقیدت اظہار کورمت ٹرسٹک سرپرست اعلیٰ سید حمید اللہ حقانی ات موقع پہ لکن مبارک کورمت اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر تو جموں کشمیر اردو کونسل طرف سپز سری نگر استقبالی عید الاضحیٰ کے سلسلے میں اخ تقریب منعقد یمچ صدارت ڈاکٹر سعید شمس الرحمان کر یل زن جی این وار تو مولوی محمد اشرف خاص مہمان ہند حیثیت شریک سپد ات موقع پہ آئے حضرت شاہ ہمدان سنز کتاب ذخیرت الملوک کے قشر ترجمہ رسمی رونمائی انجام دن یہ ترجمہ اسلامک ریلیف ٹرسٹک چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہن مکمل کورمت آج ذی الحج شیم تاریخ یمن دہن لچھ بد حج عازمین سعودی عرب کس شہر مکہ شریف من حج ادا کرنے خطرہ جمع سپدان تہ پاؤ صحت حج ادا کرنے سلسلے سپدی ثندروار پنچہ مئی پہ شروع ام دہ روزن حج صب احرام گنڈت دہ دہس منا کن خمن من موجود نئم ذی الحج کے دہ سپدن حج صب وقوف عرفات عمل ادا کرنے باپت مدان عرفات کن روانہ نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر انتظامیہ اپیل کرم سہ گھ بجہ عید ہندس موقع پہ

0: لُکن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سہوٗلیت آیتَن تھاوٕنۍ. تِمو چھِ خاص پٲٹھۍ قۄربٲنی ہٕنٛدۍ جانور دٔستیاب تھاونُک بنٛد بنٛد کوٚرمُت. جموں کشمیٖرٕکۍ ڈایریکٹر کالیج پروفیسر شیخ اعجاز بشیٖرن چھُ یوٗ ٹی کٮ۪ن کالجن منٛز دٲخلہٕ حٲصِل کرن والٮ۪ن خۄشمنٛد وۄمیدوارن ووٚنمُت زِ تِم گژھن دٲخلہٕ پراونہٕ باپتھ کالیج آپشنُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ استعمال کرٕنۍ یُس زن تِمن کُنہِ نتہٕ کُنہِ کالجس منٛز دٲخلہٕ میٖلِتھ ہیٚکہِ. موسمیات محکمہٕ کہِ اطلاع مُطٲبِق چھُ یِنہٕ والٮ۪ن ژۄوُہن گنٛٹن دوران جموں کشمیٖرس منٛز اکثر جاین ہلکہٕ پٮ۪ٹھ درمیان درجُک روٗد یا روٗدٕ پھیٖر والنُک امکان. سری نگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 3.9 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 3.4 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. سری نگر چھُ پگہہ آفتاب کھسنُک وق 5:04، ییٚلہِ زن آفتاب شامن 7:02 پٮ۪ٹھ لوسہِ. خبر نام ووت اند. خدا حافظ.
1: میرا ایک ضدی پڑوسی ہے، پوری کالونی نے سولر پینل لگوا لیے ہیں پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سچ میں بل زیرو آ سکتا ہے۔

0: پیش ہے اس تعلق سے ہمارے نمائندے مبشر رفائی کی یہ خاص رپورٹ۔
1: دین اسلام کے عظیم المرتبہ داعی روحانی بزرگ بلند پایا ولی اور کشمیر میں اسلام کے بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم شاہی حمدان کے نام سے بھی جانتے ہیں، کا سالانہ عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس کی

0: سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہی معلہ میں منعقد ہوئی، جہاں آج وادی کے اطراف اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس میں شرکت کی۔ حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ نے 14ویں صدی عیسوی میں کشمیر آ کر یہاں اسلام، روحانیت، علم و آگہی اور اخلاقی اقدار کی تبلیغ کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کشمیریوں کو صنعت و حرفت اور مختلف دستکاریوں کے ہنر سے بھی نوازا۔ شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات محبت، رواداری، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتی ہیں، جن کی عصر حاضر میں بھی ضرورت ہے۔ وادی کے مختلف مقامات سے عرس شاہی ہمدان کے سلسلے میں دینی مجالس کے انعقاد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے مناسب اقدامات کیے تھے۔ سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
1: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نیز کئی دیگر لیڈروں نے بھی اس عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی کمالات سے جموں کشمیر کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی عرس شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ دریاسنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج زیارت گاہ پر حاضری دی اور عالمی انسانیت کی بقا نیز جموں کشمیر میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر کی طرف سے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر گلہائے عقیدت نشاور کیے گئے۔ ٹرسٹ کے سرپرست اعلی سید حمید اللہ حقانی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر اور جموں کشمیر اردو کونسل کے اہتمام سے سری نگر میں استقبال عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈاکٹر سعید شمس الرحمان نے کی، جبکہ جی این وار اور مولوی محمد اشرف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر ذخیرۃ الملوک حضرت شاہ ہمدان کی تصنیف کردہ کتاب کی کشمیری ترجمے کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی۔ یہ ترجمہ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر کے چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا نے مکمل کیا ہے۔ آج ذوالحجہ کی 6 تاریخ ہے۔ ان دنوں لاکھوں کی تعداد میں حج عازمین سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ سوموار 25 مئی کو شروع ہو رہا ہے۔ اس دن عازمین حج احرام باندھے ہوئے پورا دن منا کے ٹینٹوں میں گزاریں گے۔ 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات روانہ ہو جائیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پیش نظر عام لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج رامبن اور کٹھوا میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان کے تحت منعقد کیے گئے تربیتی پروگرام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور کئی دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل کمار شرما نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ بقول ان کے عام لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے غیر ملکی دوروں میں مصروف ہیں۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ٹھیکیداروں کی التوا میں پڑی بلوں اور ڈیلی ویجروں کی ادائیگی کو عید الاضحیٰ سے پہلے یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اور اب ریل سے متعلق یہ خبر۔ جموں اور سری نگر کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑی جموں کشمیر کے سیاحتی اور اقتصادی منظرنامے کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ثابت ہو رہی ہے اور لوگوں کو سفر کی بہترین سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں۔ ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اوچت سنگل نے کہا ہے کہ پچھلے 22 دنوں کے دوران اس ریل کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا اور جدید سہولیات سے لیس یہ ریل گاڑی مقبول عام ہو رہی ہے اور عام لوگ اس سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ سری نگر میں 30 اور 31 مئی کو کشمیر لٹریچر فیسٹیول 2026 کا تیسرا شمارہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: یہ فیسٹیول اس وجہ سے آرگنائز کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اتہاس میں جا کے دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے تھنکرز اسکالرز کشمیر آئے ہیں۔ وہ یہاں پہ آئے وزڈم سیکھ کرنے کے لیے، وہ یہاں پہ آئے انلائٹنمنٹ کے لیے، کشمیر کے اسی ہیریٹیج کو جہاں پہ کشمیر واز ریگارڈڈ ایز دا بوسٹن آف ایسٹ اینڈ اٹ واز ریگارڈڈ ایز دی ایپی سینٹر آف نالج اینڈ وزڈم، اسی کو واپس سے اسی دھروہر کو آگے لے جانے کے لیے کہ کبھی بھی کہیں ہمارے بچے ہم سے یہ نہ کہیں کہ کشمیر میں کچھ ہے نہیں۔ کشمیر کو اگر میں ڈسکرائب کروں تو کشمیر ایک احساس ہے،

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص برا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی پہلی سوغات محمد رفیع کی آواز میں, فلم کا نام ہے برہمچاری. سننے کے خواہش مند ہیں شاہو نگر ویت مال مہاراشٹر سے راہل منوار, سرلا منوار, وشال, چیتن, روشنی اور بی بی پریانشی. رام نگر روڈ شانتی نگر اندور سے خوشی, براؤنی, گنیش, سنجنا, پری, للتا, سواتی پریاگ چودھری اور مالتی چودھری. گرام دورا باندھا باٹا پارا سے پرمود کمار ساہو, دیو کمار ساہو, نیترام ساہو اور بھوپیندر ساہو. رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما اور کرونا ورما. بھگوت ورما نے میل بھیجا ہے دترنگی سے. گلاب داس کا میل ہمیں موصول ہوا ہے لیوائی سے. لچن پور سے وشوناتھ ساہو. چار ڈونگری پیپریا سے درگا ساہو اور آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے دوست. گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے ہردیو میکا, بلویندر برک, جیتیک برک اور میکا برک. گوتم نگر ضلع نانداڑی سے پرباکر اور آرتی نے میل بھیجا ہے. اور جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی, نازمہ بیگم صدیقی اور محمد ریحان شمرین نے میل بھیجا ہے. سنیے اپنی فرمائش پر محمد رفیع کی آواز میں نغمہ فلم برہمچاری سے.

دوستوں پروگرام کے نام اگلی اور آخری فرمائش آپ سبھی دوستوں کی پسند پر. آپ ہیں پٹیل نگر ملوٹ پنجاب سے ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا, گیتا رانی گگن دیپ, بی بی آرزو ججوریا اور گڈو, پربنی مہاراشٹر سے روپیش سنگائی, مہیش سنگائی, پرگیش اور پرتیش, ناگچن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا ایم پی سے عبد الغفار, عبد الحق اور محمد عمر, باٹا پارا چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی اور پائل جوشی جی نے میل بھیجا ہے, بلئی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوانگن, کوشلیا دیوانگن, ہیملتا اور ڈمپل دیوانگن, مینا کور نے میل بھیجا ہے جالندر سے, آپ کے ساتھ ہیں نریندر اور سندیپ کور, آکلی دیوان مدھیہ پردیش سے رام لال, شریمتی کرشنا, کاجل, میناکشی, دلیپ اور آپ کے ممی پاپا, بلئی گڑھ چھتیس گڑھ سے مکیش شرما, سریتا شرما, گورو شرما اور گریما شرما نے میل بھیجا ہے. آپ سبھی دوست سننا چاہتے ہیں فلم وجے پت سے نغمہ کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں, سنیے اپنی پسند.

0: دوستو اس کے ساتھ ہی اب آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.
1: پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاش وانی نیوز سری نگر کی پیشکش۔ ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر۔
1: ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ آج کے ضلع نامہ میں ہم وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع سے متعلق بات کریں گے، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز اختر اور عابدہ اختر۔ سمین، ماحولیات کی تبدیلی اور اس کے برفباری اور بارشوں پر پڑنے والے اثرات نے ہمارے زراعت کے شعبے کو کافی حد تک متاثر کیا ہے، تاہم اس کے باوجود وادی کے مختلف اضلاع میں کچھ ایسی روایتی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں جن کی نہ صرف بازار میں طلب بہت زیادہ ہے بلکہ اگر ان کو ہماری زرعی ثقافت کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ انہی فصلوں میں سرخ چاول یا ریڈ رائس بھی ہے، اور اب وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں ان سرخ چاولوں کی بھی کاشت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ضلع میں ایچ اے ڈی پی کے تحت سبزیوں کی بڑے پیمانے پر بھی کاشت ہوتی ہے۔ ہمارے بڈگام کے نمائندے شوکت احمد شاہ نے ضلع کے مجموعی زرعی منظرنامے کے تعلق سے جب سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر چاڑورا محمد مظفر میر سے استفسار کیا تو انہوں نے تفصیلات کچھ ان الفاظ میں دیں۔
2: بڈگام چونکہ ایک وسیع ضلع ہے جو کہ لگ بھگ 5,201 فیٹ الٹیچیوڈ پہ واقع ہے، جہاں پہ ہمارے مین کریوز ہیں، جہاں پہ ہم انٹیگریٹڈ فارمنگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہارٹیکلچر کے روح سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے باغات یہاں پہ موجود ہیں، اور ایگریکلچر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارے جو نچلے علاقے ہیں وہاں پہ پیڈی کی بڑی کاشت ہو رہی ہے۔ ویجیٹیبل میں ہمارا جو بگام ہے یہ تو مانا جاتا ہے ایریا، اس کے بعد نارکرا ہے بڈگام میں، ناربل کا سوزیٹ وغیرہ ایریا، یہاں پہ ویجیٹیبل کراپنگ بڑی ہو رہی ہے۔ میز کے بارے میں آپ کو پتا ہی، چاڑورا کے جو اپر ہلز ہیں جہاں سے ہم بکرپورا کی بات کریں، آریزال کی بات کریں، خان صاحب کی بات کریں یا کھا کی بات کریں، تو مکی کی بڑی کاشتکاری ہو رہی ہے۔
3: تو جو آپ نے سبزیوں کی بات کی، آپ نے کہا کہ سبزیوں کی کاشت بڑے پیمانے پہ کی جاتی ہے، کون کون سی سبزیاں یہاں پہ اگائی جاتی ہیں اور کیا اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، بڑھاوا ہو رہا ہے سبزیوں کی اگانے میں کی خاطر؟
2: چونکہ میں اس وقت چاڑورا سب ڈویژن کو دیکھتا ہوں، چاڑورا میں میری پوسٹنگ ہے، یہاں پہ جو بگام ہے یا ہمارا جو یہاں پہ اس کے آس پاس علاقے واہت ہو رہا ہے، چاڑورا ہے، تو یہاں پہ ویجیٹیبل وسیع کاشت ان کی ہو رہی ہے، جیسے پھول گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، کڑم ساگ ہے یا پالک ہے یا جو ہمارے دوسری گاجر وغیرہ، سبھی چیزوں کی، خاص کر جو ہمارے جو ایگزاٹ کراپس ہیں ان کی بھی یہاں پہ کاشتکاری ہو رہی ہے، جس میں ٹماٹر ہے، ویل پیپر کی بھی کاشت ہو رہی ہے، جو کہ آج کل ہمارے ہوٹلیئر چونکہ سٹی کے نزدیک ہے ہمارا علاقہ، تو وہاں پہ اس کی بڑی چلتی ہے۔ چونکہ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پہلے تو ہولسٹک ایگریکلچر جو ایک مجموعی اسکیم ہے، یہ تو سبھی لوگوں کے من میں آج کل، چاہے وہ زمیندار یا زمینداری سے باہر بھی، اس کو بھی پتا ہے، کیونکہ آن لائن ہی پہ یہ اسکیم ہے جس میں 29 پروجیکٹ ہیں، جس میں ہمارے ایگریکلچر کے پاس کچھ پروجیکٹ ہیں، میکسیمم پورشن ہمارے پاس ہی ہیں، باقی جو الائڈ سیکٹرز، ہمارا ہارٹیکلچر ہے، ویٹنری ہے، شیپ ہے یا فشریز ہیں، ان کے پاس بھی کچھ پروجیکٹس ہیں۔ تو ہمارے ایگریکلچر میں اس میں جیسے سیڈ ملٹیپلیکیشن چین کا پروگرام ہے، پہلا پروجیکٹ ہے، یا دوسرا پروجیکٹ اس میں کلٹیویشن آف نش کراپس، جو ہمارے وراثت جو ہمارے بیج تھے، جیسے مشک بجی تھی یا ہمارے یہ جو ریڈ رائس ہے یا جن گلزاگ اس ونان، وہ ہمارے پاس ہیں، ان کو کاشت کریں، یا ہمارا جو ریڈ چلی، کشمیری لال مرچ جو مشہور ہے تھرو آؤٹ انڈیا اینڈ آؤٹ سائڈ انڈیا، تو ان کی کاشت کے لیے لوگوں کو معاونت دی جاتی ہے ان کاموں میں۔ ہمارے یہاں جو چاڑورا کی میں بات کروں، ہمارا ریڈ رائس یہاں سورسار ایریا میں اس پروجیکٹ کے تحت ہم ریڈ رائس کرتے ہیں، پچھلے سال ہم نے یہاں پہ 3 ہیکٹیئر میں یہ کیا تھا، اور اس سال ہم اس کو بڑھا رہے ہیں، ان شاء اللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ 10 ہیکٹیئر تک ہو جائے۔ اگر آپ ریڈ رائس کی بات کریں تو پہلے تو ہم بات کریں گے پروڈکشن کی، پروڈکشن اس میں بالکل اسی چاول کی، کیونکہ جو ہمارا ایریا ہے سورسیار کا، اس میں ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی ہواؤں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے بالکل موافق ہے وہاں پہ۔ خاص کر بات جب کریں گے کہ اس کے صحت میں جو اس وقت جو ڈائبٹیز وغیرہ ہے، جو ہماری ہڈیوں وغیرہ کی یہ پریشانی ہے، اس کے لیے یہ سارا بہت ہی اچھا ہے، اور اس میں جو فیٹ پرسنٹیج بہت کم ہے، پروٹین اس میں ٹھیک ٹھاک ہے۔
3: تو آنے والے وقت میں کیا آپ مزید ایریا کو پھیلائیں گے؟
2: بالکل، جتنا ہمارا فیزیبل ایریا ہے ہم کوشش کرتے ہیں۔

0: یون سے بات کی جنہوں نے ایچ اے ڈی پی اور دیگر سکیموں سے مستفید ہو کر نہ صرف زراعت کے جدید طور طریقے اپنائے ہیں بلکہ اپنی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا ہے. ان نوجوانوں نے ان فلاحی اسکیموں کی عمل آوری کے تعلق سے اپنے تاثرات یوں بیان کیے.
1: جاڑورا ایریا سے میرا تعلق ہے, میں ایک کسان ہوں. تو ہمیں ایگریکلچرل سیکٹر میں بہت ساری ایسی سکیمیں ہیں جن سے کسان استفادہ کرتے بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پوری جانکاری ان سکیموں کے حوالے سے دی جائے تو بہت حد تک کسان ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. مگر ابھی ہمارے خدشات بھی بہت ہے. اگرچہ ہولسٹک ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یا پی ایم کسان سمان ندھی سکیم ہے یا کسان کریڈٹ کارڈ ہے یا سوائل ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, مگر بہت سارے کسانوں کو ابھی تک ان سکیموں کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اپ ڈیٹ کیا ہے, اس میں ٹیکنالوجیکل انٹروینشن آئی ہے, اب ہائیبریڈ سیڈز پرووائڈ کی جاتی ہے یا کسانوں کو جو سائنٹیفک فارمنگ سکھائی جاتی ہے کس طرح سے آپ کو فارمنگ کرنی ہے تاکہ ان کی پروڈکشن بڑھ جائے. اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پروگرام آرگنائز کرتا ہے مگر وہ محدود دائروں میں. میرا تعلق خود ایک کسان گھرانے سے ہے, ہم سبزیوں کی کاشت کرتے ہیں, ہمیں بہت سارے فرٹیلائزرز انسیکٹسائڈس یا پیسٹیسائڈس کا ہم استعمال کرتے ہیں, اس سے ہماری کوالٹی امپروو ہوئی ہے, اس سے ہمارا پروڈکشن میں امپروومنٹ آئی ہے. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک تو مارکیٹ انٹرویشن سکیم اور دوسرا یہ کہ کسانوں کو اگر یہ کراپ انشورنس ملتا تو ہم مشکور رہتے.
2: میرا نام مدثر احمد ہے, میں بڈگام سے ہوں. تو محکمہ ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں گے تو ہائی ایلڈنگ ویرائٹی سیڈز جو ہے انہوں نے کسانوں کے لیے مہیا رکھا ہے, جس سے سبزی میں بہت سا انقلاب آیا ہے. جو بھی سکیم آتی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ کسانوں کی بہبودی کے لیے ہوتا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی ہر ایک بات کو منوان عمل آئے اور ان کی طرف رجوع کرے, چاہے کوئی بھی فائدہ ہو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, کوئی بھی سکیم ہو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے. اور ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس میں کوئی بھی سکیم ہو اس کی جانکاری اور لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے میں ان کو بھی ایک اہم رول رہتا ہے, ان کو ان میں سپورٹ کرنا چاہیے.
0: اور اب پیش ہے پروگرام کا اداریہ, پیش کر رہی ہیں عابدہ اختر.
3: شکریہ اجازہ. سمینار سے ایک دو دہائیاں قبل وادی میں مختلف وجوہات کی بنا پر زراعت کا شعبہ تنزلی کا شکار ہو رہا تھا, اور جب مختلف فصلوں کی کاشت سے کاشتکاروں کو فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہونے لگے تو انہوں نے دیگر شعبہ جات کی طرف التفات کرتے ہوئے زمینداری کو پس پشت ڈال دیا. مگر اب جبکہ زراعت کے شعبے میں سائنسی رہنمائی اور عمل دخل کے نتیجے میں فصلوں کا معیار اور پھر آمدنی بہتر ہوئے ہیں, وادی کے قرب و جوار میں لوگ اب زراعت کے شعبے میں دلچسپی لینے لگے ہیں. اگر ہمیں تلسیہ میں خود کفالت کا نشانہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں دو چیزوں پر فوری اور خاص توجہ دینا ہوگی. ایک یہ کہ ہم زرعی اراضی کو غیر زرعی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کریں, اور دوسرا ہم فصلوں کے معیار کو بڑھانے کی طرف خصوصی توجہ دیں. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم اپنے زرعی شعبے کو آمدن بخش اور روزگار فراہم کرنے والا شعبہ بنانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے زمیندار حضرات سرکار کی جانب سے زراعت کے شعبے میں چلائی جا رہی سکیموں کی طرف توجہ دیں, اور سرکار یا پھر متعلقہ محکمہ کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بات یقینی بنائے کہ سکیموں کے تعلق سے عام لوگوں میں بیداری پیدا ہو اور سکیموں سے مستفید ہونے کا عمل آسان بنایا جائے.
4: اس کے ساتھ ہی ضلعنامہ کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوا. نگران اعلیٰ طارق راتھر, ترتیب و تہذیب اشفاق احمد شاہ اور کوش کی کشپ, ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ نصیر احمد لون, تحریر شیخ تجمل, پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی سری نگر.
5: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 2 103.5 میگا ہرٹز پر. آٹھ بج کر 45 منٹ ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ آکاش وانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن سماعت کریں گے.

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھترپل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام تازہ شمارہ تہندس خدمت مز حاضر، بہت تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تحسب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میرج کونسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی ام ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روحی رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب، جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکران جزیلن۔
1: جناب پتمس پروگرامس مز کرو تہ وضاحت تمن احکامن ہز یم احکام قربانی دوران انجام چھ دین حز، تہ فرمو زی صاحب نصاب کم خاتون تو کم اشخاص چھز، ازکس پروگرامس مز کیا چھو تو یسان مزید فرماون حز ات موضوع متعلق۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریته واہل بیتہ اجمعین۔ الف الف مرہ۔ اس جانور قربان کرنا حس پہ امیک ماز تناول کر کھین کھانا حس ات مازس پنہ اثرات آسان حس یم اثرات کھین ول ہندس جسمس پٹھ خیالات پٹھ پور زندگی پٹھ پہ تم جاری گسان حس توے حس کہ دنیا مزہ جانور یم پید کر حس جل شانون پنہ یسن ست پنہ حکم ست تم جانورن مزہ کی جانور یمن ہن اجازت دتکن کھینکن تو کی دتک اجازت تم ہوں تھی قربان کرتھ تو جانور تم یت مناو کر کھیزو نی کہیں اے ایمان والو مردو اے ایمان والو زنانو کہ تہندس مازس مزہ تم اثرات ام سی تہد اخلاق ہکن تباہ برباد گھت، اس لیے آئی یم جانور تہ پہ حرام کر کھیزو نہیں۔ مثلاً قرآن پاکس مز کھنزیر سور یو تہ حرام کر اے ایمان والو یہ کھیزو نہیں تن۔ اتھے پہ تم جانور ہم ہوس مزہ تک مزہ مثلاً بہ ون اخ جانور کشر پہ ونان تمس گرد، اس گرد یہ کور حرام۔ اتھے پہ بیاکھ جانور تم شاہین، شاہین حرام جانور یہ کھین جائز ایمان والن۔ اتھے پہ گانٹ پز اتہ کہ وڈن والن جانور مجھ اخ جانور سی امس ونان آسمان انز، اس آسمان انز یہ حلال حس امس آسان حس گردن زیٹ یہ کورک حلال جانور مز شامل۔ آم سز مازس مز کی تم چیز کہ ایمان وال دک اجاز یہ جانور ہوں تھی کھیت حس زمین کن جانور جنگلی جانور مثلاً سہ ہاپت ہوس یا پونز یہ مائ حرام قرار دن حس۔ اتھے پہ آسان بیار سہ امس لپٹ ونان یہ مائ حرام قرار دن یمن آن تم چیز ام سی تم حرمت احکام آئی جاری کرنا ایمان والو یم کھیزو نیم جانور کہین تین کی جانور تم آسان یمن یمن کھت لکٹ جسم آسان مثلاً یت مز بیر ہون نول سورپ

یِمَے حرام قرار دِنَس، یِم کھیزیوکھ نہٕ کِہیٖنۍ حظ، یہِ تھٲیِو کانٛہہ لۄکٹہِ جِسمُک جانوَر سُہ آو یورٕ حلال قرار دیُن، کۄکُر چھُ یا کۄکٕر چھِ حظ، یِتھَے پٲٹھۍ بَتُک چھُ حظ یا أنٛز چھِ حظ، یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ جانوَر چھِ حظ تِم تھٲیِکھ سا، یِم چھِ حلال تہٕ، یا وُڈَن والٮ۪ن جانوَر چھِ کیٚنٛہہ جانوَر تِم حظ، تَتھ منٛز اَکہِ طرفہٕ یِم کھیزیو نہٕ کِہیٖنۍ، اَتھ چھِ کَراہَت، مثلاً ہُد ہُد چھُ اَکھ جانوَر حظ، کٲشِر پٲٹھۍ چھُ وَنان تٔمِس سَتُت حظ، أمِس چھِ کَراہَت، یہِ چھُنہٕ کھیوٚن آسان کِہیٖنۍ نہٕ، سَتُت حظ أمِس چھِ کَراہَت. ہُپٲرۍ چھِ بیٛاکھ جانوَر اَکھ حظ، یہِ حظ چھِ تٔمِس چھِ وَنان حظ راتہٕ کرٛیٖل، تَتھ منٛز چھِ اِختِلاف گوٚمُت، یہِ چھا کھیوٚن کِنہٕ کِہیٖنۍ، أمِس زَن یہِ حظ یہِ بیٹ چھِ وَنان انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ حظ، تٔمِس مُتعلِق گوٚو کَلام. یعنی یِم چیٖز آیہِ وٕچھنہٕ زِ کٔمۍ سٕنٛدِس مازَس منٛز کیٛاہ اثرات چھِ، کُس چیٖز یی، کُس جانوَر یی دِنہٕ اِجازت یہِ کھیزیو نہٕ، کَتھ آو منع کَرنہٕ حظ. یُتھ نہٕ تۄہہِ تِم اَثرات یِن، تُہۍ کٔرِو تِم حرکات پَتہٕ دُنیاہَس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ دُنیاہَس منٛز فساد گژھِ قٲیِم، تُہۍ کھیٚیِو تِمَن جانوَرَن ہُنٛد ماز ییٚمہِ سۭتۍ تُہٕنٛدۍ اخلاق خراب گژھن، اَمہِ سۭتۍ تۄہہِ منٛز بد اخلٲقی، اور تُہۍ کٔرِو پَتہٕ معاملہٕ تہِ یا دُنیاہَس منٛز یُس تۄہہِ اَمن اَمان پٲٹھۍ بَسُن چھُو اِنسانو، سُہ روزِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ قایِم اگر تُہۍ حلال پاک پاکیٖز جانوَرَن ماز کھیٚیِو. پَتہٕ آو دوٚیِم یہِ حُکُم دِنہٕ حظ کہِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ حلال جانوَر یِم چھِ یِم ہٮ۪کَن کُنہِ ساتَن کُنہِ وقتَس تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ کَراہتُک حُکُم لَگہِ تِمَن پٮ۪ٹھ، تِمو آسہِ کھیوٚمُت ناپٲکی، کانٛہہ جانوَر چھُ آسان حظ، مثلاً کٲنٛسہِ چھُ کَٹھ حظ یا کۄکَر چھَس حظ یا بیٚیہِ کانٛہہ حلال جانوَر چھُ حظ، یہِ چھِ کھٮ۪وان حظ ناپٲکی، أمۍ کھیوٚو بوٚڑ پِشاب حظ، یِمَن چھُ تَمہِ ساتہٕ ناو پیٛاناو یِمَن جانوَرَن، یِمَن چھِ وَنان جلالہ حظ، جیٖم لام الف لام تہٕ ہے جلالہ. یِمَن ووٚن شریعتَن اگر یِمَن ناپٲکی سۭتۍ بدبوٗ پٲدٕ گٔے کہِ یِم چھِ واریاہو دۄہ پٮ۪ٹھ ناپٲکی کھٮ۪وان، یِمَن ہیٚژٕنو پانَس بدبوٗ یِنۍ یِمَن جانوَرَن، یا اگر یِم دۄد دِوان چھِ یہِ چھِ ژھاوٕج، یہِ چھِ گٔب، یہِ چھےٚ گاو، اَتھ دۄدَس تہِ چھےٚ بدبوٗ، کیٛازِ أمۍ جانوَرَن چھِ ناپٲکی کھیٚمٕژ، یا ٲرَکھ یُس یِمَس پانَس چھُ یِوان تَتھ ٲرکَس چھےٚ بدبوٗ، یہِ کیٛاہ سا أمۍ کھیٚیہِ نہ ناپٲکی، تان کٔرۍزَن نہٕ یہِ قۄربان، یِم کھیزَن نہٕ کیٚنٛہہ، نہ کٕنۍزَن کٲنٛسہِ، اَتھ چھُ کٕنُن تہِ تَمہِ ساتہٕ مانا، یہِ چھِ اَمہِ قٕسمٕکۍ جانوَر آسان. یا بَنیو جلالہ، اَتھ کَرٕ بہٕ تٲکیٖد حظ، اَتھ گژھِ لام لام پَرُن وارٕ سان، اَتھ چھِ لامَس تجدیٖد پَرُن حظ، اگر تجدیٖد پٔر نہٕ کیٚنٛہہ اَتھ بَدَل مانا ہیٚکہِ گُستٲخی گٔژھِتھ، کیٛازِ یہِ رَلہِ ہُتہِ پَتہٕ جلالَس سۭتۍ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ وَنان جل شانو جل جلالو، اَتھ چھِ آسان عربیَس منٛز حظ باریٖکی واریاہ، کُنہِ جایہِ اگر تشدیٖد کَڑو نہٕ کِہیٖنۍ اَتھ بَلَن مانا، کُنہِ جایہِ ییٚتٮ۪ن تجدیٖد چھَنہٕ پَرٕنۍ کِہیٖنۍ تَتھ پَرو تجدیٖد تَتھ بَلَن مانا. اِسلیے یِمَن جانوَرَن سُہ یِمَن کانٛہہ وَنہِ یہِ چھِ جلالہ، ہے اَتھ حظ چھِ لامَس تجدیٖد جلالہ وَن، اچھا اچھا یہِ أمِس کیٛاہ حُکُم چھُ، أمِس چھا بوٚڑ جانوَر، اوٗنٛٹ چھا، اوٗنٛٹَس برابر چھُ بیٚیہِ کانٛہہ جانوَر، آ یہِ چھُ ژَتجِہَن دۄہَن بنٛد تھاوُن، ژَتجِہَن دۄہَن بنٛد کیٛاہ چھُ تھاوُن، أمِس چھُ سُے چارٕ دیُن، سُے غذا یہِ اوٗنٛٹ عام طور کھٮ۪وان چھُ، أمِس چھِ بدبوٗ آمٕژ یا اوٗنٛٹٮ۪ن چھِ أمۍ سٕنٛز دۄدَس آیہِ بدبوٗ، کیٛازِ أمۍ کھیٚیہِ ناپٲکی، اِسلیے ژَتجِہَن دۄہَن تھاوُن سُہ رُکٲیِتھ، نہ کٕنۍزٮ۪ن یہِ کٲنٛسہِ، نہ کٔرۍزٮ۪ن ذبح تان یوٚتام أمۍ سٕنٛدِ بدبوٗک پھَکھ دوٗر گژھِ. اگر ژےٚ باسیو تجرُبَس منٛز تَمہِ برونٛٹھٕے ژوٚل أمِس، أمِس ژوٚل 30 دۄہہِ، تیٚلہِ چھُ 30 دۄہہِ پَتَے ہٮ۪کان ژٕ یہِ ذبح تہِ کٔرِتھ، یا یہِ ہٮ۪کان یہِ بیٚکِس کٕنِتھ، یا ژٕ ہٮ۪کَن أمِس سوارِ تہِ کھٔسِتھ. تَمہِ بۄن یِم جانوَر چھِ آسان حظ، تِمَن تھٲیِکھ حظ یہِ حظ یہِ 10 دۄہ تھٲیِکھ تِمَن، تَتھ منٛز چھِ یِوان حظ یِم مثلاً یہِ حظ چھُ کَٹھ چھُ یا ژھاوٕج چھےٚ یا ژھاوُل چھُ، اَمہِ عُمرِ ہِنٛدۍ یا اَمہِ قٕسمٕکۍ جانوَر، اگر یِمَن ناو یِمَن لیوٚکھُکھ 10 دۄہَن تھاوُکھ سُے بنٛد، یوٚتانۍ أمِس ناپٲکی ہُنٛد اَثر أمِس آو، بدبوٗ آو أمِس، یہِ بدبوٗ گژھِ أمِس دوٗر گژھٕنۍ، تہٕ اگر أمِس 15 دۄہَن ہٕنٛز بدبوٗ گٔے دوٗر، 15 دۄہہِ پَتَے ہٮ۪کان سُہ جانوَر ذبح تہِ کٔرِتھ یا بیٚکِس کٕنِتھ تہِ، نَتہٕ چھُ پیٛارُن 10 دۄہ. پَتہٕ چھِ ہُم جانوَر مثلاً کۄکُر چھُ یا کۄکٕر چھِ، یِمو کھیٚیہِ ناپٲکی، ناپٲکی ہُنٛد گوٚو یِمَن اَثر، یِمَن گٔے بدبوٗ ظٲہِر، یِمَن ووٚن 10 دۄہَن تھاوُکھ سا یِم بنٛد أمۍ کۄکَر، ییٖتِس کالَس یِمَن یہِ بدبوٗ اَثر دوٗر گژھِ، پَتہٕ ہٮ۪کان سُہ ذبح تہِ کٔرِتھ، پَتہٕ ہٮ۪کان سُہ بیٚکِس تہِ کٕنِتھ تہِ حظ. تہٕ گوٚو اَتھ منٛز وٕچھَن یِم کہِ اگر اَسہِ قۄربان یِمو منٛز کانٛہہ جانوَر کَرُن چھُ، یہِ ما چھُ جلالہ، تیٚلہِ چھِ اَتھ وٕچھِنۍ جلالٕکۍ احکام کیٛاہ چھِ، تِم آیہِ عرض کَرنہٕ حظ. دوٚیِم چھُ اَتھ منٛز پَتہٕ یِوان وٕچھنہٕ حظ کہِ کانٛہہ جانوَر چھُ تیُتھ آسان یُس حاملہ آسان چھُ حظ، یہِ چھِ آسان مثلاً گٔب چھےٚ، یہِ چھےٚ حاملہ، یا یِتھ پٲٹھۍ مٲنٛچھ چھِ أنۍ کٲنٛسہِ حظ یا اوٗنٛٹِنۍ، یہِ چھِ حاملہ، یا یِتھ پٲٹھۍ دانٛدَس چھِ پَنٕنۍ مادٕ جانوَر آسان، یہِ زَن آسہِ حاملہ، پَتہٕ وَنہِ حاملہ ہٮ۪کو نہٕ قۄربانٕے، أمِس ہٮ۪کو ذبح کٔرِتھ، تَتھ چھُ وٕچھُن اگر أمِس کَمٕے دۄہ آسان روٗدۍمٕتۍ، کَمٕے کال آسٮ۪س وۄنۍ خلاص گژھنُک، بَچہِ زٮ۪ونُک، تیٚلہِ چھُ نہٕ کَرُن ذبح تان کِہیٖنۍ یوٚتانۍ أمِس بَچہِ زیٚیہِ، اگر وٕنہِ واریاہ کال آسہِ، کیٚنٛہہ رٮ۪تھ آسَن، تیٚلہِ چھُ اِجازت دِوان شریعت کہِ حاملہ یُس جانوَر آسہِ مادٕ، یہِ ہٮ۪کون قۄربان کٔرِتھ، یہِ ہٮ۪کون ذبح کٔرِتھ، ذبح کَرنہٕ پَتہٕ یُس أمِس بَچہِ أنٛدرٕ نیرِ، اگر سُہ زِندَے درٛاو، شریعت چھُ وَنان تُہۍ ہیٚکِو أمِس

0: چھِ ذبح کٔرِتھ. اگر تۄہہِ قۄربان کوٚرمُت تیُتھ مادٕ جانور ییٚمِس یٔڑ منٛز أنٛدرٕ زِندَے بَچہِ درٛاو, یہِ تہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ ذبح کَرُن, قۄربان کَرُن, أمِس چھُ سُے مازَس حُکُم یہِ أمۍ سٕنٛز ماجہِ حُکُم لَگہِ. اگر وۄنۍ موٗدمُت درٛاو یہِ أنٛدرٕ, تیٚلہِ چھُ یہِ دٲرِتھ ژھُن, یہِ چھُنہٕ حلال تیٚلہِ آسان کیٚنٛہہ, یہِ چھُ ژھُن دٲرِتھ. اِمام اعظم ابوٗ حنیٖفہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد حُکُم چھُ اَتٮ۪ن یِہوے کہِ موٗدمُت درٛاو یہِ چھُ موٚکُر, یہِ ژھُنِن دٲرِتھ, کھیزیو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ گوٚو واقع یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚن نہ کَرَن بہٕ وٕنۍکٮ۪ن یہِ ذبح تہٕ یہِ ہسا رَچھَن بہٕ فِلحال, یُس أمِس بَچہِ اَمہِ ساتہٕ یٔڑ منٛز درٛاو یہِ ہسا رَچھَن, یہِ چھِ رَچھان رَچھان گوٚو یہِ بوٚڑ, ہے یہِ اوس نہ قۄربانُک حِصہٕ, یہِ تہِ اوسُے ژےٚ اَمہِ ساتہٕ ذبح, وۄنۍ رُشتَن نہ یہِ, وۄنۍ چھُ یہِ زِندَے خٲرات تہِ کَرُن, وۄنۍ گوٚو یہِ بوٚڑ. یا یہِ وَنہِ بہٕ تھاوَن یہِ نَیہِ ؤری, تھاوَن بہٕ یہِ نَیہِ ؤری وَسہِ نہٕ سُہ قۄربان یہِ نَکھ کینٛہہ یُس یہِ نَیہِ ؤری قۄربان چھُ کَرُن, یہِ چھُ صدقَس منٛز دیُن. اگر وۄنۍ ژےٚ یہِ پانٛژھ شےٚ رٮ۪تھ گٔژھِتھ کوٚرتھَن ذبح, تیٚلہِ چھُ أمۍ سُنٛد ماز سورُے خٲرات کَرُن, پانَس ہٮ۪کَن کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ, کیٛازِ یہِ اوس یہِ تَمہِ ساتہٕ قۄربانُک حِصہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ماجہِ ہِنٛدِ یٔڑ منٛز درٛایو. گوٚو یہِ آو معاملہٕ حظ. بیٛاکھ معاملہٕ چھُ یِوان پیش حظ, کانٛہہ چھُ جانوَر ہٮ۪وان مٔلۍ, پَتہٕ چھُ کیٚنٛہہ کال گژھان أمِس آیہِ قۄربان تھوٚمُت, یہِ آیہِ بہٕ کٕنان یہِ بَدلاوُن, أمِس چھُ آسان مِثال اوٚنمُت یہِ جانوَر دَہَن ساس رۄپیَس, یہِ چھُ أمِس جانوَرَس کٕنان, پَتہٕ چھُ بَدَل اَنان یہِ ٲٹھنٕے ساسَن, أمِس زٕ ساس رۄپیہِ بَچان, أمِس چھِ یِتھُے جانوَر یِوان ٲٹھنٕے ساسَن, اَتہِ بَچے زٕ ساس. یِم زٕ ساس چھِ یِم چھِ خٲرات صدقہٕ, یہِ ہٮ۪کَن نہٕ پانَس رٔٹِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, کیٛازِ یہِ اوس نہٕ یہِ جانوَر مُتعین کوٚرمُت قۄربان خٲطرٕ, گۄڈٕ اوس نہٕ یہِ کٕنُن کیٚنٛہہ, وۄنۍ اگر کُنہِ موٗجوٗب تُہۍ کُنتھَن تیٚلہِ اوس یہِ دَہَن ساسَن نِش اَنُن بَدَل, وۄنۍ اگر ژےٚ دَہ ساس ٲٹھنٕے ساسَن ژےٚ بَچے زٕ ساس, یِم زٕ ساس چھی نہٕ پانٛژھ رَٹٕنۍ, یِم چھِ صدقہٕ کَرٕنۍ. بعض حضراتَن چھُ یِوان معاملہٕ پیش, تِمَن چھِ پَتہ آسان یُس یہِ جانوَر کٕنان چھُ یہِ چھُ أمۍ ژوٗرِ نیُمُت, یہِ ژوٗرِ ہُنٛد جانوَر, یِہوے چھُ درٛامُت یہِ کٕننہٕ خٲطرٕ, قۄربان جانوَر ما ہیٚون, ییٚمِس پَتہ آسہِ یہِ چھُ ژوٗرِ ہُنٛد جانوَر کٕننہٕ خٲطرٕ بازرَس منٛز آمُت, ہرگِز چھُنہٕ یہِ مٔلۍ ہیوٚن, یُس پَتہ زٲنِتھ ہیٚیہِ یہِ جانوَر مٔلۍ ژوٗرِ ژوٗرِ ہُنٛد جانوَر, پَتہٕ کَرِ قۄربان, سُہ چھُنہٕ قۄربان نَکھٕ وَسان کِہیٖنۍ, سُہ چھُ قۄربان نوٚو کَرُن.
1: پَرل حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب, سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ عنوان کٔرِو تۄہہِ وضاحت زِ قۄربٲنی ہِنٛدۍ کَم احکام چھِ حظ. أزکِس یَتھ پروگرامَس منٛز فرمووُ تۄہہِ تِمن جانورن متعلق یِمن جلالا وَنان چھِ حظ, یعنی یِم ناپٲکی کھٮ۪وان چھِ حظ, تِمن متعلق کیاہ چھُ شرعی حُکُم, تِم کر ہٮ۪کوکھ قۄربان کٔرِتھ یا تِم کر ہٮ۪کوکھ کٕنِتھ, تتھ متعلق کٔرِو تۄہہِ وضاحت. تِم جانور یِم زن حاملہ آسن تِمن متعلق کیاہ چھُ شرعی حُکُم حظ, تتھ متعلق کٔرِو تۄہہِ کتھ. تہٕ اکھ خاص کتھ یۄس تۄہہِ فرمٲوٕ زِ ییٚلہِ أکۍ اِنسانن اکھ جانور اوٚنمُت آسہِ قۄربٲنی ہِنٛدِ قصدٕ, پتہٕ آسن کینٛژن دۄہن روٚچھمُت, پتہٕ یِس اِرادٕ نہ وۄنۍ کٕنن بہٕ یہِ جانور, یعنی اگر دَہن ساسن ہیوٚتمُت آسن باہ ساس یِنس, پتہٕ یِم زٕ ساس چھِ تِم چھِ خٲرات کِس صوٗرتس منٛز تٔمِس ادا کرٕنۍ حظ. سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ انمان کٔرو تۄہہِ وضاحت, اللہ تعالیٰ کٔرِن تۄہہِ پنٛنہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل. أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد, وارٕ کارٕ کَرُن نٔوِس شُمارس منٛز تہِ بیٚیہِ أتھۍ موضوعس متعلق کَتھ. وٕنکیٚنس ہیٚمو پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن اِجازت. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین, تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل, واقع دارالعلوم روڈ, باغے سُندر بالا, چھژبل, سرینگرن, برانچ آفس شیخ العالم روڈ, کرن نگر, سرینگر. پروگرامک پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: آداب سامعین، پروگرام پیشرفت کا ایک نیا شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان سلیم کلو. آج اس پروگرام میں، آج اس کڑی میں، ایک ہم سکسس سٹوری کی بات کریں گے. نہایت ہی دلچسپ، اور ایک ایسے نوجوان کو اس زمن میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے جس نے 23 سال کی چھوٹی عمر میں بہت کچھ حاصل کیا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے اور ایک ایسی کہانی رچ دی ہے اور دوسروں کے لیے ایک انسپریشنل سٹوری اس نے رچ دی ہے جو ہم سب کے لیے باعث فخر کی بات ہے. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں جس سے ہم بات کریں گے، ان کا نام ہے عبان حبیب. عبان حبیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائے. تو عبان صاحب، آپ ایک انوویٹر ہیں اس چھوٹی سی عمر میں، کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، چاہے ہمارے رشتہ دار، ہماری سوسائٹی کے لوگ، زیادہ تر جو سپوز پیرنٹ ہے وہ ترغیب دیتا ہے اپنے بچوں کو، ہمیں جاب کرنی ہے، یا جو نوجوان ہیں وہ پڑھائی مکمل کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں جاب چاہیے، لیکن آپ نے جاب نہیں چنی. پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیسے آپ نے بینگ انوویٹر کیسے کام کیا، کیسے یہ آئیڈیا آیا کہ مجھے انوویٹر بننا ہے، آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے آپ پھر این آئی ٹی میں داخل ہوئے، کیسے آپ نے یہ اسٹارٹ کیا یہ پروسیس؟
1: آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے اس پروگرام کے لیے. اینڈ بچپن سے ہی مجھے الیکٹرانکس میں انٹرسٹ تھا، ٹھیک ہے. اینڈ اس الیکٹرانکس کے بعد دین دھیرے دھیرے مجھے اڑنے والی چیزوں میں انٹرسٹ ہوا، کچھ بھی چیز جو ایئر کرافٹ ہو، برڈس ہو، پلینز ہو، پھر دھیرے دھیرے ڈرونس، ہیلی کاپٹرس ہو. بچپن سے ہی مجھے ان سب چیزوں کا شوق تھا. اینڈ بچپن میں میرا یہ شوق تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے پائلٹ، میں ایک کمرشل پائلٹ بننا چاہتا تھا. بٹ پھر اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا دھیرے دھیرے کہ نہیں، میرا زیادہ انٹرسٹ اڑانے سے زیادہ بنانے کی طرف ہے. تو پھر میں نے اپنے پیرنٹس کو 10th کلاس میں بولا کہ ایسے ایسے ہے، الیکٹرانکس میں انٹرسٹ ہے، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں وغیرہ جیسے بچپن میں ہم توڑتے ہیں، ٹوائز توڑتے ہیں، ان سے کچھ بناتے ہیں، تو یہ سب چیزیں میں بچپن سے کرتا آ رہا ہوں. پھر دھیرے دھیرے میرے فادر کو بھی سمجھ آیا کہ اس کا انٹرسٹ اس میں ہے. اینڈ ہم نے کچھ ڈی آئی وائی کٹس آن لائن خریدے اینڈ ان کو بنانا شروع کیا. تو پہلا ڈرون میں نے بنایا اینڈ وہ اڑا نہیں. تو مجھے لگتا ہے اراؤنڈ 7-8 مہینے مجھے لگ گئے اس کو پہلی فلائٹ لینے میں،
0: جس طرح وہ کہیں گے نا رائل بردرز کی طرح، پہلا ایکسپریمنٹ فیل ہوا.
1: ہاں، تو 6-7 مہینے سے زیادہ مجھے لگتا ہے اس میں لگ گئے ہمیں پہلی فلائٹ لینے میں.
0: سکول کے ڈیز بھی آپ نے
1: یہ 10th کلاس کی بات ہے جب میں 10th میں تھا، میں گرین ویلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا تھا. ایک چیز ہمارا وہاں پہ فائدہ تھا کہ گرین ویلی میں بھی ہماری ایک ٹنکرنگ لیب تھی جو ATL لیب کے نام سے گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم کی طرف سے کھولی گئی تھی. ہمارے اسکول میں تھی وہ، ون آف دا فرسٹ ٹنکرنگ لیبس ان دا کشمیر، اسٹیٹ آف کشمیر. تو اس میں بھی ہم کافی سارا چیزیں جو الیکٹرانکس ہے وہ سیکھتے تھے. وہاں پہ ہمارے ٹیچرس تھے، وہ ہمیں الگ الگ کمپوننٹس دکھاتے تھے. تو پڑھائی سے ہٹ کے وہ ہمارا آن گراؤنڈ فزیکل والی چیز ہوتی تھی، مطلب آن ہینڈ پریکٹس، ان ہینڈ پریکٹس، تھیوری سے بہتر. تو ادھر سے بھی ہم نے سیکھا. تو یہ جو پہلا ڈرون تھا یہ اڑا نہیں، سب کچھ چل رہا تھا، موٹرز وغیرہ سب چل رہے تھے جیسے چلنے چاہیے. آن لائن یوٹیوب سے دیکھا کچھ

0: وزم جامن بہ پاو کرہا بہت پہ توشہ ہا کت کراو کرہا وزم جامن بہ پاو کرہا بہت پہ توشہ ہا کت کراو کرہا تھکن اسم نا کی سرمائے ذاتک تھکن اسم نا کی سرمائے ذاتک بہ کیا مول ناو ہا کت باو کرہا تہس فرمائش پروگرام ہے تہس خدمت مز حاضر بہت میزبان رشید نظامی
1: تو بہ تہس میزبان پروین علی تہ سارے وچ ونج استقبال کران یت پروگرامس مز
0: تو امید چھ تھاوان یہ سن بوزن ول یتنس تہ آسن وار پٹ آسن خوش تو خوشحال آسن کرو اس کے پروگرام کا آغاز
1: بالکل
0: یہ چھ حدی عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم
1: صلی اللہ علیہ وسلم
0: آواز دیپالی واتل تو کلام چھ اسیر صاحب ام باپت چھ اسی ای میل کران چانسلر کولگام پیٹھ توحید الحق یہ نعت شریف چھ بوزن یسان اچبل اننت ناگ پیٹھ صوفی اعجاز چھوٹا ابراہیم ننا عثمان ایمن جان رومان اقرا زائمہ تو بوب
1: امی نعت شریف خطر چھ آمت بیاک اک پوسٹ کارڈ لکھن ول چھ شاہی جیلان کالونی کرپال گڑھ پٹن سنگھ پورہ پیٹھ ماسٹر شیخ عبد الحمید وسیم صاحب رئیس صاحب شوکت صاحب نگہت جان نصرت جان شبنم حمید عارف صاحب رضیا جان فرحان جان تو بی حبسا جان تو سیتی چھ بلبل لانکر سری نگر پیٹھ غلام حسن محمد شفیع
0: امی نعت شریف باپت چھ بیاخت فریسبل پامپر پیٹھ لکھن ول چھ محمد صدیق فردوس احمد نذیر احمد مدثر احمد تہندی گھرک باقی بچ کرو پیش تہ سارے ہز پسند

0: یوسد عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
1: وین کرو پیش کلام نیام صاحب تو فنکار عبدالرشید فراش
0: بالکل بوزنان خطر اس ای میل کران گزر بل نور باغ پہ ہلال احمد شاہ یم لکھن مے ستھ تم ساری دوست ونکین پروگرام بوزان آسن بانیاری پہ محمد اشرف ڈار جان محمد تو نثار دلدار
1: امی بات باپت ای میل کران دوست وارا گام بیرو پہ نعیم ملک ہیمو جان طاہرہ رضیہ جان تبورانی ڈرائیور محمد شفیع خالدہ جان بلکیس جان محمد اشرف ڈار منظور احمد ڈار پیر الطاف خان تنویر خان تو بیبدالحد خان صاحب
0: بوجھ تو پن پسند کلامی نیام صاحب آواز عبدالرشید فراش

0: تہس فرمائش پروگرامس مز کر پیش مہجور صبن کلام آواز وجے کمار ملا
1: ام بتھ باپت دوست کی فرمائش کران آستان محلہ وحید پورہ گاندربل پہ عارض نثار احمد نجار مبینہ مہک صدیق افسہل صدیق محمد عثمان نجار تو بی فاروق احمد ملا
0: یہ بات بوزن یھان پاندش پہ شوکت احمد بشیر احمد ناہدہ تو گرک باقی بز ورمل پہ یہ بات بوزن یھان عبدالحد محمد سلطان تہند گرک باقی بز کرو تھی سارے ہز پسند پیش

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو ایکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح۔

0: آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ پروگرام بوزان تُہنٛز فرمٲیش، بہٕ چھُس تُہنٛد میزبان رشید نظامی، تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ
1: پرویٖن علی۔
0: پرویٖن، چھُنا صلاح أسۍ وَنو پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن ییٚمہِ پروگرامُک ای میل آی ڈی تہِ تہٕ پتہ تہِ، تِکیازِ واریاہ دوس آسان پرویٖن تِم یِم زن سونٛچان آسان أسۍ تہِ کرہو فرمٲیش، مگر اسہِ چھنہٕ پتہ زِ امہِ پروگرامُک ای میل آی ڈی کیاہ چھُ، یا اگر خط لیکھو، پوسٹ کارڈ لیکھو، اسہِ چھنہٕ پتہ
1: کہیٖنۍ۔ بالکل، تِمن سارنٕے دوستن ونو کہِ تُہۍ ہیٚکِو اسہِ ای میل تہِ لیکھِتھ، تُہۍ ہیٚکِو اسہِ خط تہِ لیکھِتھ، تہٕ ای میل لیکھنہٕ باپتھ چھُ سون ایڈرس تُہنٛز فرمٲیش @gmail.com۔
0: آ، یہِ چھُ سورُے سُمالس منٛز tuhinzframesh@gmail.com۔
1: تہٕ یِم دوس اسہِ خط چھِ یژھان لیکھُن تِمن ونو أسۍ ایڈرس، یہِ چھُ انچارج پروگرام تُہنٛز فرمٲیش معرفت، پروگرام سربراہ، آکاشوانی سرینگر، تہٕ پِن چھُ 1900001۔
0: پتہ بوٗزتو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ، انچارج پروگرام تُہنٛز فرمٲیش معرفت، پروگرام سربراہ، آکاشوانی سرینگر، پِن 1900001۔ تہٕ پرویٖن، وۄنۍ کرو أسۍ حمید مسکیٖن صٲبُن کلام پیش، فنکار چھِ فیاض احمد شلوتی تہٕ یِہنٛدِ سٲتھی۔
1: ناگبل پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ دوس یہِ بٲتھ یژھان بوزُن، یِم چھِ غلام محمد سایر حیا، غلام محمد، شمیٖم احمد شمیٖم، عارف مجید، محمد ابراہیم، نور جہاں، عبدالغنی گوجری، غلام محمد ڈار، شہزادہ، این اے شاہی۔
0: صدرکوٹ بالا پٮ۪ٹھ چھِ یِہوے بٲتھ بوزُن یژھان عبدالحمید، محمد اشرف، موج، لالہٕ تہٕ ٹوٹھ۔ کرو تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پسنٛد پیش، ؤلِو بوزو۔

0: وۄنۍ چھُ پیش کلامِ رسول میٖر، آواز شمیٖما دیٖب۔
1: یہِ بٲتھ چھُ بوزُن یژھان برین نِشاد پٮ۪ٹھ نذیٖر احمد، دِلدار محمد اشرف، فاروق احمد، مُدثر احمد، جاوید احمد تہٕ یِہنٛدِ گَرِکۍ باقٕے بٲژ۔
0: ریاضت ٹینٛگ ریناواری پٮ۪ٹھ چھِ یِہے بٲتھ کینٛہہ دوس یژھان بوزُن۔ یِہنٛدۍ ناو چھِ فِردوس احمد، مُدثر، طاریق صٲب تہٕ گَرِکۍ باقٕے بٲژ۔
1: یِہوے بٲتھ تُہنٛدِ باپتھ تہِ، یِم چھِ مہجوٗر نگرٕ پٮ۪ٹھٕ رُقیہ۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو، پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو ون باز یارو ون،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے،
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر، پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: پروگرام کس آخرس پہ کرو وہ پیش احمد بٹور صبن کلام، آواز علی محمد شیخ تو ستین ہنس۔
5: خوشرو چاڈورا پہ اس ات بہتس باپت کی دوست فرمائش کران، علی محمد، غلام نبی، غلام احمد، بشیر احمد، محمد مقبول تو عبد الرحمان۔
4: یہ بہت بوزن یسان وونت پور پہ عبد الغنی، غلام قادر، محمد اسماعیل، غلام احمد، تہند باقی ستھی، تو یہ بوت تہند باپت پلحال پٹن پہ نذیر احمد، مسعود احمد، غلام جیلانی، تہند گھر باقی بوت
5: پیچھے تہ سارنی دوستن ہنز پسند۔

0: سمن تُہۍ ٲسِو فرمٲیشی کٲشرٮ۪ن بٲتن ہُنٛد پروگرام بوزان، تُہنٛز فرمٲیش پروگرام ٲسۍ پیش کران رشید نظامی تہٕ پرویٖن علی، یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

متابع ہو گئی ہے. یہ وسفوٹ کیوان کاؤنٹی کے لیو شینیو کوئلہ کھدان میں ہوا. اب تک 201 کھنکوں کو بچایا جا چکا ہے. چین کے راشٹرپتی شی چن فنگ نے ویاپک بچاؤ ابھیان اور گھائلوں کے اپچار اور درگھٹنا کے کارنوں کے جانچ کے آدیش دیے ہیں. پردھان منتری نریندر مودی نے بھی اس حادثے میں ہوئی جان مال کی ہانی پر گہرا دکھ ویکت کیا. شری مودی نے بھارت کی اور سے راشٹرپتی شی چن فنگ اور چین کی جنتا کے پرتی سمویدنا ویکت کی. امریکہ کے سانسدوں اور آورزن ادھیکاری کاریکرتاؤں نے ٹرمپ پرشاسن کی نئی گرین کارڈ نیتی کی آلوچنا کی ہے. اس نیتی کے انترگت گرین کارڈ کے لیے آویدن کرنے والے لوگوں کو اپنے گرہ دیش سے ہی آویدن کرنا ہوگا. ڈیموکریٹک سانسدوں نے اس فیصلے کو غلط بتاتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی ناگرکتا اور آورجن سیوا یو ایس سی آئی ایس کے اس نرنے کے خلاف ہر سمبھو قدم اٹھائیں گے اور اسے واپس لینے کی مانگ کریں گے. حالانکہ ابھی یہ اسپشٹ نہیں ہے کہ یہ چھوٹ ایچ ون بی ویزا پر کام کر رہے ودیشی کرمچاریوں پر بھی لاگو ہوگی یا نہیں. فی الحال یو ایس سی آئی ایس نے کہا ہے کہ دیش کے بھیتر رہ رہے لوگوں کو کیول آسادھارن پرستھتیوں میں ہی گرین کارڈ دیا جائے گا. لکھنؤ میں آئی پی ایل کرکٹ میں پنجاب کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے نردھارت 20 اوور میں 196 رن بنائے. 197 رن کا لکش کا پیچھا کرتے ہوئے پنجاب نے 18 اوور میں جیت حاصل کر لی. پنجاب کے لیے شریش ایئر نے ناباد 101 رن کی شاندار شتکی پاری کھیلی. اس پاری کے لیے انہیں پلیئر آف دا میچ چنا گیا. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا.

یقین مانیے ایک عجیب سا سکون اور غضب کی انرجی محسوس ہونے لگی ہے ابھی. جی ہاں, مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہی تو جادو ہے سکاراتمک سوچ اور وچاروں کا. آج کا ارونیما یہی تک. روپا ودا لیتی ہے آپ سے. کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے سماچار اور اس کے بعد پھر سے بھور سہانی کارکرم میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ودا دیجیے روپا کو. نمسکار.